0: 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Na horskom priechode Čertovica sa začali práce na výrube a likvidácii lesného porastu. Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta. Čaká nás prevažne oblačný deň s teplotami do 21. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Na horskom priechode Čertovica sa začali práce na výrube a likvidácii lesného porastu popri ceste nad obcou Jarabá. Potrvajú do 15. novembra denne od 7. do 16. hodiny. Doprava bude čiastočne obmedzená a vedená v jednom jazdnom pruhu. V nevyhnutných prípadoch cestu úplne uzavrú, najviac však na 10 minút. Slovenská správa ciest vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť. Stredoslovenská energetika upozorňuje zákazníkov na podvodné SMS správy, ktoré ich vyzývajú na úhradu platby cez odkaz na externú platobnú bránu. Spoločnosť zdôrazňuje, že takéto správy neposiela. Zákazníkom odporúča neotvárať podozrivé odkazy a stav platieb si overovať prostredníctvom zákazníckej e-zóny alebo oficiálnych komunikačných kanálov. V prípade pochybnosti by mali spoločnosť kontaktovať ešte pred vykonaním platby. Spojené arabské emiráty od štvrtka až do odvolania pozastavili všetky lety iránskych leteckých spoločností do krajiny aj z nej. Rozhodnutie súvisí s americkými sankciami voči iránskym aerolíniam. Spojené štáty pohrozili sekundárnymi sankciami aj poskytovateľom leteckých služieb, ktorí s nimi budú spolupracovať. Irán tento krok odsúdil a pohrozil odvetnými opatreniami voči letiskám susedných krajín, ktoré iránske lety zastavia. A pokračujem aj športom. Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta v pretekoch s hromadným štartom žien do 23 rokov v cestnej cyklistike. V záverečnom špurte do kopca zdolala domácu favoritku Izabelu Holmgrínovú z Kanady. Slovensko malo na štarte úvodných hromadných pretekov na majstrovstvách sveta okrem Chladoňovej aj Sofiu Ungerovú a Ninu Andackú. Čaká nás prevažne polooblačný až oblačný deň, na severe aj s dažďom. Ráno treba počítať aj s hmlami. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá do 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši to bude okolo 16 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A dve minútky po piatej poďme aj na cesty. Cesty sú aktuálne pokojné a nehlásite nám žiadne obmedzenia a ani zdržania. Ak máte akékoľvek informácie z ciest, môžete nám ich dať vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
2: Dobré ránko, dnes 25. septembra. Som tu samučička sama, ako taký kôl v plôte, keďže mojej pracovnej polovičke sa dnes neráčilo, ale povedala som si, nájdeme v tom pozitívum, urobíme si takmer dámsku jazdu v zložení ja, Erulka, spravárka Valmíra, trochu nám to tu akože svojou prítomnosťou naruší jeden chlap, ale veľmi dôležitý, lebo náš zvukár Peťko Ondrejčka bude stáť dnes za mixpultom, tak poďme na to, hlavne, že je pán piatok. Ste nečakali? Dobré ránko.

Dobré ránko vám želám z Rádia Vlna. Od polovice 19. storočia pracujeme s informáciou, že dospelý človek by mal spať 8 hodín. 8 hodín pracovať a 8 hodín využiť tak nejak akože ako svoj voľný čas. Lenže nové štúdie toto číslo, ak ide o spánok, vyvracajú. Tak počúvajte to. 8 hodín nie je ideálna dĺžka spánku a už vôbec nie pre každého. Podľa najnovších informácií stačí dospelému človeku aj menej ako 6,5 hodiny spánku. Ale pôjdeme mi demonštrovať rannej show. Vraj sme teda trošku rozmaznaní podľa tých nových prieskumov, lebo boli časy, keď ľudia viac bdeli, ako spali a dnešných 8 hodín v posteli nepripadalo do úvahy, ani keby z neba padali fašírky. A teda, ak chceme starnúť pomalšie, tak tá optimálna dĺžka nášho spánku by mala byť niekde medzi 6,5 hodiny, ale menej ako 8. Odborníci na spánok nám zároveň odkazujú: vyspite sa kdekoľvek a kedykoľvek môžete, asi aj s kýmkoľvek, a príliš sa netrápte tým, ak máte občas krátku a zlú noc. Ďakujeme za tieto rady. Hovorím vám, prídite sem, my sa s vami porozprávame kolektívne v rannej show. Ja už mám podpísanú petíciu.

0: Dobré ránko vám želáme. Počkajte, pozriem do toho kalendára, že čo to tam máme na piatok 25. No Vladislav a Vladislava dnes oslavujú táto krásna dvojka. Všetko najlepšie vám želáme. Máte ideálny deň na to, aby ste oslavili či s kamošmi alebo s rodinou. Ale teraz hlavne treba poriadne počúvať, lebo máme servisné informácie, ktoré potrebujete.
1: Na hodinách 5.20 poďme na krátke správy. Koalícia 80 krajín vrátane Slovenska vyzvala na úplné obnovenie námornej dopravy v Hormuzskom prielive. Irán a jeho spojencov v Jemene tiež odsúdila za podnikanie útokov v regióne a narúšanie medzinárodného obchodu a energetickej bezpečnosti. Polícia v Berlíne spustila kontroverzný projekt využívania kamier s umelou inteligenciou. Tá má pomôcť k zaisteniu bezpečnosti v lokalitách s vysokou mierou kriminality. Futbalisti Nemecka remizovali v prvom zápase Ligy národov s Holandskom 1-1. V rovnakej skupine vo svojom premiérovom zápase v najvyššej divízii bodovalo aj Grécko, ktoré zvíťazilo v Srbsku 2-1. Dnešok bude prevažne oblačný deň, na severe aj s dažďom. Ráno treba počítať aj s hmlami. Najvyššia denná teplota do 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši to bude okolo 16 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Na hodinách 5.22 pozdravujeme aj vodičov na cesty. Tie sú aktuálne pokojné a nehlásite nám na nich žiadne obmedzenia a ani zdržania. Ak však máte akékoľvek informácie, dajte nám ich vedieť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

aj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: ste mali vedieť.
1: Dobré ránko. Mali by ste vedieť, že ak ste ešte nestretli lásku svojho života, každý deň je priemerná šanca, že sa vám to podarí 1 ku 562. Vaša šanca sa ale zvýši, ak to skúsite cez online zoznamku alebo keď niekoho pozvete po práci na kávičku, prípadne na drink, no tak budem vám držať palce. Ale ešte predtým sa opýtajte samého seba alebo samej seba, že je mi takto zle? Potrebujem sa ja zoznamovať? To by som sa pýtala ja, hej? To je všetko, čo som na túto tému chcela. Opäť jedna nevyžiadaná rada, nemáte za čo. A teraz krátka opakovačka včerajšieho dobrého rána.
2: Stačí, že sa poteší z jedla, z človeka, z novej hračky, toho rozruší a zrazu bam a odpadne. Normálne ho na chvíľočku vypne zlatičkom, ale inak je to ale úplne bežné. Šteniatko, len teda tieto jeho kolapsy. Na druhej strane sa zamyslíme, že či to nie je krásny dôvod odpadnúť od šťastia, ale už to vidím medzi nami ľuďmi, že prídeš domov, tvoj Pedrík normálne v záhrade.
3: Odpadnutý.
2: Ale práve, že nie. A ty, že ty si neodpadol, si zo mňa málo šťastný, že som prišiel domov. 1991, vtedy sa menili hudobné dejiny. Lebo skupina Nirvana vydala svoj najslávnejší album Nevermind, z neho pochádza aj táto mega hymna 90-tych rokov, hit overený časom Smells Like Teen Spirit.
1: No.
2: To boli časy, keď sme vtedy pogovali, dnes už si len tak podupkávame nohou pre istotu.
1: Aby sme si neublížili.
2: Aj intonácia je veľmi dôležitá, lebo keď povieš napríklad, že mám rád deti, je to v poriadku, ale keď povieš, mám rád deti, tak už je to problém.
1: Tak už vysielam sama od zajtra, no. Čím je vonku chladnejšie, mrskejšie, tým nižšia je hladina serotonínu v našom tele a teda sme menej šťastní. Preto potrebujeme niekoho, koho by sme urobili nešťastným tiež.

0: časom u nás na vlne. Dobré ráno, krásne piatkové ráno máme pred sebou. Všetky informácie zhromažďujeme a samozrejme všetko čerstvé ponúkame. Tak poďme v tomto momente na správy.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak

0: Na hodinách 5.41 poďme na krátke správy. Ceny dielničných známok na rok 2027 sa nebudú zvyšovať a ostanú rovnaké. Naposledy zdražili známky na rok 2025, a to o 30 eur pri 365-dňovej známke. V Taliansku obmedzili v triedach počet žiakov, ktorí nevedia dobre po taliansky, na najviac 30%. Talianska vláda tiež zakázala v školách nosenie šatiek, ktoré zakrývajú tvár. Najvyššie futbalové súťaže v Nemecku, Anglicku, Španielsku a Taliansku sa podľa nemeckej televízie Sky chystajú spoločne vyzvať na reformy na riadenia Medzinárodnej futbalovej federácie. Nie je jasné, či budú zároveň požadovať aj odstúpenie prezidenta FIFA Infantina.
1: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
0: Čaká nás prevažne polooblačný až oblačný deň, na severe aj s dažďom. Ráno počítajte aj s hmlami. Najvyššia denná teplota sa nám vyšplhá do 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši to bude okolo 16 stupňov.
1: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Na hodinách 5.42 poďme na cesty. Tie sú aktuálne pokojné, nehlásite nám žiadne obmedzenia a ani zdržania. Ak však máte akékoľvek informácie, dajte nám ich vedieť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: 25. september a to je vážený Svetový deň snov. Pripomíname si ho už od roku 2012, ale pozor, nie tých snov, ktoré sa nám akože snívajú, ale tých našich životných snov, ktoré by sme si raz chceli splniť. Ja stále hovorím, že ani po 40-ke nie je neskoro snívať, aj ja mám svoje sny. Neprezradím vám, lebo by ste povedali ostatným. 25. september sa do filmovej histórie neslávne zapísal ako deň, keď odišiel jeden legendárny český herec Ján Tříska.
1: Jmenuji se Igor Hnízdo.
0: Legendárna scéna z filmu Obecná škola a dnes je to 9 rokov, čo tu teda už Ján Tříska nie je, pán herec. Zmeňme ale teraz tému, aj Slovensko má svojich rebelov, našli by sa aj medzi hudobníkmi a jedným z nich určite bol a stále je Robo Grigorov, ktorý dnes oslavuje 62 rokov, hudobne aktívny je už viac ako 40 ročia a vyprodukoval naozaj kopec hitov, ktoré už stihol overiť aj čas, napríklad tento.
2: Ona je Madonna, ona je Madonna. Ona je Madonna, má to fary, ona je Madonna.
0: To mám rada ja, skladbu otextoval Kamil Peteraj a v tom videoklipe si zahrala vtedy ešte 16-ročná šťabajzňa česká herečka Aňa Geislerová.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ránko vám želám a priznám sa, že som sa takto hneď v piatok ráno aj vylákala, lebo vyskočila na mňa jedna štatistika, že svoje veľké životné ciele a sny si nikdy nesplní až 92% ľudí. Že 92% ľudí si nesplní sny. Verím, že je to nejaká chyba v systéme, odflaknutá štatistika s veľkou štatistickou odchýlkou a že vás je podstatne menej, čo ste si nesplnili, hej? Lebo dnes sa budeme práve na to pýtať, že či ste si už splnili niektorý zo svojich životných snov alebo cieľov a ja vám porozprávam možno o tom mojom neskôr, hej? Vy môžete už aj teraz nahrávať hlasovky, milujeme, my vás milujeme počúvať, tak 0908 704 704. Budem sa tešiť a teraz je tu už Val a správy.
1: 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Ceny diaľničných známok sa v roku 2027 nebudú zvyšovať. Elitné európske ligy chcú reformy vo FIFA, pripravujú spoločnú výzvu. Čaká nás prevažne oblačný deň s teplotami do 21. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Ceny diaľničných známok sa v roku 2027 nebudú zvyšovať, oznámil to minister dopravy Jozef Ráš. Ročná diaľničná známka zostane na úrovni 90 eur, 30-dňová bude stáť 17 eur a 10 centov. Za 10 novú známku vodiči zaplatia 10 eur aj 80 centov a za jednodňovú 8 eur a 10 centov. Diaľničné známky naposledy zdražili v roku 2025. Poslanci Národnej rady ukončili včerajšie rokovanie diskusiou o štátnom záverečnom účte za rok 2025. Parlament zároveň schválil novelu zákona o dohľade nad finančným trhom. V rokovaní budú pokračovať dnes od 9. hodiny, hlasovať však nebudú. Z takmer 300 bodov programu poslanci zatiaľ prerokovali 43. Maďarský prezident Bakaza na valnom zhromaždení OSN prisľúbil obnovu demokratického poriadku po 16 rokoch vlád Viktora Orbána. Podľa neho Maďari v aprílových voľbách hlasovali za posilnenie právneho štátu, nezávislosti súdov a slobody médií. Zdôraznil potrebu vyvodiť zodpovednosť za korupciu a zneužívanie moci, nie však na základe pomsty. Zároveň podporil právo Ukrajiny brániť svoju suverenitu a územnú celistvosť. Poďme aj na správu zo športu. Najvyššie futbalové ligy v Nemecku, Anglicku, Španielsku a Taliansku sa podľa televízie Sky chystajú spoločne vyzvať na reformu riadenia FIFA. Spoločné stanovisko majú zverejniť dnes. Zatiaľ nie je jasné, či budú požadovať aj odstúpenie prezidenta FIFA Infantina. Ten oznámil nezávislé preskúmanie fungovania organizácie a v marci 2027 sa chce uchádzať o znovu zvolenie. Dnešok bude prevažne polooblačný až oblačný a na severe aj s dažďom. Ráno treba počítať s mlou a najvyššia denná teplota sa nám vyšplhá do 21. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši to bude okolo 16 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: 2 minúty po 6. poďme aj na cesty. Začneme upozornením na D1 za Liptovským Mikulášom. Smerom na Liptovský Hradok sa po ceste pohybujú jelene, dávajte si tam veľký pozor. Radar stretnete v Bratislave na obchvate pred prístavným mostom smerom z Petržalky. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na vašom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: A Martinom.
0: Dobré ránko, máme 3 minútky po 6. A ak sa zamýšľate nad tým, že kedy sa bude meniť ten čas, tak ešte chvíľku vydržte, lebo na zimný prejdeme až v nedeľu 25. októbra, čiže presne o mesiac. Dobrá správa je, že nás čaká o hodinu dlhší víkend. Horšia je, že teda bude sa skoro stmievať. Milujem túto jesenno-zimnú depresiu. No ale človek si nevyberie, hej? Ani to, kedy bude mať meniny, si nevyberá, lebo rodičia nám vyberajú mená. Takže dnes, 25. septembra, meninu je Vladislav, Vladislava, Vladivoj, Eufrozína a Fruzína. Nepomýlila som sa, nevymyslela som si, všetko najlepšie.
2: Dobré ráno

0: Dobré ránko, máme 9 minút po 6. A keby tu bol dnes ráno Chino, tak prisahám, že by pri tejto informácii mu musela dať asi prvú alebo poslednú pomoc a zavolať sanitku, lebo reč bude o netradičnom domácom miláčikovi a teda asi viete, že Chinovi sa zo zvieracej ríše najviac hnusí akýkoľvek operenec. A teraz sa ideme baviť o tom netradičnom domácom miláčikovi. Budeme hovoriť o pávovi. Volá sa Pípa. Vlastní ho jedna rodina u našich českých susedov, konkrétne v meste Kníň u Temelína, hej? No a však vygooglite. Páv Pípa je samec, má 5 mesiacov a jeho majitelia ho rozmaznávajú, jedna radosť. Pípa spí v posteli, prikrytý perinou, lebo však pán Páv bol už dokonca na dovolenke pri mori, chodí aj na nákupy do potravín, poprosím pekne, na bicykli, vozí sa karavánom, pánko, rád sa mojka a ešte radšej zobe priamo z ruky. Keď bol malý, tak sa zmestil do takej tej ľadvinky, čo sa nosí okolo pása, dnes už ale pochopiteľne sa tam nezmestil, lebo potrebuje vlastnú športovú tašku, v ktorej ho prenášajú z miesta na miesto a miluje deti. Veľmi rád sa s nimi hrá, druhé pávy neznáša, tak ja neviem, Chino bude mať čo chvíľa 62. narodeniny, tak by sme sa mohli poskladať na jedného pávika.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne. Ráno.

0: so sukničkou a pod kolienkami, či nad kolienkami, či čo to bolo. Ale nie všetci sme tak vyzerali ako Britney Spears. Bude u nás v našom playliste hneď po správach. Dobré ránko.
1: Nový rytmus života. Legendárna hlásateľka Nora Beňačková zažila zlatú éru televízie. Prečo začínala odznova? Jána Koleníka už potlesk netrápi a tísen sa mu splnil. Kedy máte nárok na vyšší invalidný dôchodok a kedy vám hrozí pokuta? Preč s dietami? Ako môže chôdza zlepšiť vaše zdravie? Nový rytmus života už dnes.
2: Fero, videl si toho nového?
3: To je korba, čo?
4: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
2: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
4: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
0: Je aktuálny čas, začínajú sa krátke správy. Dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu zostáva podľa Slovenska jedinou udržateľnou cestou k dosiahnutiu trvalého mieru a bezpečnosti pre Izraelčanov aj Palestínčanov. Poukázal na pretrvávajúcu vážnu humanitárnu situáciu v regióne a utrpenie civilistov. Litva chce s Lotyšskom a Estónskom vytvoriť spoločný systém ochrany pred dronmi, ktorý by prepájal ich detekciu s umelou inteligenciou a prostriedkami na ich zneškodnenie. Na vybudovanie týchto schopností pobaltské štáty požiadali Európsku komisiu o 500 miliónov eur. Vedenie Jadranskej basketbalovej ligy odložilo úvodné kolo sezóny 2026-2027 pre problémy s obsadením rozhodcov. Rozhodnutie sa týka aj Slovana Bratislava, ktorý v súťaži absolvuje svoju premiérovú sezónu.
8: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
0: Dnešok bude prevažne polooblačný až oblačný, na severe aj s dažďom. Ráno treba počítať aj s hmlami. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá do 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši o niečo chladnejšie, a teda okolo 16 stupňov.
8: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: O 6.23 poďme aj na cesty. Začneme upozornením za Rákošom smerom na Bohdanovce. Sa po ceste pohybujú srny, dávajte si tam veľký pozor. Radary hlásite na viazde do Bratislavy smerom zo Svätého Jura a rýchlo si postražte aj v Dolnom Kubíne na Zochovej smerom do Veličnej. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie z ciest, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Spears u nás na vlne akurát teraz, keď Chino nie je v robote. Jeho. Jaká to bola láska jeho? No, asi prvá. Aj posledná tak dopadla. Dobré ráno, máme 6.30.
1: Mentálna
0: platonická rozcvička. Platonická som si nevedela spomenúť, no. Je to už ťažké, viete, už máme pred sebou posledný pracovný deň tohto týždňa a vlastne aj vy budete mať posledný krát šancu vyhrať našej mentálnej rozcvičke darčekové predmety s logom Rádia Vlna, ak samozrejme uhádnete názov skladby, ktorú náš harmonikár Rudy prerobil do trošku takej inej verzie. A dnes budeme mentálne rozcvičovať Sabínku. Tak dobré ránko sa praje, Sabí.
2: Dobré ráno.
0: To som ja, tvoja mentálna rozcvička. Tešíš sa, dobre, tak to prvé by sme mali odfajknuté, som rada, že sa tešíš, ja sa teším tiež, ale Rudy sa teší z nás najviac, lebo má pripravenú harmoniku, hit overený časom ti zahra v takej tej harmonikovej verzii a ty teda budeš hútať, hádať, že čo by to mohlo byť, dobre?
2: Dobre, dobre.
0: Dobre, tak poďme na to, Rudy, hraj.

0: verím, že si spoznala tieto príznačné tóny. Čo by to podľa teba mohlo byť?
1: Typujem, že to je anglický žáner.
0: Áno, akože pohybujeme sa v zahraničných vodách, tak?
1: Áno.
0: A tam sme sa aj utopili, čo? V týchto vodách.
1: Áno.
0: Takže nič, žiadne, že dáme, že spevák, spevačka, kapela, ako by si to celé ošefovala?
1: Asi to je kapela.
0: Nie úplne, ale nie je v tom ten človek sám. Tak by som to diplomaticky opísala, ale tým pádom, že už odpoveď bola nie, tak asi sa budeme musieť rozlúčiť.
1: Dobre.
0: Nevadí?
1: Haló? Nie, v pohode.
0: Nie, v pohode. Si rozmýšľala, že či nevadí. Dobre, tak darčekové predmety s logom Rádia Vlna na teraz zostávajú tu, ale na budúce, keď budeš úspešná, radi ti ich pošleme, dobre?
1: Dobre, majte sa.
0: Dobre, ahoj.

0: dobré ránko, máme piatok 6.37 a priatelia, musím vám to povedať, lebo dnes je Svetový deň lekárnikov a hovorím vám to aj preto, lebo sa chválim, že aj my tu už jedného poznáme takto kolektívne. Volá sa Erik a tak trochu nás zasvetil do svojho povolania.
1: Aj takí tí lekárnici vie, že príde človek za tebou a tak ti pošepká len po okienku, že prosím, máte niečo na, že štípe má zadok. A teraz ten lekárnik, prosím ťa, máme niečo štípe pána zadok.
0: Počuje aj ostatní až tam vzadu pri vchodových dverách.
1: Áno, že či si taký ten tichučký lekárnik, alebo aj vieš hovoriť nahlas.
2: No ja si myslím, že ja som dosť hlasný lekárnik, ale samozrejme tá diskrétna zóna s tým pacientom, každým jedinečným je kľúčová, takže ale som dosť hlasný si myslím, lebo musíme byť, my máme starších pacientov, ktorí častokrát už trošku menej počujú a my musíme potom hlasne rozprávať a už sa nám stala situácia aj mne konkrétne, že pani, vy tak veľmi kričíte aj, že no ja som zvyknutý v takéto tónine v lekárni rozprávať.
0: No, tak toto bol náš kamoš, lekárnik, farmaceut Erik, ktorý má pravdepodobne viac kolegyň ako kolegov, lebo zastúpenie žien v lekárňach sa počas histórie dramaticky zmenilo. Dnes ich vo farmaceutickom priemysle pracuje 60-80%. A teda vedeli ste, že to boli práve lekárnici, ktorí vynašli nápoje ako kola a Pepsi? No, tak už viete.
3: Planeo Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
4: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
5: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
6: Paťo, ideme na nákup.
7: Ideme na super výhodný nákup.
5: Teraz mletá káva popracká len za 4,49 €, pomber za 1,49 € a kofola 2,25 litra za super výhodnú cenu 1,49 €. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 30. septembra.
6: Super výhodné.
5: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Nový čas prináša. Čo sa deje na farme? Sodoma Gomora a žiadna práca. Kedy si hospodár Bagarna robí poriadky. Prehovorila Katka, vedľa ktorej pri nehode zomrel jej manžel. Tvoria pár, ale každý býva sám. Prečo Lajferová nežije s priateľom? Nový čas, vaša prvá voľba.
9: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na drautomobiles.sk.

0: Vyberte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: V 6.42 aktuálny čas začínajú krátke správy. Stredoslovenská energetika upozorňuje zákazníkov na podvodné SMS správy, ktoré ich vyzývajú na úhradu platby cez odkaz na externú platobnú bránu. Spoločnosť zdôrazňuje, že takéto správy neposiela. Pápež Leo XIV. Vyzval na zmenu prístupu ku klimatickej otázke s cieľom riešiť najmä prevenciu a nie až dôsledky. Zdôraznil, že globálne otepľovanie nepredstavuje len environmentálnu výzvu, ale aj otázku sociálnej spravodlivosti. Futbalisti Nemecka remizovali v prvom zápase Ligy národov s Holandskom 1-1. V rovnakej skupine vo svojom premiérovom zápase v najvyššej divízii bodovalo Grécko, ktoré zvíťazilo v Srbsku 2-1. Dnešok bude prevažne polooblačný až oblačný, na severe aj s dažďom. Ráno treba počítať aj s hmlami. Najvyššia denná teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši to bude okolo 16 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: O 6.43 poďme aj na cesty. Začneme upozornením za Rákošom smerom na Bohdanovce. Sa po ceste pohybujú srdny, dávajte si tam veľký pozor. Rýchlo si postražte na viazde do Bratislavy smerom zo Svätého Jura. Tam hlásite radar a merajú aj v Dolnom Kubine na Zochovej smerom do Veličnej. Akékoľvek ďalšie informácie môžete doplňať na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

Kaja u nás na vlne. Dobré ránko, máme 6.51 a 25. september je široko ďaleko známy v kuloároch aj ako deň interpretov jedného hitu. A to sú teda hudobníci, ktorým stačil jeden hit na to, aby sa preslávili a teda viac už sa nič neudialo v ich kariére. Alebo teda môžeme si to preložiť aj tak akože pesimisticky, že hudobníci, ktorí nedokázali urobiť viac ako jeden hit. Všetko je to úhol pohľadu, samozrejme. One Hit Wonder. Umelec je napríklad Američan Bobby McFerrin vďaka tejto skladbe.

0: A tak ešte mu bolo aj do smiechu. Dobre je, alebo ďalší z radu je tu americký rapper Vanilla Ice a táto jeho pecka. Všetci poznáme, že áno. Tak ostaňme pri tej hudbe, čo sa týka dnešného dátumu. 25. septembra sa totiž narodil aj Robo Grigorov. Dnes oslavuje 62 rokov a milujeme tento jeho hlas. Skrátka, tomu rebelovi to veríš, každé jedno slovo, tak všetko najlepšie. Narodeninový deň má dnes pred sebou aj jeden herecký manželský pár. Catherine Zeta-Jones a jej manžel Michael Douglas, on oslavuje 82, ona je o 25 rokov mladšia. V živote nevypočítam ten rozdiel, tak si vyrátajte, koľko oslavuje ona, ale je to vekový rozdiel, ktorý uznáva väčšina mužov, že keď majú o 25 rokov mladšiu manželku. Bodaj by nie, že áno. No a 58 dnes oslavuje aj jeden muž v čiernom, Will Smith, ktorý vraj celý život ľutuje, že odmietol úlohu Nia vo filme Matrix. Všetko najlepšie.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: úplne dobré ránko vám želáme takto v piatok a idem sa pýtať aj túto kolegynky Val, že či sa jej už splnil nejaký zo snov, životných cieľov, či ešte nejaký máš vo svojom veku. Povedz Val, ako je to s tebou?
1: Vieš čo, vo svojom veku ich mám ešte celkom dosť,
0: ano?
1: Ale urobila som si aj takú top trojku a možno by som na samotný vrchol dala aj to, že tu teraz sedím, lebo to bol jeden z takých mojich najväčších snov.
0: Aha.
1: Do druhého miesta by som zaradila asi to, že mám parťaka psíčka a trojka bude asi so skokpadákom.
0: A nikdy som nepočula o frajerovi, ale to bude hneď šorka, chápem.
1: O tom nemôžem snívať, to on si splnil sen.
0: Presne tak. Tak to treba byť nastavený, vážený. A teda je mi cťou, že som súčasťou tvojho splneného sna, že si chcela stávať ráno o 4:00, tak nech sa ti páči, o 7:00 počítať správy.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Výstavba prvej etapy diaľničného privádzača D1 Lietavská Lúčka Žilina sa má naplno začať v marci. Berlínska polícia spustila projekt bezpečnostných kamier s umelou inteligenciou. Čaká nás prevažne oblačný deň s teplotami do 21. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Výstavba prvej etapy diaľničného privádzača D1 Lietavská Lúčka Žilina sa má naplno začať v marci 2027. Prípravné práce vrátane výrubu stromov a prieskumov sa začnú už v októbri. Takmer 4-kilometrový privádzač bude zahŕňať 5 mostov a približne kilometer protihlukových stien. Stavba za 52,7 milióna by mala byť dokončená v novembri 2029. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár na zasadnutí OSN v New Yorku vyhlásil, že dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu je podľa Slovenska jedinou udržateľnou cestou k trvalému mieru. Zdôraznil potrebu dodržiavania prímeria, odzbrojenia Hamasu a pokračovania mierového plánu pre Gazu. Upozornil aj na vážnu humanitárnu situáciu v regióne a potrebu obnovy Gazy. Pripomenul, že Slovensko poskytuje humanitárnu pomoc vrátane zdravotníckych evakuácií chorých detí. Berlínska polícia spustila projekt bezpečnostných kamier s umelou inteligenciou v oblastiach s vysokou mierou kriminality. Systém nebude rozpoznávať tváre, ale analyzovať pohyb a upozorňovať na možné násilné činy. Podľa polície budú kamery pripojené k neaktívnym obrazovkám, ktoré zobrazia snímaný priestor iba v prípade, že AI zaznamenala podozrivý pohyb. Systém dokáže rozoznať, či niekto iba spadol, alebo či kopol do lopty, čím sa bude prechádzať falošným poplachom. Po úvodnom testovaní ho plánujú rozšíriť aj do ďalších mestských štvrtí. Projekt vyvolal kritiku pre obavy z nadmerného štátneho dohľadu a možného zásahu do súkromia. Poďme aj na šport. Vedenie Jadranskej basketbalovej ligy odložilo úvodné kolo sezóny 2026-2027 pre problémy s obsadením rozhodcov. Odklad sa týka aj Slovana Bratislava, ktorý v súťaži absolvuje svoju premiérovú sezónu. Nový termín ich odloženého zápasu zatiaľ nie je známy. V druhom kole je podľa aktuálneho programu na sobotu 3. októbra o 17. naplánovaný jeho duel na palubovke Aigonia Emtel. Dnešok bude prevažne polooblačný až oblačný, na severe aj s dažďom. Ráno počítajte aj s hmlami. Najvyššia denná teplota do 21 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 16.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 4 minútky po 7. poďme aj na cesty. Začneme upozornením na horskom priechode Biela Hora smerom z Trstina. Stojí v neprehľadnej zákrute odstavený autobus. Dávajte si tam veľký pozor. Nehodu ste nahlasili v Senci na hlavnom ťahu za hasičmi smerom na D1. Počítajte tam aj so zdržaním. A máme tu aj radary na viazde do Bratislavy smerom zo Svätého Jura a merajú aj v Dolnom Kubine na Zochovej smerom do Veličnej. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne. Vaše veselé ráno.
2: Rádio. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ránko, máme 4 minútky po 7 a 36% ľudí medzi nami si myslí, že si svoje životné sny úspešne plní, alebo teda, že už si ich splnili. Tak toto cítia, hej? Ak medzi nich patríte, tak mi dajte vedieť, že ktorý z vašich malých, veľkých životných snov sa už splnil. Andrejka sa rozpísala, keď som bola malá, snívala som o tom, že si raz budem môcť v potravinách kúpiť čokoľvek, na čo budem mať chuť. Moji rodičia robili, čo mohli, ale peniažky na zvyš sme nemali a mne sa to podarilo. Napĺňa ma to vnútorným pokojom, že sa v potravinách nemusím pozerať na cenovky. Aj tak sa vždy pozerám, ale zvedomím, že si tú vec môžem dovoliť kúpiť. Tak za mňa jeden splnený sen.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: akciách mimoriadne obľúbený pokrik šalalalala. Dobré ránko vám želám. Takto v piatok máme 7.12 a pýtam sa, a celkom akože aj návážno, aj tak akože zo záujmu, že či sa vám splnil nejaký životný sen, ktorý ste možno mali od detstva, od mladosti, alebo možno ešte stále máte, že sa vám ešte stále nesplnil, hej? Tak dnes sa na toto pýtam, veľmi symbolicky, lebo je Svetový deň snov. Tak si vypočujeme aj túto nášho milovaného kolegu Chyna, že ako to má on.
1: Splnil sa mi životný sen pracovný, pretože ja som naozaj asi od 8. ročníka základnej školy chcel raz pracovať v rádiu. Mm-hmm. A chcel som byť pôvodne vysielací technik, keďže vždy som mal rád tú techniku. A teraz to mám vlastne tak dva v jednom, lebo aj som začínal ako vysielací technik, neskôr som sa stal moderátorom a dnes, popri tom, ako tu s Dominikou rozprávame, tak ja mixujem a absolútne si to užívam. Takže ďakujem aj sebe za to splnenie tohto sna, pretože sny sa vám budú plniť, keď sa o to trošku ale pričiníte.
0: Nemáš za čo, že som tvoj splnený sen. A ja to tak cítim, Chinko, a ja si ťa pamätám, keď si bol ešte vysielací technik v Trnave a písala som ti korešpondiaky. Nikdy v živote ti to nezabudnem, že si mi nezahral. No, ale nie, ty si tiež môj splnený sen, lebo žiadneho iného väčšieho degeša, s ktorým by som chcela doživotne vysielať, som zatiaľ nenašla. Takže si môj splnený sen a ďakujem ti za to, že si. Píše aj Majo, na splnenie životného sna ešte len čakám, ale môžete tomu pomôcť, ak mi zavoláte v tej vašej súťaži a vyhrám 90 000 eur. Nevieme úplne hovoriť, akože nevieme úplne to takto slúbiť, lebo samozrejme tam sú nejaké podmienky, ktoré musíš splniť, napríklad poslať SMS-ku v tvare zarábaj, tvoje krstné meno na číslo 7010, cena spätnej SMS-ky je euro 20 a potom je to už, ako sa hovorí, v rukách osudu. Monika sa ozvala: vždy som snívala o tom, že budem mať dcéru s krásnymi dlhými vlasmi a že ak by som sa náhodou rozvádzala, tak si vráti moje dievčenské priezvisko. No a tada, obidva sny sa mi splnili. To je krásne, Monika. No a za Ľudku nám nahral hlasovku jej milovaný.
2: Splnený sen mojí manželky Ľudky bylo jet na St. Patrick's Day do Irska. Aha. Na její 30. narozeniny jsem jí vzal do Dublinu a od té doby se to stalo rodinnou tradicí. Byli jsme i v Dublinu, byli jsme i v Galway, což je krásné město, které v případě oslav St. Patrick's Day je ještě daleko krásnější, než je normálně. Další rok jsme nebyli, protože se nám narodil syn, ale příští rok jedeme do Irska na St. Patrick's Day znovu a znova do Galway.
0: Já jsem to totálně precítila, lebo já jsem v Irsku pracovala a zhodovo okolnosti som robila, aj keď bol tento oslavný deň svätého Patrika a na druhý deň tam nikto, ale naozaj nikto neprišiel do práce.

0: Aleš a Michael Jackson pohladili uši. Dobré ránko, máme 7-18 priatelia. Včera sa taká milá vec udiala, že sa nám ozvali chlapci z Lunetiku, ktorí s nami teda tento rok absolvovali tenkrát poprvé veľké májové oldisky ako naši hostia. A chalani majú budúci piatok mega koncert v Prahe, lebo oslavujú 30-ku ako kapela. Dokonca by sa tam mal ukázať aj ich štvrtý člen Martin a udiala sa taká vec, že nás pozvali. Pozvali nielen nás, ale aj vás, veď počúvajte.
1: Ja sa držím také vety, že delením sa radosť násobí, tak počkaj, ty, vy ste tu mali obrovské množstvo tých faniniek, ktoré normálne ako za starých čias kričali na tom vašom koncerte na oldiskách, že čo keby sme nejakých dvoch poslucháčov pribalili, alebo teda nejakú jednu faninku, ktorá si zoberie nejakú najlepšiu kamošku a zrazu všetky budú chcieť byť najlepšie kamošky.
2: Hele, ako Rádio Vlna milujeme a hlavne si říkám, na Slovensku máme pořád hodne fanoušku a hrozne si toho vážime, že na Slovensku môžeme jezdiť. Takže nabízím 2 vstupenky pro vaše posluchače, bez debat.
0: Chápete? Tak to sa vás opýtam. Kto si tie 2 lístky prosí? Ale naozaj nech sa ozve fanúšička, ktorá má budúci víkend čas, že si urobí možno taký výlet. My jej dáme tie 2 lístky a môže si tam so sebou zobrať koho len chce. Tak sa ozvite hneď teraz na 0908 704 704 a do správy napíšte IDEM! Rádio
3: Vlna. Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené Metrošef bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo len 2 eurá a 82 centov z DPH. A výhodne kúpite aj pstruha dúhového, veľkosť od 250 gramov, cena za kilo 6 eur 46 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 27. septembra alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
5: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
6: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
7: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
8: Áno, Karolínka.
7: Aj pozajtra?
6: Aj pozajtra.
9: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3 eurá 49 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M Baltikovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
0: O 7.22 máme pre vás ďalšie správy. Ceny diaľničných známok na rok 2027 sa nebudú zvyšovať a ostanú rovnaké. Naposledy zdražili známky na rok 2025, a to o 30 eur pri 365-dňovej známke. Trumpova vláda žiada najvyšší súd o možnosť obnoviť deportácie do tretích krajín. Mnoho ľudí na základe nich skončilo v inom než vo svojom domovskom štáte, väčšinou v Mexiku. Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta v pretekoch s hromadným štartom žien do 23 rokov v cestnej cyklistike. V záverečnom špurte do kopca zdolala domácu favoritku Izabelu Holgrínovú z Kanady.
11: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leap Motor.
0: Dnešok bude polooblačný až oblačný, na severe aj s dažďom. Ráno treba počítať aj s mlou. Najvyššia denná teplota 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 12 až 16 stupňov.
11: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leap Motor.
9: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: O 7.23 pozdravujeme aj vodičov na cesty. Upozornením začneme na horskom priechode Biela Hora smerom z Trstina. Stojí v neprehľadnej zákrute odstavený autobus. Dávajte si tam veľký pozor. Nehodu hlasíte v Cenci na hlavnom ťahu za hasičmi smerom na D1. Počítajte tam aj so zdržaním. A radary máme na viazde do Bratislavy smerom zo Svätého Jura a merajú aj v Dolnom Kubine na Zochovej smerom do Veličnej. Aktuálne to je z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

vyhraj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Hity overené časom u nás na vlne už máme pol osmej.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: A mali by ste vedieť, že keď sa v minulosti cestovalo niekam na dovolenku, v batožine nesmela chýbať jedna konkrétna, povedzme, že ostrá vec, ale veľmi praktická. Viac nebudem hovoriť, pretože viac nám povedia páni Miki Michalčík a Rado Kuric z podcastu Časový tunel, takže tá vec, páni...
2: A to bol vreckový nôž, ktorý sme mali vždy pri sebe. Ja si pamätám ako dieťa, kým som ešte nedostal od oca švajčiarsky nožík, tak samozrejme nožík rybka nesmel chýbať na žiadnom mojom výlete. Mm-hmm. Bola to československá vec, československý vynález, nožík rybka pochádza ešte, myslím, že z predvojnového obdobia, z Prvej republiky, ale bolo to naozaj kultovou výbavou každého chlapca, ktorý chcel mať pri sebe niečo ostré, čím by odrezal konár, alebo zabrúsil hrot na tom mražni, na ktorom bude opekať, alebo, ja neviem, skolil diviaka, to asi ťažko, ale aj takéto sny samozrejme chlapci tej doby na výletoch mali. Takže nožík rybka, alebo každý iný skladací nožík, ja si pamätám, v socializme boli aj také nožíky s takým plastom, pod ktorým bol obrázok, rôzne westernové motívy tam boli, alebo prírodné motívy, a takýto nožík tiež bol dobrý, aj keď teraz samozrejme sa rýchlo zatúpil.
0: No, tak to bolo tak svojho času, že kto nemal nožík rybka, akoby medzi chlapcami v puberte ani neexistoval v partii, tak vám poviem, bol to taký must have kúsok. A áno, kedysi nám rodičia dovolili hrať sa aj so zápalkami, aj s nožíkom. Dnes už máme na to samozrejme ako rodičia iný názor. Ale tento nožík rybka, alebo teda rybička, existuje už viac ako 100 rokov a preslávilo ho mesto Mikulešovice, kde ho teda prvýkrát vyrobili, ale vyrábal sa aj u nás na Slovensku v Hodruši. No a dnes, ak ho vlastníte, tak musíte vedieť, že má zberateľskú hodnotu.

0: Grigorov u nás na vlne. Dobré ráno, máme 7.36 a ja som vlastne ani nevedela, že mám dnes sviatok a vlastne aj tuto naša Erulka, aj naša správarka Val, lebo všetky tri sme niekoho céry a dnes je deň cér. Tak si ho pripomíname každý rok, takto 25. septembra. A čo platí je, že teda céra ovplyvňuje dlhovekosť svojho otca. Šerifko, nemáš za čo? Každá jedna dcéra mu pridá 74 týždňov života navyše, čo je viac ako rok. To je silná informácia podľa mňa, lebo sú to práve céry, ktoré sa v dospelosti starajú o zdravie svojho starnúceho otca viac. Céry sú skrátka nad zlato. To povieme nášmu Chinovi, keď sa vráti, alebo možno aj radšej nie. A ešte sa na to pozrieme aj z tej druhej strany. Štatisticky sú to otcovia, ktorí majú väčší vplyv na to, aké bude mať ich dcéra sebavedomie a ambície, ak ide o jej prácu a kariéru. Takže šerifko, to je môj otco inak, voláme ho šerif, ďakujem ti a takisto nemáš za čo, aj keď viem, že kvôli mne si predčasne ošedivel, lebo puberta bola krutá, tak aspoň tu budeš s nami dlhšie.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: A toto?
4: Áno.
3: A toto?
4: Áno.
3: A tieto?
4: Áno.
5: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
1: 10
6: 9
1: 8
6: 7
1: 6
6: 5
1: 4
6: 3
1: 2
6: 1
1: Minus 1
6: Minus 2
1: Minus 1400
7: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
8: Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom streame.

0: zajtrok na radiovlna.sk.
1: je aktuálny čas, začínajú krátke správy. Stredoslovenská energetika upozorňuje zákazníkov na podvodné SMS správy, ktoré ich využívajú na úhradu platby cez odkaz na externú platobnú bránu. Spoločnosť zdôrazňuje, že takéto správy neposiela. Polícia v Berlíne spustila kontroverzný projekt využívania kamier s umelou inteligenciou. Tá má pomôcť k zaisteniu bezpečnosti v lokalitách s vysokou mierou kriminality. Najvyššie futbalové súťaže v Nemecku, Anglicku, Španielsku a Taliansku sa podľa nemeckej televízie Sky chystajú spoločne vyzvať na reformy na riadenia Medzinárodnej futbalovej federácie. Nie je jasné, či budú zároveň požadovať aj odstúpenie prezidenta FIFA Infantina. Čaká nás prevažne polooblačný až oblačný deň, na severe aj s dažďom. Ráno treba počítať s hmlami. Najvyššia denná teplota do 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 16 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Na hodinách 7.40 máme pre vás aj aktuálne informácie z ciest a začíname nehodami. Hlásite ich v Bratislave na Hodonínskej smerom do Záhorskej Bystrice. Zrazili sa tam 3 autá, dávajte si v úseku veľký pozor. Nehodu máme aj za Kráľovou Lehotou smerom do Malúžinej. Tam sa v zákrute zrazili 2 dodávky a premávku tam riadi polícia. Policajnú hliadku ste nahlásili v Košiciach na Prešovskej smerom na Južné nábrežie a radar máme v Ivachnovej, merajú smerom do Ružomberka. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko, ale informácie môžete doplňať na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Tarzana sme si dali u nás na vlne. Dobré ránko, máme 7:48.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
0: A tak si poďme teraz tak zľahka prebehnúť, že s kým napríklad sme sa tento týždeň zoznámili v našej rubrike na pracovnej vlne, lebo napríklad aj s Mírkou, ktorá by pokojne mohla mať perníkovú chalúbku, teda keby chcela.
2: Ja som oficiálna ježibabka na Liptove a ešte aj so živnosťou.
3: Aha, to znamená, že pečieš deti v peci?
2: Deti v peci nie, ale vyrábame doničky.
0: Ó, také tie krásne, maľované, s dušou, že ti je až ľúto ich spapať, že?
2: Mne nie, ale ostatným áno, aj keď ja vždy im poviem, že treba sa potešiť a treba to zjesť, pretože stále je to pečivo, ktoré vybledne, stvrdne a vyhodíte.
0: To je sezónne, že ty to robíš, ja neviem, na Veľkú noc, na Vianoce, alebo to robíš celoročne?
2: No, medovníky majú ľudia zafixované s Vianocami alebo so zimou. Častokrát sa ma pýtajú, keď už vedia, že som medovníkarka, že a čo robí celý rok? Robíme medovníky, pretože my máme Valentín, MTŽ, Deň Matiek, potom už sú rôzne oslavy, sprímania, birmovky, svadby, narodeniny, meniny a všetko dookola.
0: No, tak toto bola medovníkárka Mirka a okrem nej sme sa tento týždeň rozprávali aj s kvetinárkou Ivkou. A Chino si tak malinko rýpol, ozaj však len trošičku.
3: Poďme napríklad k tomu Valentínovi, hej, že či sa ti v kvetinárstve naozaj niekedy stalo skutočný prípad, ako sa hovorí s tým vtipom, že príde si chlapík kúpiť, hej, že tú pohľadnicu, že pre moju jedinu a kúpi 4, že či sa aj na Valentína občas kúpili, že 2 kytičky,
0: 3, alebo 4, 3, a... že,
2: kde, áno, sa, áno, 2, 3, 4.
3: Takže je to pravda.
0: No, musím povedať, že baby sa chechtali, veľmi príjemné poslucháčky a ženy na správnom mieste, ako ste počuli. Všetky rozhovory z rubriky Na pracovnej vlne si môžete vypočuť aj na našom webe radiovlna.sk/ráno. Ak by ste sa chceli prihlásiť, tak je to dobrý nápad. Aj hneď teraz počúvajte.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: vám želáme z Rádia Vlna, máme 7.56 a píšete mi o vašich malých, veľkých životných snoch, ktoré sa vám z vášho pohľadu splnili, keďže dnes máme teda Svetový deň snov a ten nás povzbudzuje, aby sme sa nevzdávali a pracovali na tom, aby sa nám to, čo sme si vysnívali, aj splnilo v živote. A Veronika už reaguje, jedným z mojich životných snov bolo vyzerať aj po 40-ke stále dobre a vyzerá to tak, že sa mi to darí, súdiac podľa tých reakcií okolia, to som akože nepodstúpila žiadny omladzovací rituál, len sa starám o svoju prírodzenosť a obklopená kačičkami potom vynikám. A to sa teším. Veronika, pozdravujem a držím palce, len si to udrž. Nevyzerať ako kačička. Mirka píše, môj sen bol koncert Robbieho Williamsa a splnil sa mi v priebehu roka až dvakrát. Koncert Depeche Mode tiež splnený v priebehu roka dvakrát a najväčší sen bol stať sa babinou a už 18 mesiacov žijem so svojím snom, so svojím vnukom. To bolo krásne, ale vidno, že ty ideš rovno do double porcií, tak dúfam, že aj babička budeš čoskoro double. No a píše nám, respektíve hlasovku nám nahral Slavo.
1: Mojím snom bolo vidieť, ako zapadá slnko na rovníku. Splnilo sa mi to. Koncom augusta sa mi podarilo pozorovať jeho západ v Tanzánii. Slnko klesalo kolmo na obzor a o 25 minút po západe bola úplná tma. Na rade je severný pól.

0: Texas u nás na vlne. Dobré ránko vám želáme takto v piatok 25. septembra. Dúfam, že máte krásny deň a že vlastne sa ešte len rozbieha a všetko je to pred nami. Aj správy sú pred nami, tak poďme na to, Val.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Národná diaľničná spoločnosť do konca leta opravila takmer 150 kilometrov vozoviek. Holandskí futbalisti remizovali v úvodnom zápase Ligy národov s Nemeckom. Čaká nás prevažne oblačný deň s teplotami do 21. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Národná diaľničná spoločnosť do konca leta opravila takmer 150 kilometrov vozoviek a viac ako 90 mostov naprieč Slovenskom. Najviac ciest obnovila na východe krajiny, kde vylepšili 51 kilometrov vozoviek vrátane obchvatu Svidníka. Opravy sa uskutočnili aj na diaľniciach D1 a D2 či na rýchlostnej ceste R1. Práce na niektorých úsekoch pokračujú aj na jeseň, napríklad medzi Bratislavou a Sencom či Trnavou a Sereďou. Stredoslovenská energetika upozorňuje zákazníkov na podvodné SMS správy, ktoré ich vyzývajú na úhradu platby cez odkaz na externú platobnú bránu. Spoločnosť zdôrazňuje, že takéto správy neposiela. Zákazníkom odporúča neotvárať podozrivé odkazy a stav platieb si overovať prostredníctvom zákazníckej e-zóny alebo oficiálnych komunikačných kanálov. V prípade pochybnosti by mali spoločnosť kontaktovať ešte pred vykonaním platby. Talianska vláda schválila nariadenie, ktoré obmedzuje počet žiakov s nedostatočnou znalosťou taliančiny v jednej triede na 30% a zakazuje v školách nosenie závojov zahaľujúcich tvár. Podľa premiérky Meloniovej majú opatrenia podporiť integráciu a zvýšiť bezpečnosť. Kritici upozorňujú, že nové pravidlá môžu niektorých žiakov prinútiť dochádzať do vzdialenejších škôl. Nariadenie musí do 60 dní schváliť parlament. Poďme aj na šport. Holandskí futbalisti remizovali v úvodnom zápase Ligy národov s Nemeckom 1-1. V rovnakej skupine vo svojom premiérovom dueli v najvyššej divízii bodovalo Grécko, ktoré triumfovalo v Srbsku 2-1. Portugalsko zdolalo Wales 1-0 a Norsko vyhralo nad Dánskom 3-2. V B divízii Kosovo zdolalo Írsko 1-0 a Rakúsko vyhralo nad Izraelom 3-1. V D divízii Malta zvíťazila nad Andorou 2-1 a Litva nad Liechtensteinskom 2-0. Dnešok bude naďalej prevažne polooblačný až oblačný, na severe aj s dažďom. Ráno treba počítať s hmlami. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá do 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 16 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 8. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme nahlásenú nehodu v Bratislave na Hodonínskej smerom do Záhorskej Bystrice. Zrazili sa tam 3 autá. Dávajte si v úseku veľký pozor. Pozor na nehodu aj za Kráľovou Lehotou smerom do Malužinej. Tam sa v zákrute zrazili 2 dodávky a premávku tam riadi polícia. Máme aj policajnú hliadku v Košiciach na Prešovskej smerom na Južné nábrežie a radar meria Vivachnovej smerom do Ružomberka. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko, ale ak máte akékoľvek ďalšie informácie z ciest, volajte nám na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.

0: My máme dobré ránko, vám želáme a píšete mi dnes ráno vo veľkom o vašich splnených a zatiaľ aj nesplnených životných snoch, menších aj väčších. A štatisticky to teda vychádza tak, že väčšina z nich, z tých snov, je cestovateľská. Ale máme tu aj nejaké odchýlky štatistické. Monika mi napísala, splnil sa mi sen mať dobrého muža. On si chudáčisko tiež vybral svoj sen sám a má mňa. Ja milujem, keď máte seba reflexiu a ešte aj zmysel pre humor v jednom. Ako sa to múdro hovorí, že treba si dať pozor na želania, lebo vesmír počúva a môžu sa splniť? No tak napísala aj Ivana. Vysnívala som si vianočné nakupovanie v New Yorku a to sa mi podarilo ako darček 50-ke. Asi som to vtedy videla vo filme Sám doma a chcela som to zažiť.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: 9.13 a keď vám niečo v rádiu Vlna sľúbime, tak celý vesmír sa spojí, aby sme to aj splnili. Sľuboval vám to síce Aleš zo skupiny Lunetik, ktorá chystá budúci piatok mega koncert v Prahe, ale to je len taký detail.
1: Rádio Vlna milujeme a hlavně si říkám, na Slovensku máme pořád hodně fanoušků a hrozně si toho vážíme, že na Slovensku můžeme jezdit. Takže nabízím 2 vstupenky pro vaše posluchače, bez debat.
0: A tak já, vo mne sa ozvala hneď Gizka Oňová, idem riešiť. Vytáčam číslo a volám, aby som teda zistila, že kto z vás na ten koncert pôjde.
2: Prosím.
0: Dobré ránko, tu Domča, Rádio Vlna, kto je tam?
2: Tu je Petra.
0: Ahoj Petra, vieš prečo ti volám?
2: No, tak tuším, hej.
0: Ja ti volám preto, lebo si napísala idem s najviac E v jednom slove. Peťa, tak asi ti v tomto momente dochádza už pomaly, že pôjdeš na koncert Lunetiku do Prahy.
2: Super.
0: Vidím, že je v tebe taká tá dievčenská energia, hej, z tínedžerských čias. Si faninka Lunetiku?
2: Som, hej, som.
0: O, to sa veľmi teším. A so švagrinou, no výborne. Takže chlapov necháte doma, tak to má byť, tak, keď sa ide na chlapčenskú kapelu. Áno?
2: Tak presne, áno.
0: Tak je dobre. Urobíte si so švagrinou aj nejaký gastrovýlet do tej Prahy, alebo pôjdete na otočku iba na koncert?
2: Nie, tak určite tam nejaký víkend, alebo 2 dni určite pobudneme, alebo nejak tak.
0: To je krásne, že sa utrhnete z tej reality a pôjdete si to tam užiť. Takto chlapci aj chceli, pozdravujú ťa a teda možno sa v tej Prahe aj vidíme, lebo my tam ideme tiež celá ranná show, tak sa hádam stretneme.
2: Dobre, tak to je super, super.
0: Mega sa tešíme sa a želáme ti pekný deň.
2: Ďakujem aj vám.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a

0: Slovensko, máme 8.19 a Viktória Chladoňová si pravdepodobne vysnívala ten titul cyklistickej majsterky sveta a splnilo sa jej to, čo je krásne. Áno, Viki je čerstvou majsterkou sveta v cestnej cyklistike do 23 rokov, takže ešte raz srdečne blahoželáme. A aké životné sny sa splnili vám? To dnes zistujeme, nesmiete sa mi, že kokcem, to nebol môj sen. Ale už sa to tak deje, štvrtok, piatok. Janči píše, dajme preč klišé o dobrej manželke a podobnej záležitosti, lebo to všetko mám, ale túžil som aj po motorke a tú mám tiež. A chcel by som mať ešte krčmu a byť kvalitný výčapník. Myslím, že je to Janči, ktorý je ORL doktor, nie? Napísal nám tento sen, tak držíme palce, aby sa ti to podarilo hneď vedľa ambulancie krčma. Ela napísala, splnil sa môj sen vidieť vystúpenie delfínov a plávať s delfínmi. To som si splnila v Turecku aj v Dubaji a teším sa ešte na kopec cestovateľských zážitkov. No a do tretice je tu Gabi. Chcela som dom pri mori, nemám dom pri mori, ale mám dom pri oceáne. Čože? Teraz ma vyzulo z papuč, takže nevadí.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, ryža Bask, kilo len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená a niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
4: Zažite neopakovateľnú predvianočnú atmosféru s legendou. Prvá dáma českého soulu, nezabudnutelná Marie Rotrová, prichádza do Bratislavy. Vychutnajte si jej najväčšie hity naživo s orchestrom Septet plus Orchestra. Už 19. decembra v Peugeot Aréne Bratislava. Marie Rotrová, vianočný galakoncert. Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal. Nenechajte si ujsť tento výnimočný hudobný večer.
5: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznajte ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v bratislavskom Autogrande a na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
6: Na hodinách 8.23 začínajú sa krátke správy. Ministerstvo práce ocenilo jednotlivcov a kolektívy, ktoré pomáhajú deťom, rodinám a ľuďom v náročných životných situáciách. Ocenenia získali pracovníci sociálno-právnej ochrany, centier pre deti a rodiny a laureáti kategórie sociálny čin roka. Maďarský prezident Baka na valnom zhromaždení OSN prisľúbil obnovu demokratického poriadku po 16 rokoch vlád Viktora Orbána. Podľa neho Maďari v aprílových voľbách hlasovali za posilnenie právneho štátu, nezávislosti súdov a slobody médií. Vedenie Jadranskej basketbalovej ligy odložilo úvodné kolo sezóny 2026-2027 pre problémy s obsadením rozhodcov. Rozhodnutie sa týka aj Slovana Bratislava, ktorý v súťaži absolvuje svoju premiérovú sezónu.
7: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leap Motor.
6: Dnešok bude prevažne polooblačný až oblačný na severe aj s dažďom. Ráno treba ešte počítať s mlami. Najvyššia denná teplota 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 12 až 16 stupňov.
7: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
8: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: 8.25 je aktuálny čas, pozdravujeme aj vodičov na cesty. Nehodu hlásite v Bratislave na Limbovej pri nemocnici smerom na Stromovú. Máme tam zrážku dvoch aut, počítajte tam s obojsmerným zdržaním. Ďalšia nehoda je v Prešove na Švábskej smerom von z mesta, tam si dávajte veľký pozor. Máme tu aj radar na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie z ciest, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: vás na vlne. Dobré ránko, kamoši, máme 8.31.
1: Mentálna rozcvička.
0: A od pondelka máme v mentálnej rozcvičke novú cenu, 50 eurovú nákupnú poukážku. Dnes to ešte boli darčekové predmety s logom Rádia Vlna a rozcvičovala som Sabinu, lenže nevyšlo to.

0: No, ja verím, že si spoznala tieto príznačné tóny. Čo by to podľa teba mohlo byť?
1: Typujem, že to je anglický žáner.
0: Áno, akože pohybujeme sa v zahraničných vodách, tak?
1: Áno.
0: A tam sme sa aj utopili, čo? V týchto vodách.
1: Áno.
0: Takže nič, žiadne, že dáme, že spevák, spevačka, kapela, ako by si to celé ošefovala?
1: Asi to je kapela.
0: Nie úplne, ale nie je v tom ten človek sám. Tak by som to diplomaticky opísala, ale tým pádom, že už odpoveď bola nie, tak asi sa budeme musieť rozlúčiť.
1: Dobre.
0: No tak nie vždy to vyjde, ale to je v poriadku, lebo dáva to priestor iným. Hej, ja verím, že už rozlúštite túto záležitosť hudobnú cez víkend, že sa prihlásite a že to v pondelok o 6:30 ráno uzavrieme aj s naším milovaným a oddychnutým Chinomírom.

0: títo traja môžu byť kedykoľvek. Brian Adams, Rod Stewart a Sting u nás na vlne, dobré ráno. A ja už pozerám, že čo tam bude po 9:00 a bude tam jeden silný refrén. Ako by povedali slíže, silný refrén jak hovado. Likvido a Narkotik u nás na vlne. Áno, 90-ky po 9:00 u nás na vlne. Peťka vám to tam celé ošefuje a bude vám hrať. Nech ste kdekoľvek, či už v kancli, alebo niekde za volantom, alebo v pohodlí domova. Tak toto je s nami. Máme vás radi, hráme to, čo chcete počuť a čo vám možno pripomína najkrajšie obdobie vášho života. O malý moment sú tu aj čerstvé informácie. Valmíra je pripravená.
1: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 € a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v ponuke dusená výberová šunka iba €69 za 300 gramov. Kráľovský sír 250 gramový bloček len €79 z Lidl Plus. A Relax 100% juice liter iba 99 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej frontéry.
4: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 €. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 €.
5: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Incheba Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú MP Kovania, realitná kancelária RK38, Realvia a SPP.
6: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
7: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
8: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
9: Áno, Karolínka.
8: Aj pozajtra?
7: Aj pozajtra.
10: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
12: Salón elektromobilov prichádza do Shopping Palace Bratislava.
0: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
12: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
0: Salón elektromobilov v Shopping Palace Bratislava už 25. až 27. septembra. Viac na salón elektromobilov.

0: Na turnaji o slovenský pohár vo vodnom pole sa prvýkrát predstavia aj zahraničné týmy. Počas posledného septembrového víkendu si v Košickom bazéne zmeria sily 8 týmov, z ktorých bude 5 slovenských. Piatok bude prevažne polooblačný až oblačný, na severe aj s dažďom. Ráno ešte treba počítať aj s hmlou. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá do 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 16 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: O 8.43 poďme aj na cesty. Máme nahlásenú nehodu v Bratislave na Limbovej pri nemocnici smerom na Stromovú. Je tam zrážka dvoch aut, počítajte tam s obojsmerným zdržaním. Nehoda sa stala aj v Prešove na Švábskej smerom von z mesta, dávajte si v úseku veľký pozor. Rýchlo si postrešte na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a radar meria aj na výjazde z Banoviec nad Bebravou smerom do Trenčína. Od nás je to z ciest všetko, akékoľvek ďalšie informácie nám môžete volať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: iba im tretí. Presne tak, jedna zo života. Dobré ránko, máme 8.49.
1: Top 5 na dnes.
0: A dnes tu máme top 5 vašich splnených životných snov, keďže si dnes pripomíname nielen na vlne, ale všade Svetový deň snov, ktoré by sme si teda mali iniciatívne plniť, aby bol ten život krajší, že áno. Na 5-ke je dnes Božka. Mojím snom bolo napísať knihu a ten sa mi čiastočne splnil. V jednej konkrétnej mi uverejnili dve poviedky. Na napísanie knihy nemám trpezlivosť a asi ani talent. Na 4-ke je dnes Anka. Splnil sa mi sen vyskúšať si parasailing. Podarilo sa mi to pred 2 rokmi na Cypre. Prehovorila som aj manžela, držal sa lana ako kliešť a celou cestou, keď som si ja ten led nad morom užívala, môj manžel opakoval, kedy sa to preboha konečne skončí. Na budúce musíš lepšie vyberať parťáka na splnenie sna. Na 3-ke je Miňo. Našiel som si lásku, po akej som túžil a teraz už len žiť. To je tiež pekné. Na 2-ke je Euka.
2: Mojím snom od detstva bola skupina New Kids on the Block. Proste strašne som ich milovala. Kone a George Michaela. Čo sa mi splnilo, bolo, že na koncerte New Kids on the Block som bola a čo ma najviac teší je, že bola som aj na stretnutí, kde bol George Michael, podali sme si ruky, opýtal sa ma, ako sa mám. No tak už len ten kôň chýba.
0: Milujem kombináciu New Kids on the Block a kone. Tak ešte máš čo robiť, koník bude určite čoskoro. A dnešná jednotka je Ľubka, je to úžasné, keď rodičom plnia sny ich deti.
3: K 50-ke som si prijala len doláre, že ja sa určite do tej Ameriky raz dostanem. A po 4 rokoch mi volá môj syn z Holandska, mami, 8.6. letíme do LA. Skoro ma porazilo. Najkrajší dar k narodeninám. A ďakujem všetkým, ktorí mi naň prispeli.
1: Top 5 na dnes. Vaše

0: po taliansky sme ukončili dnešnú rannú show. Odteraz už do tejto partie sa pridala aj Petra. Počúvate Vlnu. Srdečne vás pozdravujem. Ako ja zvyknem hovoriť, najkrajšie veci sa začínajú na písmenko P. Posteľ, poriadok, peniaze, aj piatok. Tak sa ideme z Val pozrieť na aktuálne správy a hneď potom odštartujeme dnešné 90-ky po 9.
1: 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji zasahovali v auguste najviac pri mimoriadnych udalostiach. Slovenskí futbalisti odštartujú účinkovanie v C divízii Ligy národov. Čaká nás prevažne oblačný deň s teplotami do 21. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji zasahovali v auguste pri 343 mimoriadnych udalostiach. Najčastejšie vyrážali k požiarom, ktorých bolo 133, nasledovalo 118 technických zásahov a 72 dopravných nehôd. Mimoriadne udalosti spôsobili škody vo výške 262 tisíc eur. Hasičom sa podarilo zachrániť majetok v hodnote viac ako 1,6 milióna eur. Prezident Pellegrini počas pracovnej cesty v New Yorku vyzval štáty na spoluprácu pri riešení medzinárodných kríz a rešpektovanie medzinárodného práva. Na pôde OSN hovorilo o potrebe reformy organizácie, pravidlách využívania umelej inteligencie a mierovom riešení vojny na Ukrajine. Predstavil aj priority kandidatúry Slovenska na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 až 2029. Absolvoval rokovania so zahraničnými predstaviteľmi a stretol sa so slovenskou komunitou v USA. Ceny diaľničných známok sa v roku 2027 nebudú zvyšovať, oznámil to minister dopravy Jozef Ráš. Ročná známka zostane na úrovni 90 eur, 30-dňová bude stáť 17 eur a 10 centov. Za 10-dňovú známku vodiči zaplatia 10 eur aj 80 centov a za jednodňovú 8 eur a 10 centov. Diaľničné známky naposledy zdražili v roku 2025. Berlínska polícia spustila projekt bezpečnostných kamier s umelou inteligenciou v oblastiach s vysokou mierou kriminality. Systém nebude rozpoznávať tváre, ale analyzovať pohyb a upozorňovať na možné násilné činy. Po úvodnom testovaní ho plánujú rozšíriť aj do ďalších mestských štvrtí. Projekt vyvolal aj kritiku pre obavy z nadmerného štátneho dohľadu a možného zásahu do súkromia. Poďme aj na šport. Slovenskí futbalisti odštartujú účinkovanie v C divízii Ligy národov sobotnejším zápasom proti Moldavsku v Prešove. Cieľom tímu trénera Vladimíra Vajsa staršieho je vyhrať skupinu a postúpiť do B divízie. Pre zranenie bude chýbať stredopoliar Matúš Bero. Slováci sa následne v útorok predstavia v Košiciach proti Kazachstanu a ďalšie dva zápasy odohrajú na Faerských ostrovoch a v Moldavsku. Prešov bude hostiť súťažný zápas slovenskej futbalovej reprezentácie vôbec prvýkrát. Dnešný deň bude naďalej prevažne polooblačný až oblačný, na severe aj s dažďom. Ráno treba počítať ešte s hmlami. Najvyššia denná teplota sa nám vyšplhá do 21, v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 16 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 9. pozdravujeme aj na cesty. Máme nahlásenú nehodu v Bratislave na Limbovej pri nemocnici smerom na Stromovú. Máme tam zrážku dvoch aut. Počítajte tam aj s obojsmerným zdržaním. Hlásite hneď niekoľko radarov. Prvý je na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína. Merajú aj na výjazde z Banoviec nad Bebravou smerom do Trenčína. A rýchlo si postražte aj na výjazde z Rimavskej Soboty smerom do Oždian. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Akékoľvek informácie môžete volať na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajme vám šťastnú cestu.
2: 90-ky po 9.
0: Ešte raz pekný piatok, milí vlňáci od Petri. Pamätáte si na ten moment, keď ste si v 90-tych rokoch sadli a chceli ste si nahrať novú magnetofónovú kazetu, tak ste skrátka boli pri rádiu, prstom ste mali pripravené, že stlačíte každú chvíľu tlačidlo rec a teda čakali ste, kým moderátor dohovorí a dúfali, že tento raz neskočí do začiatku vašej obľúbenej pesničky. A keď sa to podarilo bez jediného slova navyše, tak ste mali pocit, že ste práve vyhrali taký malý hudobný jackpot. Boli to krásne časy, pretože všetci sme chceli mať nahraté na kazetách pesničky, naše obľúbené, a hlavne sme si ich chceli vypočuť kedykoľvek. No a možno to bola aj tá, ktorú budete počuť odo mňa v tejto polhodinke.

0: sú naozaj čisté 90-ky, ale práve v tomto období Robbie Williams naspieval aj jednu z najkrajších balad vôbec. Presne tak, aj Angels, a ja vám sľubujem, že vám najbližšiu polhodinu do toho skákať rozhodne nebudem. Príjemné počúvanie, v tejto hodine spomíname len na tie najväčšie hity 90-tych rokov.
1: Hity overené časom. Hity 90

piatok aj s tými najväčšími hitmi z 90-tych rokov. To je to, čo počúvate u nás na vlne, takto tradične po 9. A skvelej hudby nikdy nie je dosť, takže mám pre vás ďalšie absolútne hity práve z tohto krásneho obdobia. Michael Jackson už vtedy vedel, že treba chrániť planetu a nahral Earth Song. Budete ho počuť už o chvíľu. Túto pesničku som už veľmi dávno nepočula. Lisa Stansfield a Change. No aby ste nepovedali, že hráme len zahraničné skladby a že si nemáte poriadne čo zaspievať.

0: nám teda padne, tak zostaňte s Vlnou, budeme vám takto skvele hrať. Toto sú 90-ky po 9, ale ešte predtým si dáme krátke správy, počasia, dopravný servis.
1: Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo. Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
2: Prešporskú dusenú šunku Mekom 100 gramov za euro a 5 centov. Hermelín, kráľ syrov, originál alebo so zeleným korením, každý za euro a 79 centov. A CBA prémium smotanový jogurt, vybrané druhy, každý len za 39 centov.
1: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
3: Oldies Party Rádia Vlna.
4: Oldies Party Rádia Vlna v novej dedinke. V sobotu 3. oktobra vám DJ Peter Huraj dynamixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Nová dedinka, sobota 3. oktobra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
5: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 80 alebo liter nafty za euro a 94 centov z DPH. Ponuka platí do 27. septembra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
6: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
7: Nový čas prináša. Čo sa deje na farme? Sodoma, Gomora a žiadna práca. Kedy si hospodár Bagarna robí poriadky? Prehovorila Katka, vedľa ktorej pri nehode zomrel jej manžel. Tvoria pár, ale každý býva sám. Prečo Lajferová nežije s priateľom? Nový čas, vaša prvá voľba.
8: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodunápadom.sk.
9: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte.

0: Jedronke teraz kúpite biele hrozno len 1,49 € za 1 kg. Koktejlové paradajky 400 g len za 1,19 € a mleté bravčové meso Krajina mesa 500 g len za 1,59 € a ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: 8 hodín nie je ideálna dĺžka spánku a už vôbec nie pre každého. Podľa najnovších informácií stačí dospelému človeku aj menej ako 6,5 hodiny spánku. Ale pôjdeme mi demonštrovať z rannej show. Ja už mám podpísanú petíciu. No, ja verím, že si spoznala tieto príznačné tóny. Čo by to podľa teba mohlo byť? Spevák, spevačka, kapela.
3: Asi to je kapela.
2: Nie úplne, ale nie je v tom ten človek sám.
4: Možno by som na samotný vrchol dala aj to, že tu teraz sedím, lebo to bol jeden z takých mojich najväčších snov.
2: Aha.
4: Do druhého miesta by som zaradila asi to, že mám parťaka psíčka a trojka bude asi so skok padákom.
2: A nikdy som nepočula o frajerovi, ale to bude hneď šorka, chápem.
4: O tom nemôžem snívať, to on si splnil sen.
2: Presne tak. Ak ste ešte nestretli lásku svojho života, každý deň je priemerná šanca, že sa vám to podarí 1:562. Budem vám držať palce, ale ešte predtým sa opýtajte samého seba alebo samej seba, že je mi takto zle? Potrebujem sa ja zoznamovať? To by som sa pýtala ja.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
5: Minútu po pol desiatej sa začínajú krátke správy. Ceny diaľničných známok na rok 2027 sa nebudú zvyšovať a ostanú rovnaké. Naposledy zdražili známky na rok 2025, a to o 30 eur pri 365-dňovej známke. Nafta zdražila na maximum od začiatku sledovania priemerných cien palív v roku 2009. Ceny benzínu minulý týždeň stúpli najvyššie od leta 2022. Oba druhy pohonných látok zostali ale lacnejšie oproti priemeru Európskej únie. Tréner anglickej futbalovej reprezentácie verí, že Harry Kane získa tento rok zlatú loptu. Útočník Bayernu Mníchov strelil v minulej sezóne za klub a reprezentáciu spolu 73 gólov a s Bayernom získal 3 domáce trofeje. Dnešok bude prevažne polooblačný, až oblačný, na severe aj s dažďom. Ráno ešte treba počítať aj s hmlou. Najvyššia denná teplota do 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 16 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A 2 minúty po pol desiatej poďme aj na cesty. Policajnú hliadku strednete v Mojzesove smerom do Šurian a radar meria na výjazde z Rimavskej Soboty smerom do Oždian. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko, ale informácie môžete doplňať na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
1: Hity overené časom.
6: Hity 90-tých rokov.
1: Rádio Vlna.

vyhraj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

sa síce vždy viac páčila ako blondína, ale práve v 90. rokoch Madonna mala také obdobie, keď si prefarbila vlasy na čierno, obliekla si čierne šaty, potetovala si ruky čiernou farbou, vyzerala tak trochu ako Morticia z Adamsovcov. A práve v tomto čiernom období a imidži naspievala aj túto pesničku Frozen, ktorú ste počúvali už vlastne ako poslednú v dnešných 90-kách po 9. Počúvate Vlnu, pekný piatok. My sa ideme teraz s Karin pozrieť na správy a potom sa hneď vrátime späť k hudbe. Aj dnes vám budeme hrať len samé hity overené časom.

0: značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské chladené kurča 1 kg teraz len za 2,49 eur.
1: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
2: To je značka mamičky nedobroty.
0: A kryštálový cukor za super výhodnú cenu 75 centov.
1: A táto?
2: To je značka dobrá cena.
0: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 štvrtej generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
4: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Budeme najkamošky? Cool. Tak si to potvrdíme. Na večné veky.
6: Od režisérov kinohitu Kocúr v čižmách posledné želanie.
7: Niečo sa deje!
8: To snad nie.
7: Nie!
8: Kde to sme?
9: Zabudnutý ostrov je nebezpečné miesto. Čím dlhšie ste tu, tým viac zabúdate na minulosť.
10: Zabudneme na všetko a jedna na druhu?
6: Zabudnutý ostrov so slovenským dabingom iba v kinách od 24. septembra.
10: Dochádza nám čas!
11: Nový rytmus života. Legendárna hlásateľka Nora Beňačková zažila zlatú éru televízie. Prečo začínala odznova? Jána Koleníka už potlesk netrápi. Aký sen sa mu splnil? Kedy máte nárok na vyšší invalidný dôchodok a kedy vám hrozí pokuta? Preč s dietami? Ako môže chôdza zlepšiť vaše zdravie? Nový rytmus života už dnes.
12: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
13: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
14: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
15: Presvedčí vás o tom stolové hrozno biele bezkôstkové 500 gramov za euro 15 a hamé nátierky vybrané druhy za 45 centov.
14: Billa. V kvalite sa vyznáme.
16: Cześć! V Biedronke vás tento týždeň čakajú tradičné poľské chute. Kúpte napríklad pyrohy, zapiekanky, cukríky krovky, sušienky ježiky, perníky či pivo u Omza. Alebo plávkový syr krúlevsky, 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
17: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
18: Spor medzi Robertom Ficom a Marošom Žilinkom sa vyostruje. Pri Fínskom zálive sa pohybovali ruské vojenské lietadlá. Teplota dnes do 21 stupňov, zrážky najmä na severe. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Spor medzi Robertom Ficom a Marošom Žilinkom sa vyostruje. Premiér kritizoval rozhodnutie generálnej prokuratúry v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine. Na sociálnej sieti napísal, že je čas darovať generálneho prokurátora Ukrajine. Podľa Fica urobil špinavú robotu. S vyjadrením potom prišiel aj Maroš Žilinka.
19: Tento výrok nemá nič spoločné s vecnou a kultivovanou komunikáciou medzi najvyššími ústavnými činiteľmi. Naopak, je to nedôstojný a mimoriadne nebezpečný útok na orgán ochrany práva, ktorý nemá obdoby. Možno už nie ste schopní si uvedomiť, ale presne takéto štvavé výroky môžu skončiť veľkou tragédiou.
18: Robert Fico tvrdí, že generálny prokurátor rozhodnutím o technike stratil dôveru a koalícia má dôvod na zmeny vo fungovaní prokuratúry. Na dnes avizoval ďalšie informácie. Aktuálne ceny palív sa medzitýždňovo zvýšili v rozpätí od 1 centa pri prémiovej nafte do 4,5 centa za liter pri benzíne 95. Nafta zdražila na maximum od začiatku sledovania priemerných cien palív v roku 2009. Ceny benzínu minulý týždeň stúpli najvyššie od leta 2022. Podľa štatistického úradu ide stále o nižšie ceny, ako je priemer Európskej únie. Rast cien pohonených látok na čerpacích staniciach v budúcom týždni bude miernejší, uvádzajú to analytici. Geopolitické rizika ostávajú vysoké, no v Saudskej Arábii otvorili dôležitý ropovod. Do vývoja cien od októbra vstupuje aj štát. Švédske a fínske stíhačky vzlietli k ruským vojenským lietadlám nad Fínskym zálivom. Vzdušný priestor krajín Severoatlantickej aliancie nakoniec narušený nebol. Incident sa však pridal do série ďalších podobných. Napríklad v stredu do poľského vzdušného priestoru vletel z Kaliningradskej oblasti ruský vojenský vrtuľník. Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta. Podarilo sa jej to v pretekoch s hromadným štartom žien do 23 rokov v cestnej cyklistike. V záverečnom špurte do kopca zdolala domácu favoritku Isabelu Olmergrenovú z Kanady. Slovenka sa dostala do centra pozornosti aj tým, že v rozhodujúcich momentoch troma útokmi roztrhala skupinu favoritiek. Pre Chladoňovú je to ďalší výrazný úspech v rozbiehajúcej sa kariére. Stále má len 19 rokov. Dnes bude polooblačno až oblačno, zrážky očakávame len ojedinele na severe. Tam bude aj chladnejšie, teploty maximálne 12 až 16 stupňov. Inde očakávame teploty do 21.
17: Dopravný servis Rádia Vlna.
18: Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne ste zdupozorňujete na hliadku v Mojzesove smerom do Šurian a radar je na výjazde z Rimavskej Soboty smerom do Oždian. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
17: Na vlne s Petrou.
7: Pekný piatok aj po desiatej. No možno sa môžete cítiť aj vy minimálne tak skvele ako Viktória Chladoňová, ktorá je teda majsterkou sveta v cestnej cyklistike. A ten pocit skrátka z výhry je niečo neuveriteľné, je niečo euforické, niečo, čo sa možno častokrát opakovať nebude. A keď u nás na vlne vyhráte 90 000 v Zarábaj ušami, tak to presne môžete zažívať. A práve v tomto momente robíte dobre, že nás počúvate.
17: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
7: Pretože krátko po desiatej vyhlasujeme šťastnú hodinu, v ktorej vám ponúkame zvýšiť vašu šancu, že vyžrebujeme práve vás. 90 000 si myslím, že sú parádne peniaze a my si ich rozhodne nechceme nechať pre seba. Ale čo je vašou úlohou? Vašou úlohou je počúvať Rádio Vlna, klikať na Zarábaj ušami, aby ste zistili teda a poznačili si správnu odpoveď a presne takto o týždeň v piatok zdvihnúť telefón do 10 sekúnd. Ale ešte predtým musíte SMS-kovať, to je absolútny základ, bez toho to jednoducho nepôjde.
17: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: predpoludním počúvate Vlnu a Hintkovo ráno Časo. Máme to namierané smerom k víkendu. To je naša finálna stanica. To je jasné, ale ešte predtým musíme niekoho dnes potešiť.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: A nielen musíme, ale aj chceme a my to robíme radi, že vám každý pracovný deň venujeme tričko ako taký predvoj k tomu, že môžete vyhrať oldisku na konci mesiaca. Ak teda jazdíte na svojom aute a máte pri svojom ečevečku nalepenú našu nálepku. Henrieta dnes zdvihla telefón, aj keď teda pomerne dlho zvonil.
2: Ja som s deťmi na prechádzke a kým som vybrala z
0: kabelky, z vrecka.
2: V škôlke robím a ideme na prechádzku.
0: Jej, tak ty si pani učiteľka.
2: Áno.
0: To je vždy také milé, keď idú škôlkári, pekne za ruky pochytaní, no zlatí sú.
2: Máme aj zelené vestičky.
0: Aj zelený, áno, to je rozkošné. To je rozkošné. No ja som ti len chcela oznámiť, milá Henrieta, že dnes u nás na vlne vyhrávaš tričko, pretože si sa zapojila do našej súťaže. Veziete sa na správnej vlne a vyžrebovali sme práve tvoj formulár.
2: Ďakujem pekne, super, teším sa.
0: Zlepšila som ti deň aspoň o trošku v práci?
2: Super, áno, určite. Úsmev mám od ucha k uchu.
0: To je skvelé. Aj keď ja si myslím, že ty máš takú robotu, že ty sa mne veľa usmievaš. Či si to tak akože idylicky predstavujem?
2: Ale nie, ja mám rada svoju prácu, hej.
0: A čo je na nej podľa teba najťažšie niekedy?
2: Najťažšie? Komunikácia s rodičmi.
0: Aha, čiže nejde o deti.
2: Nie, ale deti sú úžasné.
0: Tak vám prajem, aby ste si užili prechádzku. Ty máš evidenčné číslo KE, to znamená, že sme aj na východnom Slovensku?
2: Áno.
0: Tam pracuješ. Košice, super. Áno. Henrieta, tak ešte raz pozdrav aj koleginku, užívaj si na ďalej deň a dúfam, že keď do toho auta sadneš a zapneš rádio, tak náš smáš ako prvú voľbu.
2: Áno, určite rádio voľná stále.
0: To sa veľmi tešíme.
2: Áno.
0: Maj sa krásne a už takto vopred aj pohodový víkend. Ahoj, čau.
2: Ďakujem.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: roku 1996 na Wimbledone prerušil tenisový zápas dážď. Organizátori preto požiadali Cliffa Richarda, ktorý sedel v hľadisku, aby teda zabavil divákov, a on vzal mikrofón a on vám na tom centrálnom kurte začal spievať svoje hity. Nie každý spevák môže povedať, že vypredal haly, ale Sir Cliff Richard môže si povedať aj to, že zachránil Wimbledon pred nudou. Počúvate vlnu, počúvate hity overené časom aj 4 minúty pred pol jedenástou a my vieme, čo je našou povinnosťou, opäť vám doručiť čerstvý informačný servis, k tomu informácie aj o dnešnom piatkovom počasí, a takisto máme pre vás aktualizované piatkové cesty, zostaňte s nami.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Bodies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
2: A toto?
5: Áno.
2: A toto?
5: Áno.
2: A tieto?
5: Áno.
6: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete, vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
7: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
8: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: hodín, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
2: Odpustenie ako forma lásky?
3: No to je neže forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
1: O živote takom, aký je.
2: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať nejakým 50 rokov, ty kokšo. Že...
3: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
1: Okay. Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: Na hodinách 10.30 počúvate krátke správy. Poslanci Národnej rady pokračujú v diskusii k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2025. Dnes sa ešte hlasovať nebude. Teherán navrhol Washingtonu 7-dňový plán na zastavenie bojov, znovu otvorenie Hormuzského prielivu a následné začatie komplexných rokovaní o jadrovom programe krajiny. Informoval o tom denník The New York Times. Elitné európske ligy chcú reformy vo FIFA. Pripravujú spoločnú výzvu. Za spoločný cieľ sa spojila Bundesliga, Premier League, La Liga a aj Série A. Dnes bude na Slovensku prevažne polooblačno až oblačno. Zrážky očakávame len ojedinele a na severe. Tam bude aj chladnejšie, oteplí sa najviac na 12 až 16 stupňov. Južnejšie očakávame teploty do 21.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne treba rátať s obmedzením v Hlohovci. Tam uzavreli viacero ulíc pre podujatie jarmokov. Počítajte preto s kolónami a obmedzenia potrvajú až do nedele večera, tak sa na to pripravte. Okrem toho treba dať pozor na radary na D1 pred tunelom Búrik smerom z Popradu a v Košiciach na výjazde z Vyšného Opatského, kde merajú v oboch smeroch. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: rodič na chvíľu stichne. Prečo ľudia zomierajú? Čo znamená sex? Prečo je niekto iný ako ja? Môžem povedať nie? Prečo sa so mnou kamarát nechce hrať? Práve takéto rozhovory sú témou knihy 10 najdôležitejších rozhovorov od nemeckej autorky Nicole Schmidt. Kniha rodičom ponúka praktického sprievodcu svetom detských otázok, pochybností a emócií. Prezradil mi náš Milan Buno.
1: Autorka sa venuje 10 oblastiam, ktoré môžu výrazne ovplyvniť vzťah medzi dieťaťom a rodičom. Nejde pritom iba o veľké a komplikované témy. Kniha sa začína už pri prvých detských pokusoch o komunikáciu a postupne sa dostáva k otázkam kamarátstva, sexuality, sebaurčenia, tolerancie, empatie či smrti. Kniha prináša konkrétne príklady zo života, otázky, ktoré môžu deti klásť, aj návrhy, ako na ne reagovať primerane ich veku. Knihu si pochvaľuje aj vývinová psychologička doktorka Ľubica Konrádová.
2: Vždy ma poteší, keď čítam múdre myšlienky napísané jednoducho, s humorom a zrozumiteľne pre toho, komu sú určené. Knihu by si mal prečítať každý, kto prichádza do kontaktu s deťmi a mládežou. Nielen rodičia či pedagógovia.
1: Jednou z najdôležitejších myšlienok knihy je napríklad to, že niekedy netreba hovoriť, stačí počúvať. Dieťa podľa autorky nemá byť iba objektom výchovy, ktorému dospelý odozdáva hotové odpovede. Má byť partnerom, ktorého otázky, obavy a pohľad na svet berieme vážne. Jednou z najväčších predností knihy je jej praktickosť. Rodič nemusí byť psychológom ani pedagogickým odborníkom, aby z nej dokázal čerpať. Nájde v nej situácie, ktoré pozná z každodenného života a zároveň vysvetlenia, prečo je konkrétna reakcia dieťaťu prospešná alebo naopak problematická. Kniha samozrejme nesľubuje, že po jej prečítaní už rodiča nikdy nezaskočí detská otázka. Skôr ukazuje, ako sa nezľaknúť vlastného neviem. Deti totiž nepotrebujú rodičov, ktorí poznajú odpoveď na všetko. Potrebujú dospelých, ktorí ich berú vážne, počúvajú ich a zostanú s nimi aj pri otázkach, na ktoré sa niekedy ťažko hľadá odpoveď. Psychologička doktorka Ľubica Konrádová.
2: Kniha 10 dôležitých rozhovorov bola pre mňa zdrojom poučenia a inšpiráciou, kedy, ako a čo povedať, keď sa na nás deti obrátia. Kniha ma skutočne nadchla, podľa mňa aj obsahom. Bolo mi cťou a potešením byť súčasťou tvorby slovenskej verzie tejto knihy.
3: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00.

0: vedeli predstaviť, ako by mohli fungovať rockery a tradiční ľudovkári, tak táto pesnička je dôkazom toho, že to ide. V hudbe sa dá spojiť naozaj všetko, aj na oko nespojiteľné. Elán a Lojzo. Počúvate Vlnu, v dopravnom servise máme od vás nahlásené hlavne radary, jazdiť predpisovo vám samozrejme odporúčame vždy a všade, ale kde si dať v tomto čase extra bacha, najmä na to, aby ste si ustrážili rýchlosť. To vám prezradíme teraz v čerstvom dopravnom servise po správach na Vlne.
1: Čokoľvek, trasa prepočítaná. Kamkoľvek. Kedykoľvek. Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Nový rytmus života. Legendárna hlásateľka Nora Beňačková zažila zlatú éru televízie. Prečo začínala odznova? Jána Koleníka už potlesk netrápi, aký sen sa mu splnil? Kedy máte nárok na vyšší invalidný dôchodok a kedy vám hrozí pokuta? Preč s dietami? Ako môže chôdza zlepšiť vaše zdravie? Nový rytmus života už dnes.
4: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
5: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
6: Oldies Party Rádia Vlna.
7: Oldies Party Rádia Vlna na Liptove. V sobotu 26. septembra roztancujeme námestie Osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši v rámci 13. ročníka pivného festivalu Oktober na Fest. DJ Martin Válko vám namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Viac info na radiovlna.sk.
8: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
9: Tvoj pocit po projekte?
10: Jipi!
11: Ja!
9: Ja!
12: Jipi, jipi!
11: Jej!
9: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, yeah, yeah, yippie,
13: yippie. Shake.
14: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Baltikovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Giana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
15: Rok 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznajte ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v bratislavskom Autogrande a na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
0: 11 hodín.
6: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
10: Diaľničné známky by na budúci rok nemali zdražieť. Teherán navrhol Washingtonu plán na zastavenie bojov. Teplota dnes do 21 stupňov, na severe bude chladnejšie. Pekný deň želá z rádia Vlna Karin Talajková. Ceny diaľničných známok na rok 2027 ostanú rovnaké. Informoval o tom minister dopravy Jozef Ráš.
16: Tento rok sa ceny diaľničných známok zvyšovať nebudú. Vidíte, čo sa deje na pumpách. Myslím si, že vodiči majú dosť iných problémov a dosť iných nákladov a určite nemáme záujem im ešte pridávať ďalšie.
10: Znamená to, že cena 365-dňovej diaľničnej známky by sa mala zamraziť na 90 eurách. 30-dňová známka aktuálne stojí 17,10 € a okrem toho sú dostupné 10-dňové a 1-dňové diaľničné známky. Naposledy zdražili tieto známky na rok 2025, a to o 30 eur pri ročnej známke. Išlo o jedno z konsolidačných opatrení. Prokurátorská rada generálnej prokuratúry zdôraznila, že politický tlak nie je prostriedok, ktorým je možné dosiahnuť zmenu výsledku konania orgánov činných v trestnom konaní. Včerajšiu kritiku Roberta Fica na adresu Maroša Žilinku označila rada za oslabovanie právneho štátu a vytváranie neistoty v spoločnosti. Hodnotenie zákonnosti rozhodovania prokurátorov môžu podľa rady preskúmať len zákonodarcovia ustanovenými procesnými prostriedkami. Teherán navrhol Washingtonu 7-dňový plán na zastavenie bojov, znovu otvorenie Hormuzského prielivu a následné začatie komplexných rokovaní o jadrovom programe krajiny. Informoval o tom denník The New York Times. S ponukou podľa neho prišiel iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi. Teherán je pripravený začať plán plniť hneď, ako s ním bude Washington súhlasiť. Spojené štáty americké vyhlásili, že sa vedú diskusie. Washington však nemieni s uzavretím dohody ponáhľať. Slovenskí futbalisti vstúpia v pozícii favorita do C divízie Ligy národov. Odštartujú ju zajtrajším zápasom v Prešove proti Moldavsku. Stredopoliar Tomáš Rigo si dobrú pozíciu pred zápasom uvedomuje.
17: Uvedomujeme si, že sme veľký favorit a musíme to ukázať aj na ihrisku a každý zápas bude ťažký a ako k tomu pristúpime, tak to bude vyzerať. Takže myslím, že to bude viac menej o nás, ako budeme my hrať a ako nastavíme to tempo zápasu. Takže ja verím, že tu máme kvalitu a tá kvalita sa ukáže aj na tom ihrisku a zdolám ich.
10: Z nominácie vypadol stredopoliar Matúš Bero. Ten odstúpil z reprezentačného zrazu po únavovej zlomenine. Inak má tréner Vladimír Weiss starší k dispozícii najsilnejší možný káder. Na Slovensku máme prevažne polooblačno až oblačno. Na severe až zamračené, tam očakávame aj ojedinelé zrážky. A nižšiu teplotu, ktorá dosiahne najviac 16 stupňov. Južnejšie teploty do 21.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
10: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s radarmi v Bratislave na Azúrovej smerom na Rusovce, na výjazde z Levíc smerom na Tlmače meria mobilný radar Modrý Golf Kombi a radar je tiež v Košiciach, na výjazde z Vyšného Opackého merajú tam obojsmerne. Okrem toho myslíte na to, že v Hlohovci uzavreli viacero ulíc pre jarmok a tvoria sa tam preto kolóny. Obmedzenia potrvajú do nedeľného večera. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: vzduchu je už pomaly, ale isto víkend a v tomto období to vonia aj jarmočne. Jarmoky majú na Slovensku 700-ročnú tradíciu. To je neuveriteľné. A v stredoveku mohli jarmoky organizovať len mestá, ktoré na to dostali špeciálne privilégium od panovníka. To teda nebolo len tak, ale keď to teda dostali, tak to bolo super, pretože sa obchodovalo o 106, sa zabávalo o 106 a výrazne to tým mestám potom pomohlo v rozvoji. Dnes si myslím, že to nie je inak, len asi chce to trochu viac poupratovať potom jarmoku, ale ak ešte nemáte program na víkend, tak sa môžete vybrať nasať niekde takúto atmosféru poctivého slovenského jarmoku, napríklad do Hlohovca, do Starej Ľubovne, do Michaloviec či Zlatých Moraviec. Čakajú vás remeselníci, dobré jedlo a bohatý kultúrny program. Len bacha na vreckárov.
1: Počúvate Na vlne.

0: počúvate Rádio Vlna, hity overené časom. Predstavte si, že predáte dvojizbák v Bratislave a namiesto toho si kúpite nie nový byt, ale vlastný ostrov v Grécku. Lebo toto nie je ponuka od cestovnej kancelárie, nejaká pofiderná, ani od realitnej, ale to je skutočná realita. Toto súkromný ostrov predávajú, predstavte si, volá sa Makri, je v Grécku a bude sa dražiť s vyvolávacou cenou 247 tisíc eur. Áno, môže to byť aj veľa, ale je to suma, za ktorú dnes v hlavnom meste ledva kúpite garzonku v novostavbe. Ale tento ostrov má takmer kilometr štvorcový, viac ako 7 kilometrov pobrežia a dokonca aj pár stavieb. Potiaľ to znie úplne super, znie to ako sen, lenže má to taký malý háčik a vlastne aj celkom veľký. Tento ostrov sa totiž nachádza v chránenej oblasti. Takže žiadny mega resort, žiadny aquapark, ani žiadny neskutočný beach bar tam len tak ľahko nepostavíte. Takže život na vlastnom ostrove môže byť super, môže to byť aj koktejl v ruke a podnikateľský plán vo vrecku, ale v prípade tohto ostrova, ktorý sa volá Makri, to bude skôr o tichu, prírode a speve čajok. Ale uznajte, že keď sa vás niekto opýta, kde bývate, tak vy odpoviete na vlastnom gréckom ostrove a to niečo do seba. Len dúfam, že sa tam dá chytiť nejaká Wi-Fi.
1: Na vlne s Petrou Podkonickou. Na

aj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: tejto pesničke počuli aj Gajdy. Neklamú vás, vaše uši. John Farnham možno miloval ovce, lebo že keď v Austrálii je ich kopec, tak možno aj odtiaľ tá inšpirácia, ale v každom prípade skvelá pesnička, hit overený časom z Rádia Vlna, aj takto tesne pred pol dvanástou. Nezačalo vám už škvrkať náhodou v bruchu? Najvyšší čas možno rozmýšľať, čo dobrého by ste si dnes dali na obed. Prajeme vám dobrú chuť, ak už aj obedujete možno, tí, ktorí ste boli viac hladní. My ideme na krátke správy, ideme sa pozrieť, čo vás o tomto čase postretne na slovenských cestách. Vďaka vašim postrehom vieme viac a prezradíme to aj vám. Zostaňte s nami.
1: Planeo Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
2: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej frontéry.
3: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska zo zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
4: Osvieš svoj šatník novými kúskami. Iba tento štvrtok a piatok platí na Lidl SK skvelá zľava 20% na celú módu. Klikaj na náš online Lidl Shop a nakupuj ešte lacnejšie. Nezabudni, táto štýlová akcia platí výhradne online. Online, vždy viac.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznajte ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v bratislavskom Autogrande a na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
6: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
7: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
6: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
8: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
6: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
9: Na hodinách 11.30 sú tu krátke správy. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa niekto vyhráža bombovým útokom. Prípad už rieši polícia. Pápež Leo XIV. Priletel do Francúzska. Hlava cirkvi sa tam neukázala ostatných 18 rokov. Hlavné témy štvordňovej návštevy budú umelá inteligencia, mladí veriaci a budúcnosť Európy. Dve slovenské lode postúpili do finále K1 na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome. Po včerajšom zlate v hliadke zabojujú o individuálne medaily Zuzana Paňková a Soňa Stanovská.
4: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
9: Na Slovensku máme prevažne polooblačno až oblačno, na severe až zamračené. Tam očakávame aj zrážky, ktoré sa objavia ojedinele. A takisto sa tam objaví nižšia teplota, ktorá dnes dosiahne najviac 16 stupňov, južnejšie teploty do 21.
4: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s obmedzeniami v Holohovci. Uzavreli tam viacero ulíc pre jarmok. Rátajte preto s kolónami. Obmedzenia potrvajú do nedele večera. Radary sú v Bratislave na Azúrovej smerom na Rusovce a na výjezde z Levíc smerom na Tlmače meria mobilný radar Modrý Golf Kombi. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

Sme spustili aj my také odpočítavanie finálne do víkendu. A ak sa už tešíte len na dnes večer, že napríklad doma zapnete váš obľúbený seriál, tak by ste ho možno mohli na chvíľu odložiť. Oveľa lepší program si pre nás totiž pripravil samotný vesmír.

dnes večer ten splon. Takže ak uvidíte na východe niečo, čo vyzerá ako obrovská tekvica, nezľaknite sa, nie, Halloween neprišiel skôr. To máme len takýto krásny septembrový splon mesiaca. Plus bonus pre milovníkov hviezdnej oblohy. Počas toho splnu bude v blízkosti mesiaca aj planéta Saturn a v sobotu dokonca aj Neptún. Ale túto planetu už budete môcť pozorovať len ďalekohľadom asi 10 minút pred 7. večer. Takže program je jasný, môže to byť z toho možno aj nejaká taká pekná romantická prechádzka pri splne mesiaca, už len nám bude, hádam, počasie prijať. Želáme si jasnú oblohu.

0: Počasie je na šaty, ale už rozhodne nie letné, ale možno nejaké jesenné a asi aj s nejakými silonkami. Uvidíme, ako tá teplota dnes ešte pôjde hore a či nám to slnko zostane aj popoludní. Pozrieme sa na to v správach na práve poludne. A vďaka vám a vašim postrehom z dopravného servisu vieme, čo sa aktuálne deje na slovenských cestách, takže pokiaľ vyrážete na obed, zostaňte s nami, máme pre vás aj čerstvé dopravné informácie. Pripravené sú správy na práve poludne u nás na vlne s Karin.
1: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
2: Pripravte sa na nálož skvelej hudby. Prichádza festival, na ktorom nesmiete chýbať. Queen's Fest 2027. Legendárna Tublatanka, obľúbený Adam Ďurica, fiktívny Ventil, Andy Lou a ďalší. A po koncertoch party pokračuje z Oldies Party Rádia Vlna. Zapíšte si dátum sobota 5. júna STC Arena Púchov. Vstupenky na predpredaj.sk. Zabávame sa za každých okolností. Queen's Fest 2027. Váš zážitok z Rádiom Vlna.
3: Kúpite biele hrozno len 1,49 eur za 1 kg. Koktejlové paradajky 400 gramov len za 1,19 eur. A mleté bravčové meso Krajina mesa 500 gramov len za 1,59 eur. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: 12 hodín.
5: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Generálnemu prokurátorovi sa niekto vyhrážal bombovým útokom. V Prahe na Čechovom moste zrazilo dvoch ľudí na chodníku. Zajtra teplota do 24 stupňov, môže byť aj chmlisto. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa niekto vyhráža bombovým útokom. Vyhrážka smerovala aj k jeho manželke. Prípad už rieši polícia. Podľa nej vyhrážku adresoval anonym. Bližšie informácie poskytnú, keď to situácia umožní. Generálny prokurátor už včera varoval, že dianie okolo neho môže mať negatívne následky.
6: Možno už nie ste schopní si uvedomiť, ale presne takéto štvavé výroky môžu skončiť veľkou tragédiou.
4: Reagoval tak na slová premiéra Roberta Fica, ktorý kritizoval rozsudok v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine. Združenie cestných dopravcov Česmat kritizovalo vládne opatrenia ohľadom ceny palív. Lacnejšie cestovné vo vlakoch či strobné maloobchodnú maržu situáciu podľa nich neriešia. Autodopravcovia preto od štátu očakávajú účinné kroky. Zdôraznili, že len tak sa dá zabrániť zdražovaniu tovarov a služieb. Lacnejší lístok na vlak podľa nich nezlacní potraviny, nezvyšuje efektivitu logistiky a ani prepravu tovarov priemyselných podnikov. Slovensko je podľa združenia závislé od cestnej dopravy, ktorá pokrýva 3/4 vnútrozemskej nákladnej prepravy. Priemer Európy je v tomto nižší. V Prahe na Čechovom moste zrazilo auto dvoch ľudí na chodníku. Záchranári ich aj s vodičkou odviezli do nemocnice. Jeden zo zranených je v umelom spánku. Všetci traja sú cudzinci. Ďalší dvaja ľudia majú ľahšie a stredne ťažké poranenia. Príčiny nehody zatiaľ nie sú známe. Dalibor Dvorský nastúpil prvýkrát v príprave na novú sezónu NHL. Jeho St. Louis zdolalo Chicago 1-0. Na ľade bol viac ako 17 minút. Dvorský bol centrom tretieho útoku s Jakom Neighborsom a Dylanom Dubem. V akcii bola Erik Černák v obranej dvojici s Ryanom McDonaghom. Tampa Bay prehrala ale s Floridou 3-5. Dnes sa oteplí najviac na 16 až 21 stupňov, v noci počítame ojedinele s hmlou a teplotami nad 2 stupňami. Zajtra bude jasno až polooblačno, z počiatku hmlisto, na Orave a pod Tatrami do 16 stupňov, inde do 23. Začína sa šnúra dní s príjemnejšími teplotami.
5: dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s nehodou na výjazde z Husenca smerom na Viničné, kde sa pri výjazde z diaľnice D1 zrazili dve autá. Počítajte aj so zdržaním. Radar ste nahlásili v Bratislave na Panonskej smerom do mesta. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
5: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: A už máme krátko po 12. Posledný septembrový piatok si práve užívame a dnes je Svetový deň snov, ktorý teda nás má podporiť v tom, aby sme si plnili svoje sny, ale aby sme sa hlavne nebáli si tie sny plniť. Takže vám pri tom želám veľa odvahy a veľa splnených snov. A okrem toho je dnes aj Svetový deň farmaceutov. To sú ľudia, ktorí nám častokrát pomôžu skôr, ako sa dostaneme k lekárovi a aj preto by sme sa im mali poďakovať, tak im takto hromadne ďakujeme aj cez éter Rádia Vlna. Presne vám, ktorí stojíte za tým pultíkom v lekárni a staráte sa o naše zdravie. Posielame vám z Rádia Vlna aj tento skvelý hit overený časom z toho najlepšieho z top 1000 hitov. Pozdravuje Petra.

Počúvate Rádio Vlna, to najlepšie z hitparády Top 1000 hitov, kde ste si odhlasovali aj túto pesničku charitatívnu USA for Africa a We Are the World. Babie leto si užívame aj u nás, ale vedeli ste, že vo svete ho volajú naozaj všeliako. Napríklad v Írsku je to malá jeseň husí v preklade. A to nie preto, že by husy chodili na dovolenku, ale preto, že práve v tomto období už boli väčšinou pekne vykrmené a pripravené rovno na pekáč. V Španielsku majú romantickejší názov pre babie leto a hovoria mu malé leto duly. Dula je voňavé ovocie, z ktorého sa robia rôzne dobroty, takže tam babie leto vonia trochu ako špajza u starej mami. A teraz pozor, lebo Turecko, tam poznajú babie leto ako pastrami leto. Teplé a suché dni totiž kedysi ideálne vyhovovali práve na to, aby mohli ľudia vyrábať sušené, korenené meso. Takže kým my u nás obdivujeme pavučinky v rannom slnku, tak Turci možno myslia práve na údeniny. No a vo Švédsku je to leto britino, ale nejde teda o žiadnu slávnu Britu, ale to práve súvisí s tým, že práve v tomto čase, v čase babieho leta, majú Brigity a Brity meniny, to znamená začiatkom októbra. Meteorológovia by vám povedali, že babie leto to je to obdobie, keď máme suché, maloveterné a slnečné počasie a je príjemne teplo, ale zároveň máme veľký rozdiel medzi dennými a nočnými teplotami. Popoludní môže byť naozaj úplne až také letné počasie, ale noci už sú poriadne studené. No tak si tých pár posledných letných dní treba naplno užiť.

0: pamätnú zbierku ste počúvali v tejto špeciálnej hodine. To najlepšie z hitparády Top 1000 hitov. Radi vám hráme aj slovenské pesničky a dúfame, že ste si teda ku vášmu obedu celkom užili. Aj nášho Mekyho nehodu na D1 máme v Bratislave. Milí vodiči, nepotešíme vás, ale ďakujeme v každom prípade za vaše postrehy z ciest. Aj dnes bezplatne na 0800 800 200. Sú tu krátke správy na vlne aj s čerstvým dopravným servisom. Zostaňte naladení.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Nový rytmus života. Legendárna hlásateľka Nora Beňačková zažila zlatú éru televízie. Prečo začínala odznova? Jána Koleníka už potlesk netrápi a tíseň sa mu splnil. Kedy máte nárok na vyšší invalidný dôchodok a kedy vám hrozí pokuta? Preč s dietami? Ako môže chôdza zlepšiť vaše zdravie? Nový rytmus života už dnes.
3: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
4: Na hodinách 12.30 sú tu krátke správy. Ministerstvo zdravotníctva chce upraviť pravidlá organizovaného skríningu onkologických ochorení. Pripravuje aj návrh vyhlášky. České opozičné strany zozbierali potrebné podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze. Chcú sa pokúsiť vysloviť vláde Andreja Babiša nedôveru. Zajtra sa začne nová edícia basketbalovej Typos Extraligy žien. Oproti predchádzajúcemu ročníku sa síce znížil počet účastníkov na 9. Dnes sa oteplí najviac na 16 až 21 stupňov. V noci počítame ojedinele s hmlou a teplotami nad 2 stupňami. Zajtra bude jasno až polooblačno, z počiatku aj hmlisto. Na Orave a pod Tatrami do 16 stupňov, inde do 23. Začína sa šnúrať dní s príjemnejšími teplotami.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na D1 v Bratislave za letiskom smerom z Osenca. Počkáte si 20 minút. Radar je v Bratislave na Panónskej smerom do mesta. Ak viete viac, spokojne nás doplňte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Počúvate to najlepšie z Top 1000 hitov Rádia Vlna.

Máte naladené rádio Vlna, piatok je ideálny deň aj na nejaké malé poďakovanie, vyznanie alebo nejaký milý odkaz, komu by ste chceli venovať pesničku a prečo, či je to človek, ktorý vám napríklad tento týždeň pomohol, alebo je to niekto, koho máte radi, alebo možno niekto, komu už dlho ste nepovedali niečo pekné, tak pokojne môžete písať, aj ste mi písali aj to meno, aj ten dôvod a napísala aj rodina Budova napríklad, že by chcela dať zahrať niečo veselé, ich malej princezničke Izabelke, ktorá dnes oslavuje druhé narodeniny, tak prajeme aj my všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia a radosti aj celej rodiny z Izabelky. Takisto pozdravujeme Janku, ktorá má dnes 52 rokov a ozvala sa mi jej rodina a želajú jej takisto všetko najlepšie k dnešným narodeninám. Hlavne nech si tento deň užije v kruhu rodiny a priateľov. No a Vlado by chcel pesničku, ktorú by venoval manželke Janke, lebo vraj posledné dni neboli úplne jednoduché, ale ona si aj tak vždy nájde čas na úsmev. Ďakujem jej za trpezlivosť, za lásku a za to, že je mojím pevným bodom. Janka, nech ti táto pesnička spríjemní piatok a pripomenie, aká si výnimočná, píše Vladko. Nádherný odkaz a ja budem rada, ak tá pesnička naozaj poteší. Nielen Janku, ale aj vás všetkých, ktorí si to dnes zaslúžite.

aj 90 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: pripomenula tú detskú skladbu, keď si šťastný, dúpaj nohami, tlieskaj rukami. Víkendy tak bude krásne počasie, väčšinou teda slnko, ale hlavne si oddychnite, dobite baterky s ľuďmi a pri aktivitách, ktoré máte radi. Petra Podkonická pozdravuje, odovzdávam vaše uši do tých najlepších rúk. Po 13. hity overené časom s Martinou a s Milanom, tak to už dnes v tej práci nejako spolu zmáknime. Majte sa krásne, počujeme sa opäť po víkende. Pa, pa.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené Metrošef bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo len 2,82 € z DPH. A výhodne kúpite aj pstruha dúhového, veľkosť od 250 gramov, cena za kilo 6,46 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 27. septembra alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
3: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
4: Cześć! V Biedronke vás tento týždeň čakajú tradičné poľské chute. Kúpte napríklad pyrohy, zapiekanky, cukríky krovky, sušenky ježiky, perníky či pivo u Omza. Alebo plávkový syr krulevský, 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
6: Vyhrážky dnes okrem Maroša Žilinku dostal aj Robert Fico. Česká opozícia chce odvolať vládu Andreja Babiša. Zajtra teplota do 23 stupňov a bez zrážok. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Výhražnú správu okrem generálneho prokurátora Maroša Žilinku dostal dnes aj premiér Robert Fico. Jej obsahom sa zaoberajú príslušné orgány. Podobne ako pri generálnom prokurátorovi, aj výhrážka smerujúca k premiérovi sa týkala rodiny. Prezident Peter Pellegrini to odsúdil. Vyhlásil, že akékoľvek výhrážky fyzickým násilím sú nepriateľné. V prípade výhrážok voči najvyšším ústavným činiteľom sa však k trestnoprávnemu rozmeru pridáva podľa neho aj spochybňovanie právneho štátu a základných princípov demokracie. Peter Pellegrini vyzval na rešpekt voči ústavným inštitúciám. Národný kontrolný úrad preveril účasť Slovenska na svetovej výstave Expo v japonskej Osake. Objavil významné nedostatky v riadení, verejnom obstarávaní aj hospodárení s verejnými financiami. Nehospodárne sa podľa nich mohlo minúť viac ako 1 300 000 eur. Pokračuje predseda úradu Ľubomír Andráši.
7: 19-krát viac financií smerovalo na 1 meter štvorcový pavilónu, ktorý malo Slovensko v japonskej Osake, ako na stála výstava v Dubaji. V Dubaji mala slovenská expozícia viac ako 1300 metrov štvorcových. V Japonsku sme sa museli zmestiť v pavilóne do 53 metrov štvorcových.
6: Niektoré zistenia postúpil Národný kontrolný úrad aj prokuratúre. Nasledujúca svetová výstava Expo sa uskutoční už v polovici budúceho roka v Belehrade. Zodpovední musia podľa kontrolórov zásadne zmeniť prístup k príprave projektu. Spoločnosť Slovakia Travel sa s výsledkami kontroly nestotožnila. Organizácia uviedla, že voči zisteniam uplatnila vecné a právne námietky, ktoré úrad odmietol. Odmieta aj posudzovanie hospodárnosti na štvorcový meter. Nezohľadňuje to podľa nej cenové špecifiká v Japonsku či technologickú náročnosť. České opozičné strany zozbierali potrebné podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze. Chcú sa pokúsiť vysloviť vláde Andreja Babiša nedôveru. Hlavným dôvodom je výška plánovaného schodku rozpočtu na budúci rok či Babišov potenciálny konflikt záujmov. Pokračuje šéf hnutia STAN Vít Rakušan.
8: My sme všichni političní realisté. My tušíme, že sa nepovede vyslovit nedůvěru vláde Andreje Babiše. Byť by se to za všechno to, co už tady bylo jmenováno, určitě zasloužila.
6: Mimoriadna schôdza sa začne budúci týždeň v útorok popoludní. Dve slovenské lode postúpili do finále K1 na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome. Už včera brala naša hliadka zlato. O individuálne medaily teraz zabojujú Zuzana Paňková a Soňa Stanovská. Paňková obsadila v semifinále v talianskej Ivreji 6. miesto s jazdou bez dotyku. Stanovská bola 11. a medzi najlepší tucet pretekárok sa zmestila po čistej jazde o 63 stotín sekundy. Tesne pred bránami finále zostala Eliška Mintálová. V noci počítame ojedinele s hmlou. Teploty klesnú v údoliach najnižšie, a to k 2 stupňom. Zajtra bude jasno až polooblačno, spočiatku aj hmlisto. Na Orave a pod Tatrami do 16 stupňov, inde do 23. Aj ďalšie dni by mali byť v podobnom duchu.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehody na D1 v Bratislave za letiskom smerom z Osenca, počkáte si 20 minút, a búralo sa aj na D2 v Bratislave na zjazde smerom na Lamač, keď sa zrazili dve autá, počítajte so zdržaním. Radar ste nahlásili v Bratislave na moste SNP smerom von z mesta. A z dopravy je to momentálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
5: Popoludnie s Martinou a Milanom.
9: Piatkové popoludne po 13. spúšťame aj spoločne teda s Martinou, Milanom a o malú chvíľu ešte s niekým iným.
10: Áno, lebo v štúdiu privítame dámu, ktorá robí to, čo by chcelo robiť snáď každé malé dievčatko v detstve, ale len málo ktorým sa to podarí, lebo táto disciplína si vyžaduje naozaj veľkú disciplínu.
9: Mm-hmm. Môžeme prezradiť už pokojne asi aj to meno.
10: Prezraďme, no.
9: Slovenská gymnastka Barbora Kundrat-Mokošová, inak stále aktívna a aj atraktívna športovkyňa.
10: A reprezentantka Slovenska pred našim mikrofónom o chvíľu pozve nás na jedno zaujímavé podujatie.

0: piatok popoludní počúvate Rádio Vlna a my vítame v našom štúdiu avizovaného zaujímavého hostia, elitnú slovenskú gymnastku a prvú Slovenku v ére samostatnosti s medailou z majstrovstiev Európy, Barboru Kundrat-Mokošovú.
1: Dobrý deň.
2: Pekný deň prajem, Barbora. A jedným dýchom treba povedať, že neprichádzate len sama za seba, že by teda aktuálne sa blížil nejaký šampionát alebo olympiáda, to je momentálne za nami. Prichádzate ako ambasádorka jedného pekného európskeho projektu. O čom to je?
1: Áno, tak vlastne som ambasádorkou Európskeho týždňa športu Be Active. Som s Národným športovým centrom už touto ambasádorkou 5. rok. Uh-huh. A našim vlastne cieľom je, alebo tohto projektu, aby sme ľudí prilákali čo najviac k tomu športu a ukázali im, že sa môžu akokoľvek hýbať, ale nech sa hlavne hýbu.
0: Čiže budeme sa baviť hlavne o pohybe, ktorý má nesporne veľký prínos pre každého z nás. Existujú nejaké dáta o tom, koľko ľudí sa pravidelne hýbe, či v rámci Európy alebo u nás?
1: Tak to percento tej populácie nie je vôbec vysoké, tie čísla sú veľmi nízke, preto aj my sa týmto projektom snažíme naozaj približiť tým deťom, ale nie len deťom, ale aj tej širokej verejnosti, aby sa hýbali. A vlastne tento rok máme také motto, že move your own way, čiže máme sa hýbať akokoľvek a ako nám je to prirodzené. Takže ja stále hovorím, že ten pohyb má neskutočne množstvo benefitov a či už sa rozprávame o malých deťoch alebo o senioroch, tak ten pohyb je naozaj veľmi dôležitou súčasťou toho života.
2: A asi nielen úplne, že pohyb, ale aj vôbec čas strávený v nejakej komunite, vytváranie vzťahov, priateľstiev, koniec koncov vy asi od malička ste v nejakej komunite gymnastiek?
1: Áno, určite myslím si, že ten šport a aj ten pohyb spája tú komunitu tých ľudí, tých detí a vytvárajú si veľmi dobré priateľstvá, nie len na určitý čas, ale musím povedať, že tie priateľstva niektoré sú, ktoré trvajú aj niekoľko rokov, takže viete si tam nájsť naozaj tých priateľov aj do konca života.
0: Mm-hmm. No len pripomeňme, že cez stránku týždeň športu.sk sa môžu zaregistrovať jednotlivé podujatia, ktoré pod iniciatívu Európskeho týždňa športu viete takýmto spôsobom zastrešiť a podporiť.
1: Áno, myslím si, že mali by sa tam dať zaregistrovať, ale určite, ak si vyhľadáte iba cez Google toto podujete, tak vám to vyskočí a určite sa môžete zaregistrovať a pridať sa k nám.
2: Môžeme medzi takéto aktivity rátať aj, teda my sme rádio, ktoré chodí pravidelne na Oldies Party rádio a Vlna, tam keby ste sa niekedy objavili, tak to je naozaj, že o výraznom pohybe. Je možné aj toto považovať za pohyb?
1: Určite áno, myslím si, že tanec je veľkou súčasťou týchto pohybových aktivít a veľmi veľa ľudí sa v tom našlo, takže myslím si, že aj táto vaša oldieska by mohla byť celkom zaujímavá.
2: Super. Čo vám konkrétne dáva šport, okrem toho, že vás možno že nejaký čas aj živí?
1: Tak dáva mi to naozaj veľmi veľa, či už je to disciplína, seba zaprenie, naozaj človek sa tam snaží a buduje si tam nejaký ten vzťah k tomu športu. Ten šport prináša veľmi veľa benefitov, je to zdravý životný štýl. Počas toho športu sa vám vyplavuje množstvo endorfínov, čiže je tam veľmi dobrá nálada, samozrejme v tom vrcholom športe niekedy nie úplne.
2: Keď sa niečo dosiahne?
1: Presne tak, keď sa niečo dosiahne, tak naozaj tie pocity sú tam neskutočné, ale nehovorím naozaj len o tom vrcholom športe, ale aj o tej bežnej populácii.
2: A vlastne o tom je aj týždeň športu, o ktorom hovoríme v rámci tej celoeurópskej iniciatívy. O chvíľočku sa dostaneme aj k tomu, akým spôsobom sa môžu zapojiť prípadne školy, decká. Takže počúvajte nás aj naďalej.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Oldies Party. Rádia Vlna.
5: Oldies Party Rádia Vlna v novej dedinke. V sobotu 3. oktobra vám DJ Peter Huraj namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Nová dedinka, sobota 3. oktobra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
6: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
7: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
6: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
8: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
9: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
10: Fero, videl si toho nového?
11: To je korba, čo?
12: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
10: Aha, Sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
11: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
12: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Baltikovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Madonna s nami piatkovala takto o 13.22. Počúvate Rádio Vlna, ale našim hosťom je elitná slovenská gymnastka Barbora Kundrát-Mokošová, stále aktívna športovkyňa a reprezentantka Slovenska, ale už niekoľko rokov aj ambasádorka projektu Európsky týždeň športu. No a jeho cieľom je rozhýbať ľudí, samozrejme, dáta hovoria za všetko. Až 60% Európanov vôbec necvičí a na Slovensku sa pravidelnému cvičeniu venuje len 6% obyvateľov. A to je naozaj zarážajúce.
1: Áno, tie čísla sú bohužiaľ veľmi nízke a preto aj týmto projektom sa snažíme naozaj dostať do toho povedomia tých ľudí a prilákať ich k tomu športu.
2: Mm-hmm. A čo dáva do života šport, sme už vlastne povedali, tie endorfíny, tie pocity šťastia, aj tie priateľstvá, ktoré sa vytvárajú v kolektívoch za nejakým spoločným cieľom. Pohyb jednoducho spája ľudí a to je to podstatné. Kľúčom je asi nájsť nejakú tú aktivitu, ktorá jednotlivým ľuďom zapasuje, lebo teda, ak hovoríme o veľmi širokom spektre aj vekovom, tak asi každý podľa toho, čo dokáže.
1: Určite áno a myslím si, že teraz je veľmi veľa možností nielen pre mladých, ale aj pre tých starších ľudí, aby si našli tú svoju aktivitu a ja stále hovorím, že je to naozaj o tom, čo toho človeka baví, čo ho naplňa a možno niekoho naozaj baví sa prejsť iba do obchodu a vymeniť auto za prechádzku, možno niekto rád tancuje, takže naozaj myslím si, že teraz tá doba naša ponúka neskutočné množstvo tých aktivít, ktoré si človek môže vybrať, aby bol s nimi spokojný a hlavne, aby ho to bavilo a bol veľmi šťastný.
0: No a špeciálnou kategóriou v rámci iniciatívy Európsky týždeň športu je kategória pre školy a škôlky. Každá materská alebo základná škola na Slovensku môže zaregistrovať svoje športové podujatia, ktoré sú konané do 15. októbra a zapojiť sa do súťaže o hodnotné ceny z Be Active School.
1: Áno, je to tak. Môžu sa teda zapojiť aj školy a aj materské školy. My sme tento rok opäť absolvovali toto podujatie Be Active School na troch školách, kde sme vlastne s Národným športovým centrom a aj s detskou atletikou a lezeckou stenou James. Týmto deťom dali možnosť si vyskúšať tie aktivity. Mali tam stanovištia, ktoré si vlastne poprechádzali. Bola tam teda gymnastika, atletika, diagnostika. Mali tam lezeckú stenu. Myslím, že deti sa veľmi zabavili a musím povedať, že som bola veľmi milo prekvapená, koľko ľudí chce, teda koľko tých detí chce športovať a chce sa zapájať do tých aktivít, takže vôbec sa nám nestalo, že by tam niekto stál a povedal, že on nejde. Tie deti, keď to tam videli, tak naozaj do poslednej minúty, ktoré mohli, tak cvičili s nami. Bolo to naozaj veľmi príjemné a tie deti sa chcú hýbať. Takže možno sme namotivovali opäť niekoho k tomu, aby si povedal, že chcem začať s atletikou, chcem začať s gymnastikou, alebo chce ísť na nejaký úplne iný šport, ale chce sa hýbať.
0: No a jedno pekné podujatie sa pripravuje aj na zajtra.
1: Áno, zajtra popoludní nás čaká vlastne vyvrcholenie tohto celoeurópskeho projektu. Je to Be Active Night, ktoré sa bude konať zajtra od 15. do 19. vo Veslerovom parku. Je to vlastne v Ružinove, takže budem veľmi rada, budem tam aj ja, aj moji kolegovia. Budem veľmi rada, ak prídete nás tam pozrieť, podporiť a takisto si vyskúšate aktivity. Je to tam naozaj veľmi pestré a zoberte tam naozaj malých, starých, všetkých. Budeme vás čakať a verím, že sa spolu všetci zabavíme.
2: No veríme aj my. Ďakujeme veľmi pekne našej elitnej gymnastke Barbore Kundrát-Mokošovej, ambasádorke Európskeho týždňa športu. Viac informácií nájdete na stránke www.týždeňšportu.sk. Ďakujeme za návštevu.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne.

0: to vždy také pekné a symbolické, keď táto pesnička vyjde pred našimi správami. Olympik a Jasná správa z Rádia Vlna.
1: A možno aj to, že skončili sme Jasná správa zase vo forme toho, že sa pomaličky, ale isto uzatvára celý pracovný týždeň.
0: No tak možno, že aj pre vás takto o pol druhej, tak gratulujeme, vítajte v tom vašom víkendovom čase. Ale my teda nezaháľame, informačne určite nie, je tu Karin a krátke správy o chvíľu.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10/10.
4: Je to tu parádne, páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
5: Veľmi dobre sa bavím.
6: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
7: Na hodinách 13.30 sú tu krátke správy. Eurokomisia oznámila, aké právne kroky podniká proti členským štátom, ktoré včas neoznámili opatrenia na prevedenie smerníc Európskej únie do svojich predpisov. Slovensko čelí dvom konaniam v ekonomickej a dvom v politickej oblasti. Ústredná volebná komisia v Rusku potvrdila očakávané víťazstvo strany Jednotné Rusko vo voľbách do štátnej dumy. Ide o stranu, ktorá podporuje prezidenta Vladimíra Putina. Štyri z najprestížnejších európskych líg vyzvali na zásadnú reformu Medzinárodnej futbalovej federácie. Nesplňa podľa nich svoj účel.
8: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
7: V noci môže byť hmlisto a teplota klesne najnižšie v údoliach k 2 stupňom. Zajtra bude jasno až polooblačno, spočiatku hmlisto. Na Orave a pod Tatrami sa oteplí do 16 stupňov, inde do 23, no a ďalšie dni by mali byť potom v podobnom duchu.
8: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s nehodami. Na D1 pri Darexe smerom na Petržalku sa zrazili dve autá. Počkajte si 15 minút. Okrem toho došlo k nehode aj na D2 v Bratislave na zjazde smerom na Lamač. Tam sa zrazili dve autá. Počkajte si 40 minút. Radar ste videli v Bratislave na moste SNP smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200. To je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Hity overené časom.

0: Sám, no človek, keď vyhrá 90 000 eur, tak chvíľku chce byť asi aj sám, aby si to premyslel, že čo potom s toľkými peniazmi.
1: No tak šiel niekam, vieš, na nejakú dobrú dovolenku za tých 90 000.
0: Neuveriteľné. Takto o týždeň, priatelia, takto o týždeň budeme naozaj v napäti, že ako to dopadne v hre Zarábaj ušami, pretože naozaj 2. oktobra v piatok popoludní sa niekto môže stať len tak držiteľom 90 000 eur.
1: A v tom napätí nebudeme len my dvaja, ale hlavne vy, ktorí teda zarábate ušami a hráte a posielate tie SMS-ky v tvare Zarábaj medzera, krstné meno na číslo 7010, cena spätnej SMS-ky je euro 20.
0: Áno, a chcem povedať to, že je tam aj taký meninový bonus, ak sa napríklad dnes voláte Vladislav, respektíve voláte sa celý život Vladislava, dnes máte meniny, alebo Vladislava, tak vaša SMS-ka do tejto hry bude započítaná 25 krát.
1: Tak poďte teda posielať SMS-ky, poďte si držať palce a potom už zdvihnúť budúci piatok 2. oktobra telefón do 10 sekúnd, pretože to máme takisto v podmienkach. Mm-hmm. A ešte jedna dôležitá aktuálna otázka.
0: Áno, otázka znie, čo najradšej robíš? Zarábam vlastnými ušami. To je tá správna odpoveď a tá odpoveď príde od vás, ak ten telefón zodvihnete ten budúci piatok do 10 sekúnd. Neviem, či sme povedali cenu spätnej SMS.
1: Euro 20.
0: Povedali. Mm-hmm. Tak poďte do toho.
2: Vyhraj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká kilo len za 85 centov, braučové stehno kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard rýža Bask kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
5: Renu. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
6: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
7: minus 1,
6: minus 2,
7: minus 1400!
8: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Tak, toto si naozaj vieme užiť pri počúvaní Rádia Vlna. Skupina YouTube, Where the Streets Have No Name, 9 minút pred 14. hodinou. A tak, ako si vieme užiť hity overené časom, tak si vieme užiť aj pravidelné víkendové relácie.
1: Talk show na vlne s Didianou.
2: A tento raz to bude o vážnej téme, snáď tej najvážnejšej, o zachraňovaní ľudských životov, ktoré je asi teda náročné. Aké je to zachraňovať tých najmenších, ako pracuje vzdelávacie tréningové centrum záchrannej zdravotnej služby?
0: Ale aj o tom, kto zachraňuje záchranárov, bude reč v Talk Show na vlne s Didianou a so záchranárkou Silviou Slobodovou. Čo je základ pri prvej pomoci?
3: Základom prvej pomoci je vlastná bezpečnosť. Asi to je taká prvá zásada a základ prvej pomoci, neohroziť sám seba. Chcem poskytnúť prvú pomoc, ale musím myslieť na seba a na svoje zdravie.
4: Ako rozpoznáme mŕtvicu alebo infarkt?
3: Keď sa jedná o mŕtvicu, väčšinou si všimnete slabosť končatín a väčšinou to postihuje tak polovičku tela. Môže tam byť porucha reči, slabosť končatín pravých alebo ľavých končatín, pravá horná, pravá dolná.
4: Čože neviem zdvihnúť ruku?
3: Neviete zdvihnúť, neviete stisnúť, uchopiť niečo, vypadne vám lyžička z ruky. A to sú také varovné signály, že teraz neviem uchopiť pohár, neviem chytiť pero, neviem sa podpísať, lebo to pero vôbec neviem udržať. Takže toto sú také varovné známky, ktoré by vám vedeli napovedať o tom, že niečo nie je v poriadku. Takže môže to byť tak porucha hybnosti, porucha reči, môže to byť, že máte ovisnutý ústny kútik, to si všimnete tak vizuálne na tom človeku, že
4: to
3: mu
4: po 50-ke mám pohode. Teda vlastne ešte nemám 50. Dobre.
3: Tak ale sa poznáme, hej, a že teda, že možno mám také kútiky, ale keď to je niečo výnimočné alebo viacej jedna strana, tak je to, môže sa jednať o túto mŕtvicu alebo mozgový infarkt. Plus to môže byť v tom horšom štádiu aj s bezvedomím.
4: A ako sa prejavuje infarkt?
3: Väčšinou to bolesti, úporné bolesti na hrudníku, môžu byť z vyžerovaní, môžu vyžerovať do krku, do sánky, do zubov, do chrbta, môže to byť atypická bolesť ako keby od žalúdka. Ale treba na to myslieť, že keď tá bolesť trvá stále rovnako dlho, nejakých 10, 15, 20 minút, není viazaná na pohyb a stále to rovnako bolí, tak v takom prípade sa jedná väčšinou o ten srdcový infarkt.
0: Neviem, ako to máš ty, Maťa, ja keď niečo počujem alebo niekde vidím niečo o prvej pomoci,
4: máš tak príznaky.
0: Vždy mám také, nie, vždy mám také nutkanie si o tom čo najviac prečítať, aby som si nejako oživil v hlave to, čo sme sa už kedysi učili,
4: no.
0: Ale tento raz v nedeľu nemusím nič takéhoto riešiť.
2: Čítať, ale počúvať. No tak ako zachrániť ten život, nové poznatky o prvej pomoci a ďalšie potrebné veci sa dozviete už túto nedeľu v Talk Show na vlne s Didianou a záchranárkou Silviou Slobodovou.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Majú svoje roky, ale vedia potešiť rovnako ako v tom roku, keď vyšli a boli novinkou. Teraz hovoríme o tých hitoch, ktoré počúvate z rádia Vlna. Toto je 82.
1: Áno, Diane Warwick aj spolupráca s bratmi z kapely Bee Gees, Heartbreaker. A teraz už priestor pre Karin a správy rádia Vlna.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie rádia Vlna.
2: Robert Fico žiada SNS a Tomáša Tarabu o garancie koaličnej väčšiny v Národnej rade. Nepál ostro kritizoval svetových lídrov za nečinnosť pri riešení klimatickej krízy. Zajtra teplota do 23 stupňov a bez zrážok. Pekný deň želá z rádia Vlna Karin Talajková. Predseda vlády Robert Fico žiada SNS a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu o garancie udržania koaličnej väčšiny v Národnej rade. Taktiež chce garanciu, že sa bude naďalej plniť programové vyhlásenie vlády. Pre zachovanie väčšiny chce urobiť predseda vlády všetko. V prípade potreby je pripravený stiahnuť žiadosť o odvolanie Tarabu z funkcie, ak garancii normálneho fungovania vlády a parlamentnej väčšiny nedostane. Fico vyhlásil, že situáciu bude riešiť štandardnými ústavnými postupmi. Dodal, že on ani strana Smer sa nenechajú vydierať a nebude niesť zodpovednosť za zlyhanie koaličných partnerov a rozpad ich poslaneckých klubov. Prezidenta Petra Pellegriniho požiadalo trpezlivosť. Opozičné hnutie PS vyzýva vládu, aby do konca volebného obdobia nerobila rozhodnutia s veľkým dosahom na financovanie do budúcna. Argumentuje, že vláda na to už nemá mandát ani legitimitu, pokračuje líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
4: Lebo čokoľvek teraz oni dohodnú, a to sa bavíme o nových nákupoch v rezorte obrany, o zimnom prístave jadrovej elektrárni, o veľkom projekte na závlahy, ktoré chcú odovzdať Spojeným arabským emirátom, všetky takéto projekty, to už bude iba o ich vlastných šeftoch, ktorými sa budú vydierať navzájom.
2: Zmluvy na veľké projekty budú podľa neho zavezovať aj budúcu vládu a bude to zavezovať a zadlžovať všetkých občanov. Nepál ostro kritizoval svetových lídrov za nečinnosť pri riešení klimatickej krízy. Nepálsky premiér vystúpil na valnom zhromaždení Organizácie spojených národov mesiac po katastrofálnych záplavách, ktoré postihli jeho krajinu. Zahynulo pri nich najmenej 1400 ľudí a škody sú obrovské. Nepál to označil za veľké varovanie pre celý svet. Neprodukuje totiž ani jednu desatinu svetových skleníkových plynov. Za klimatickú krízu však platí existenčnú cenu. Zuzana Paňková obsadila na majstrovstvách Európy v Taliansku 8. miesto v disciplíne K1. Na víťaznú Poľku Klaudiu Zvolinskú stratila 8 sekúnd. Paňková predviedla jazdu bez dotyku, ale nevyšla jej tretia časť trate. Soňa Stanovská mala jeden dotyk a obsadila 10. miesto. V noci bude hmlisto, teplota klesne najnižšie na 9 až 2 stupne. Zajtra bude slnečno a bez zrážok, na Orave a pod Tatrami do 16 stupňov, južnejšie do 23.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne treba dať pozor na nehody. Na výjazde z Prievidze smerom na Lehotu pod Vtáčnikom sa zrazili dve autá, počítajte so zdržaním. Zdržíte sa aj pri ďalšej nehode na D2 v Bratislave na zjazde smerom na Lamač. Tam sa zrazili dve autá a počkáte si 40 minút. 15 minút stojíte pri nehode na D1 pri Darekse smerom na Petržalku, kde sa zrazili takisto dve autá. No a radar ste videli v Bratislave na moste SNP smerom von z mesta. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Pred nami je prvý jesenný víkend a predpoveď počasia nás teda uisťuje, že si môžeme vymýšľať a naozaj navymýšľať program, aký len chceme, lebo bude pekne. Do 23 stupňov Celzia bez zrážok.
1: Až to možno niektorým skomplikuje situáciu, tí, čo majú veľa, veľa nápadov, zrazu sa im to otvorí v tej hlave a že a čo teraz? Asi v strese, že čo si začneš, aby si všetko postihala.
0: No, inak ale to nás teší, aj to pekné počasie, ktoré je, ktoré máme od meteorologov sľúbené, ale možno ešte príjemnejší bude ten budúci piatok.
1: Áno, lebo kto neskúsi, nezistí. Uh-huh. A navyše v tejto hodine zvyšujeme vaše šance. Že o čom hovoríme?
0: O tomto.
3: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Rozmýšľam, kde sa ten názor, ktorý tu panuje už niekoľko dní u nás v rádiu Vlna, rozšíril a kto ho vlastne pustil von, že afterparty s Enriquem Iglesiasom, ktorý bude zajtra koncertovať v Bratislave, bude na hodoch v Karlovke.
1: No, ale...
0: Myslíš, že to má nejaký základ?
1: Určite, tuto medzi nami, medzi týmito štyrmi stenami, určite, ale naozaj len ako jedna nerelevantná informácia, neberte to vážne.
0: Podľa mňa to vymyslel niekto s tým, že nás všetkých chce dostať do Karlovky náhody.
1: Jaj, môže byť, ale Enrique naozaj bude na Slovensku zajtra koncertovať. Možno, že už aj teraz sa niekde v uliciach Bratislavy nachádza.
0: Je to tak. Tak poďme si dať ďalšie a ďalšie výborné hity overené časom.
1: Spáňa napríklad a Call Me z rokov 80. a v týchto rokoch zostaneme aj po
0: s
1: slovensky.
0: S Mekým Žbírkom budeme spomínať. A ten popoludňajší priestor na Voľne nájdeme aj skupine Scorpions.
1: A pesničkou Send Me an Angel zostaňte naladení na Vlnu.
2: Rádio Vlna. Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
5: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Planeo Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
7: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
8: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 €. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
9: Kúpite biele hrozno, len 1,49 € za 1 kg. Koktejlové paradajky, 400 gramov len za 1,19 €. A mleté bravčové meso Krajina mesa, 500 gramov len za 1,59 €. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Speváčka Ivana Spaňa a nahrávka Call Me, predtým Meky Žbírka a S tebou. A Meky Žbírka rezonuje od pondelka aj v našej hre, v našej kvízovke Vyber si, čo chceš, pretože hráte o jednu krásnu LPčku, ktorá vyšla pred pár týždňami, týždňami, začiatkom septembra. Volá sa Miro Žbírka Special.
1: Mm-hmm. No a bude vaša tá piata v poradí, pretože dnes je piatok. Keď vám to vyjde s našou súťažou, s našou kvízovkou, Vyber si, čo chceš. 4 témy stále máme na výber, ale platí, že keď teda ide o výberovku, o LPčku, Mekyho Žbírku, že tie otázky zo sveta hudby budú práve o ňom, o Mirovi Žbírkovi.
0: Zjednodušíme to týmto spôsobom. Zatiaľ sa to podarilo, myslím, že iba raz si takto vybrať.
1: Včera to bolo trošku inak, lebo Peťo sa rozhodol v rámci témy takto.
2: Čo ja viem, skúsme film.
0: Skúsme film pre teba. Vedel by si povedať, kto je maminkou herečky Simony Stašovej? Simona Stašová hrala v Pelíškoch. To je tá dáma, ktorej horeli na hlave tie prskavky. To je ona.
2: A kto je jej maminka?
0: Veľmi slávna herečka. 93-ročná.
2: No, teda teraz si ma zaskočil.
0: Z tých starších českých herečiek asi najaktívnejšia.
2: Teraz ešte?
0: Áno.
2: No najaktívnejšia Jiřina Bohdalová.
0: Jiřina Bohdalová je maminou herečky Simony Stašovej. Je to tak?
1: Tak gratulujeme Peťovi, síce si ho tak trošku zase posunul do toho cieľa úspešného, ale tak to má byť a my to veľmi radi urobíme, ak bude treba, tak aj dnes.
0: A tak je piatok naozaj, už človek myšlienkami niekde inde, takže pomôžeme, ako sa len dá. Hráme o krásnu LPčku Mekyho Žbírku, kde sú aj raritné nahrávky, aj obrovský vianočný hit. Každý deň budú vraj Vianoce, je to veľmi pekná kolekcia Miro Žbírka Special a môže byť na LPčke vaša.
1: O pol hodinku hráme, dovtedy sa hláste cez náš web radiovlna.sk/popoludne.

0: 50 rokov na scéne a stále je dostatok ľudí, ktorí ich prídu podporiť na ich finálne turné, tak to nejak nazvali. Rozlúčkové.
1: Scorpions a Send Me an Angel z rádia Vlna a ďalšie hity overené časom už nachystané, ale predtým ešte Karin a správy.
2: Samosprávne kraje sú ochotné znížiť cestovné v prímeskej doprave. Informovalo o tom Združenie SK8 v súvislosti s ponukou vlády na dotácie pre drahé palivá. Pápež Leo XIV. Priletel do Francúzska. Hlava cirkvi sa tam neukázala za ostatných 18 rokov. Futbalová disciplinárka dala Slovanu Bratislava pokutu 5000 eur dôvodom správania fanúšikov počas duelu v Komárne. Aj to však dostalo pokutu. Rovnako ako Spartak Trnava a Dac Dunajská Streda. V noci bude na Slovensku hmlisto, teplota klesne najnižšie na 9 až 2 stupne. Zajtra bude slnečno a bez zrážok, na Orave a pod Tatrami do 16 stupňov, južnejšie do 23.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehody na D2 v Bratislave na zjazde smerom na Lamač. Tam sa zrazili dve autá a úsek je neprejazdný. Okrem toho nehodu riešia na R1 pred Vlčkovcami smerom z Trnavy. Tam sa zrazili dve autá a počkáte si 10 minút. Piatkové kolóny vznikajú aj na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač. Počkáte si 10 minút. Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa zdržíte 20 minút a smerom z Ivachnovej 15 minút. A radar ste nám nahlásili v Bratislave na ceste na Senec smerom do mesta. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.
3: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Keď počujete Michala Dalida,

0: takýto filmový, možno pred víkendom dobre padol, Roy Orbison a Pretty Woman u nás na vlne o 14.42.
1: Mm-hmm. Aj keď mám pocit, že on sa teda premiéry filmu Pretty Woman nedožil, tá piesem bola nahratá ešte v rokoch 60.
0: Tam hore môžeme pozdravovať aj v tomto prípade, lebo Falco a Ginny máme v pláne vám zahrať ešte do 15.
1: Okrem toho trojicu Snap, Rhythm is Dancer.
0: Ale veľmi sa tešíme, že môžeme zahrať aj tie žijúce legendy, aj tú najväčšiu slovenskú Elán.
1: Neviem, či mal nejaký spevák vyššie položený vokál, ako mal v tom období Jožo Ráš.
0: Budeme rozmýšľať aj počas tejto pesničky. Zostaňte naladení na vlnu.

0: ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke Kelleráb iba 45 centov za kus z Lidl Plus. Slovenské bravčové karé plátky len 4,69 za kilogram. A krušovica desiatka iba 4,29 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
1: Budeme najkamošky?
2: Cool.
1: Tak si to potvrdíme.
2: Na večné veky.
3: Od režisérov kinohitu Kocúr v čižmách Posledné želanie.
4: Niečo sa deje!
5: To snad nie.
4: Nie!
5: Kde to sme?
6: Zabudnutý ostrov je nebezpečné miesto. Čím dlhšie ste tu, tým viac zabúdate na minulosť.
4: Zabudneme na všetko, aj jedna na druhú?
3: Zabudnutý ostrov so slovenským dubbingom iba v kinách od 24. septembra.
4: Dochádza nám čas!
7: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
8: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
9: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera.sk už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
10: A toto?
11: Áno.
10: A toto?
11: Áno.
10: A tieto?
11: Áno.
12: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
13: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
14: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
15: Cześć! W Biedronce Was tento tydzień czekają tradycyjne polskie chucie. Kupcie na przykład pierogi, zapiekanki, cukryki kroki, suszynki ježiki, perniki czy piwo u Omsa.

0: Aj tento hit predznamenáva to, čo nás čaká. Víkend je pred nami, pekný piatok o 14.55. Aj Zuzke želáme pekný deň.
1: Dobrý deň. Som rada, vás počujem.
2: Aj my sme radi, že ťa počujeme a pekný deň takisto prajeme. A ešte ho môžeme trošku vylepšiť tým, že ti dáme možnosť vyhrať si u nás jednu krásnu LPčku Mira Šbírku.
0: Special.
1: Áno.
2: Ideš do toho?
1: Áno, jasné.
0: Takáto špeciálna príležitosť so štyrmi témami, ako vždy v našej kvízovke. Vyber si, čo chceš. Hudba, film, šport alebo prekvapenie.
1: Tu hudbu, to prosím.
2: Čiže otázka okolo Mekyho Šbírku by potešila, hej?
1: No, áno.
2: Koľko rokov uplynie v novembri od odchodu Mekyho Šbírku do hudobného neba? V novembri, tento rok. Koľko to už bude?
1: To rozmýšľam, bol to môj náš obľúbený spevák, ja jeho pesničky milujem. Myslím, že teraz uplynulú jesen tohto roku budú 4 roky.
2: Prída ešte jeden?
1: 5.
2: Áno, áno.
0: Rýchlo to ide.
2: 5 rokov. Dobre, ale vieš čo, dáme ešte jednu takú pomocnú otázku, nech je to košer, dobre?
1: Áno.
2: Ktorá z piesní Mekyho má v názve slovo označujúce farbu?
1: Fúha.
0: A tak je ich viac, tých pesničiek, kde sa spieva aj farba.
1: Bielý kvet napríklad.
2: Áno, napríklad bielý kvet, áno. Ale ja som myslel na taký, že mám čierny deň.
1: Ale mám čierny kvet.
2: Aj čierny kvet. To bola pôvodná verzia, tá nevyšla. No. Ale dobre, berieme ako to je. Naozaj sme ťa trošku aj preskúšali a tú LPčku Mekyho Šbírku Special s raritami aj nádhernými pesničkami, ktoré ešte tvoril aj v rámci Modusu, aj sám, aj s nejakým tým orchestrom, tak tá bude tvoja.
1: Super, ďakujem veľmi pekne.
0: Zuzka, aký máš teraz týdeň, povedz, nie čierny.
1: Nie, v pohode, piatoček užívam.
2: Plnofarebný, ako tá jeseň.
1: Jeseny, áno.
0: Tak si užívaj teda aj ten nadchádzajúci víkend a pozdravujeme ťa, posielame LPčku Mekyho, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ďakujem pekne, ďakujem aj vám, krásnu jeseň. Ďakujem, dovidenia.

0: Ale keď sa na to pozrieme z inej strany, nie sme zlí, vlastne znamená, že sme dobrí. Tak?
1: Malo by to tak byť.
0: Tak by sme to mohli šíriť do sveta.
1: Nie sme veľmi zlí, sme iba trošku zlí. Ale tak toto je pesnička, ktorú si mnohí teda vybrali aj v rámci svojich stužkových slávností, to vieme.
0: Aby ospravedlnili svoje skutky predchádzajúce.
1: Napríklad. A ďalšie hity overené časom tu máme pre vás po 15. Teraz už naše dievčatá a veľké správy.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Premiér žiada SNS a Tomáša Tarabu o garanciu koaličnej väčšiny. Teherán navrhol Washingtonu 7-dňový plán na zastavenie bojov. Zajtra sa začína šnúra dní s pekným počasím. Zajtra teplota do 23 stupňov a slnečno. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Premiér Robert Fico vyhlásil, že sa nenechá vydierať. Žiada SNS a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu o garancii udržania koaličnej väčšiny v Národnej rade. Taktiež chce garanciu, že sa bude ďalej plniť programové vyhlásenie vlády. Premiér vysvetlil situáciu.
4: Slovenská národná strana ma požiadala o výmenu svojho ministra životného prostredia pána Tarabu. Na čo má? Podľa koaličnej dohody právo. Toto personálne rozhodnutie však vedie k strate parlamentnej väčšiny. Ako predseda vlády nemám právo zasahovať do vnútorných pomerov u koaličných partnerov. Rovnako je prirodzené, že urobím všetko pre zachovanie parlamentnej väčšiny ako základného predpokladu plnenia programového vyhlásenia vlády.
3: Robert Fico vyhlásil, že situáciu bude riešiť ústavnými postupmi a nebude niesť zodpovednosť za zlyhanie koaličných partnerov a rozpad ich poslaneckých klubov.
4: Slovensko nezaujímajú konflikty medzi politikmi, o to viac medzi vládnymi. Ak niekto nechce robiť ministra, nech sa mu odstúpi. Ak niekto chce vymeniť ministra, na čo má právo, nech tak urobí bez vyrušovania verejnosti a pri garantovaní vládnej väčšiny.
3: Prezidenta Petra Pellegriniho požiadal predseda vlády o trpezlivosť pri rozhodnutí o návrhu vymeniť šéfa Enviro rezortu.
4: Rovnako som ho informoval, že pokiaľ nebudem mať ako predseda vlády garancie normálneho fungovania vlády a parlamentnej väčšiny, som pripravený návrh na odvolanie ministra životného prostredia pána Tarabu stiahnuť a vzniknutú situáciu riešiť štandardnými ústavnými postupmi. Predseda vlády a stabilný a silný smer sa nenechajú vydierať.
3: Fico poukázal na to, že personálnemu konfliktu venoval náležitú pozornosť. Dosiahol s oboma stranami dohodu, že pokiaľ do konca septembra neurovnajú vzťahy, Tomáš Taraba dá demisiu sám. Prezident Peter Pellegrini sa chce začiatkom budúceho týždňa s premiérom Robertom Ficom stretnúť. Jeho vyjadrenia zobral na vedomie. SNS ani minister na premiérove slová zatiaľ nereagovali.
5: Aktuálne ceny paliev sa medzi týždňovo zvýšili v rozpätí od 1 centa pri prémiovej nafte a do 4,5 centa za liter pri benzíne 95. Nafta zdražila na maximum od začiatku sledovania priemerných cien paliev v roku 2009. Ceny benzínu minulý týždeň stúpli najvyššie od leta 2022. Podľa štatistického úradu ide stále o nižšie ceny, ako je priemer Európskej únie. Podľa analytikov bude rast cien pohonných látok na čerpacích staniciach v budúcom týždni miernejší. Geopolitické rizika ostávajú vysoké, no v Saudskej Arábii otvorili dôležitý ropovod. Do vývoja cien od októbra vstúpi aj štát. Maloobchodná marža pri nafte a benzíne bude limitovaná na 10 centov na liter.
3: Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa niekto vyhráža bombovým útokom. Vyhrážka smerovala aj k jeho manželke. Prípad už rieši polícia. Podľa nej vyhrážku adresoval anonym. Bližšie informácie poskytnú, keď to situácia umožní. Generálny prokurátor už včera varoval, že dianie okolo neho môže mať negatívne následky.
6: Možno už nie ste schopní si uvedomiť, ale presne takéto štvavé výroky môžu skončiť veľkou tragédiou.
3: Reagoval tak na slová premiéra Roberta Fica, ktorý kritizoval rozsudok v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine. Neskôr úrad vlády informoval, že výhražnú správu dostal aj premiér. Došlo k tomu skoro ráno a vyšetruje to polícia.
5: Národný kontrolný úrad preveril účasť Slovenska na svetovej výstave Expo 2025 v japonskej Osake. Objavil významné nedostatky v riadení, verejnom obstarávaní aj hospodárení s verejnými financiami. Nehospodárne sa podľa nich mohlo minúť viac ako 1 milión 300 tisíc eur. Pokračuje predseda úradu Ľubomír Andráši.
7: 19 krát viac financií smerovalo na 1 meter štvorcový pavilónu, ktorý malo Slovensko v japonskej Osake, ako nastála výstava v Dubaji. V Dubaji mala slovenská expozícia viac ako 1300 metrov štvorcových. V Japonsku sme sa museli zmestiť v pavilóne do 53 metrov štvorcových.
5: Niektoré zistenia postúpil Národný kontrolný úrad prokuratúre. Nasledujúca svetová výstava Expo sa uskutoční už v polovici budúceho roka v Belehrade. Zodpovední musia podľa kontrolórov zásadne zmeniť prístup k príprave projektu. Spoločnosť Slovakia Travel sa s výsledkami kontroly nestotožnila. Organizácia uviedla, že voči zisteniam uplatnila vecné a právne námietky, ktoré úrad odmietol. Odmieta je posudzovanie hospodárnosti na štvorcový meter. Nezohľadňuje to podľa nej cenové špecifiká v Japonsku či technologickú náročnosť.
3: Ceny diaľničných známok na budúci rok ostanú rovnaké. Informoval o tom minister dopravy Jozef Ráš.
8: Tento rok sa ceny diaľničných známok zvyšovať nebudú. Vidíte, čo sa deje na pumpách. Myslím si, že vodiči majú dosť iných problémov a dosť iných nákladov a určite nemáme záujem im ešte pridávať ďalšie.
3: Znamená to, že cena 365-dňovej diaľničnej známky by sa mala zamraziť na 90 eurách, 30-dňová známka aktuálne stojí 17,10 eur. Okrem toho sú dostupné 10-dňové a 1-dňové diaľničné známky. Naposledy zdraželi na rok 2025, a to o 30 eur pri ročnej známke. Išlo o jedno z konsolidačných opatrení.
5: České opozičné strany zozbierali potrebné podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze. Chcú sa pokúsiť vysloviť nedôveru vláde Andreja Babiša. Hlavným dôvodom je výška plánovaného schodku rozpočtu na budúci rok či Babišov potenciálny konflikt záujmov. Pokračuje šéf hnutia STAN Vít Rakušan.
9: My sme všichni političtí realisté. My tušíme, že se nepovede vyslovit nedůvěru vláde Andreje Babiše. Byť by se to za všechno to, co už tady bylo jmenováno, určitě zasloužila.
5: Mimoriadna schôdza sa začne budúci týždeň v utorok.
3: Teherán navrhol Washingtonu 7-dňový plán na zastavenie bojov, znovu otvorenie Hormuzského prielivu a následné začatie komplexných rokovaní o jadrovom programe krajiny. Informoval o tom denník The New York Times. S ponukou podľa neho prišiel iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi. Teherán je pripravený začať plán plniť i hneď, ako s ním bude Washington súhlasiť. Spojené štáty americké ale vyhlásili, že sa vedú diskusie. Washington sa nemieni s uzavretím dohody ponáhľať.
5: Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta. Podarilo sa jej to v pretekoch s hromadným štartom žien do 23 rokov v cestnej cyklistike. V záverečnom špurte do kopca zdolala domácu favoritku Izabelu Holmgrenovú z Kanady. Slovenka sa dostala do centra pozornosti aj tým, že v rozhodujúcich momentoch troma útokmi roztrhala skupinu favoritiek.
10: Snívala som o tom celý svoj život a chcem poďakovať všetkým, ktorí ma podporovali. Ja som neskutočne rada, stále to ešte neviem spracovať, ale stále to mne môžem uveriť, ja som veľmi šťastná.
5: Pre Chladoňovú je to ďalší výrazný úspech v rozbiehajúcej sa kariére. Stále má len 19 rokov.
3: Slovenskí futbalisti vstúpia v pozícii favorita do C divízie Ligy národov. Odštartujú ju zajtrajším zápasom v Prešove proti Moldavsku. Stredopoliar Tomáš Rigo si dobrú pozíciu pred zápasom uvedomuje.
11: Uvedomujeme si, že sme veľký favorit a musíme to ukázať aj na ihrisku a každý zápas bude ťažký a ako k tomu pristúpime, tak to bude vyzerať. Takže myslím, že to bude viac menej o nás, ako budeme my hrať a ako nastavíme to tempo zápasu. Takže ja verím, že tu máme kvalitu a tá kvalita sa ukáže aj na tom ihrisku a zdolám ich.
3: Z nominácie vypadol stredopoliar Matúš Bero. Ten odstúpil z reprezentačného zrazu po únavovej zlomenine. Inak má tréner Vladimír Weiss starší k dispozícii najsilnejší možný káder.
2: Počasie.
5: Nočná teplota klesne na 9 až 2 stupne. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 16. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekné popoludne želám aj za volanty. Začíname nehodami. Jedna sa stala na D2 v Bratislave na zjazde smerom na Lamač, kde sa zrazili dve autá. Tento úsek je neprejazdný. Priebežne je uzatváraný tunel Sitina. Počkajte si tam 20 minút. Dve autá sa zrazili aj na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom zo Stupavy, a to v ľavom pruhu. Stojíte tam taktiež 20 minút. Ďalšia nehoda je na výjazde z Teliniec smerom na Vráble, kde sa zrazili 4 autá a tento úsek je neprejazdný. Kolóna sa tvorí na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, tam si počkáte 20 minút a smerom z Ivachnovej 15 minút. A ešte radar namerať vás môže na D1 pred Bytčou smerom zo Žiliny. To je z dopravy všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Pekný a pohodový piatok aj po 15. Dnešný deň je aj svetovým dňom snov a snívania, a to je niečo, čo má povolené úplne každý.
0: Áno, hlavne v rámci snívania sa dá a môže čokoľvek, či už toho, keď sa len tak zasnívame, alebo toho, čo nám prinesie to nočné snívanie.
1: Ale to, že, no akože chcela som povedať, že to neovplyvníme, ale môžeme to ovplyvniť, lebo existuje niečo ako lucidné snívanie.
0: No vysvetli.
1: No, že si uvedomujeme, že snívame, a v niektorých prípadoch to potom dokážeme celý ten sen aj vedome ovplyvňovať.
0: Mm-hmm.
1: Mne sa to nepodarilo ešte.
0: Ani mne. No, neviem, prvýkrát to počujem, že takéto niečo sa dá, lebo väčšinou ani neviem, čo sa mi sníva. Ale na druhej strane...
1: Neuveríš, mne sa normálne dnes snívalo o skupine Maduár, o bratoch Matinkovcoch.
0: Ja si pamätám, že to bol veľmi pekný zážitok pre teba, to stretnutie s nimi na Big
1: teba,
0: Summer Feste. Bolo to veľmi
1: ale
0: fajn.
1: Ale nerozumiem, že ako sa mi mohli dostať do toho podvedomia, že sa mi začalo o nich snívať dnes.
0: Raz si ich stretal, tuším, v nejakom nákupnom centre. Áno, sa ti prihovorili
1: tak
0: chlapci.
1: Tak pozdravujeme chlapcov, keď náhodou počúvajú.
0: Dobre, takže asi budú trošku unavení, lebo ti chodili v noci po snoch.
1: Ale teraz iná slovenská skupina IMT Smile u nás na vlne.

0: Love Hurts od skupiny Nazareth, takto nejako do pohody odchádza aj celý pracovný týždeň, aby teda uvoľnil miesto víkendu, ale pokiaľ hovorím o tom pracovnom týždni, tak ten sa každé ráno začína aj našou pravidelnou ranou rubrikou.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: Na pracovnej vlne, presne tak sa volá tá rubrika, v ktorej sa naši kolegovia Dominika s Martinom zoznamujú aj s tou vašou prácou. Vieme, že si to veľmi užívajú, že ich to skutočne zaujíma. No a Júka, tá sa živí predávaním kvetov.
0: Je to tak a Martin si v rozhovore s ňou aj maličko do nej rýpol, ale ozaj len trošku.
3: Poďme napríklad k tomu Valentínovi, hej, že či sa ti v kvetinárstve naozaj niekedy stalo skutočný prípad, ako sa hovorí s tým vtipom, že príde si chlapi kúpiť, hej, že tú pohľadnicu, že pre moju jedinu a kúpi 4, že či sa aj na Valentína občas kúpili, že dve kytičky
2: 3, alebo 4, 3, a... že...
4: Áno, 2, 3, 4.
3: Takže je to pravda.
4: Nepíšu mi tam moje jediné.
2: My naivné si to môžeme myslieť, že to je manželke, maminke a ešte dcera.
0: V rámci naivity, áno, to určite. Ale na druhej strane, prečo by sa to nemalo stávať? Veď keď ľúbiš viac ako len jednu. Aha, teraz na mňa pozeraš, teraz... ako by som myslel vážne.
2: Nie,
0: jasné, že nie.
2: Počkaj, no. Ale však to si doma vysvetľuj tieto, ja na teba nemusím hoci ako pozerať. Všetky rozhovory inak z rubriky Na pracovnej vlne si môžete vypočuť na našom webe radiovlna.sk.
0: Lomka ráno a ak by ste sa chceli prihlásiť, tak tiež tu a je to fajn nápad. A môžete tak urobiť aj na čísle 0908 704 704.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie, vaša pracovná náplň a pozornosť.

0: správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
1: Prešporskú dusenú šunku Mekom 100 gramov za euro a 5 centov. Hermelín, kráľ syrov, originál alebo so zeleným korením, každý za euro a 79 centov. A CBA prémium smotanový jogurt, vybrané druhy, každý len za 39 centov.
0: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
4: Pripravte sa na nálož skvelej hudby. Prichádza festival, na ktorom nesmiete chýbať. Queen's Fest 2027. Legendárna tublatanka, obľúbený Adam Ďurica, fiktívny Ventil, Andy Lou a ďalší. A po koncertoch party pokračuje z Oldies Party Rádia Vlna. Zapíšte si dátum sobota 5. júna STC Arena Púchov. Vstupenky na predpredaj.sk. Zabávame sa za každých okolností. Queen's Fest 2027. Váš zážitok z rádia. Rádiom Vlna.
5: Salón elektromobilov prichádza do Shopping Palace Bratislava.
6: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
5: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
6: Salón elektromobilov v Shopping Palace Bratislava už 25. až 27. septembra. Viac na salón elektromobilov.

Počúvate Popoludnie s Martinou a

0: A keď sme spomínali tie Karlovské hody v Bratislave, ktoré budú počas víkendu, no, tak Enrique Iglesias nie, ten tam nebude vystupovať, ale Drupy áno, a to je naozaj overená informácia.
1: Fakt? Lebo toho si nespomenula predtým, tak teraz neviem či, ale inak by si to asi nehovorila však do vysielania. Pre istotu zistiuje, áno. Hanka Zagorová a Drupy, krásne setkání na tých setkáních alebo stretnutiach je postavný samozrejme, že aj víkend, takže si to všetko užívajte a máte medzi tým overiť informáciu, či náhody príde Drupy.
0: No, overím.
1: Dobre.
2: 15.30 je aktuálny čas a sú tu krátke správy. Železnice podľa ministra dopravy Jozefa Ráža dostali pokyn znížiť vekovú hranicu, od ktorej účtujú poplatky za nákup lístka. Na stanici je príplatok 1 euro, vo vlaku 3 eurá. Spojené štáty navrhli Spojené arabské emiráty ako miesto možných trojstranných rokovaní s Ukrajinou a Ruskom. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Líder svetového rebríčka Jannik Sinner oddialil svoj návrat na kurty, keď sa dnes odhlásil z budúcotýžňového turnaja China Open v Pekingu. Taliansky tenista pauzuje od zisku titulu vo Wimbledone pre zranenie pravého kolena.
3: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leadmotor.
2: Nočná teplota klesne na 9 až 2 stupne. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 16.
3: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leadmotor.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Hlásite viaceré nehody. Dve autá sa zrazili na D2 v Bratislave na zjazde smerom na Lamač. Tento úsek je neprejazdný. Priebežne je uzatváraný tunel Sitina. Počkajte si tam 20 minút. Ďalšia nehoda je na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom zo Stupavy. Tam sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. Stojíte tam 20 minút. Zrážku štyroch aut hlásite na výjazde z Teliniec smerom na Vráble. Úsek je neprejazdný. Kolóna sa tvorí na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, kde si počkáte 20 minút a smerom z Ivachnovej stojíte 15 minút. Cestári pracujú na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Slovensku Ľubču. Tam zdržanie odhadujete na 20 minút a radar vás môže namerať na D1 pred Bytčou smerom zo Žiliny. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
1: No a nedá mi neopýtať sa ešte raz, ako je to s tými hodami v Karlových?
0: Áno, áno, počkaj, príde Drupy do Bratislavy, je no, to overená informácia, bude to v nedeli 27. Bude na hodoch.
1: Aha, čiže takto.
0: Áno, ale nie,
1: nie
0: v Karlovke,
1: ale v Ružinove.
0: Áno.
1: Ó, no tak tam pozývame teda. A pozveme vás aj na ďalšie pekné miesta, kde sa bude cez víkend niečo diať, čo by ste si nemali nechať ujsť, pretože ten čas je na to ako stvorený, aby ste niekam vybehli von s deťmi, s rodinkami. Toto všetko pozvierame aj do typov na víkend.

0: A takto dnes, 25. septembra, v piatok, želáte niektorým svojim priateľom aj všetko najlepšie k meninám Vladislavovi, to je prípad už Viktorov. Vlado do Plaveckého Podhradia, jemu máme poslať pozdrav.
1: Zapiať veľa zdravia, šťastia a pohody, ale ozvala sa aj Jarka zo Spíša.
2: Keďže je dnes Medzinárodný deň sestier, chcela by som pozdraviť svoje sestry Mirku a Marcelku, ktoré veľmi mám rada.
1: Ale okrem toho má Jarka aj štyroch bratov.
2: Prajem im všetko dobre, hlavne veľa, veľa, veľa zdravia.
1: Si rátala, koľko je to súrodencov?
0: Áno, 7.
1: 2, 4 a 1, no?
0: Áno, tak to bolo radosti v detstve.
1: 7 zhavranelých bratov a sestier to asi nebude, ale pozdravujeme do Spíša a želáme pekný víkend.
3: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
4: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 štvrtej generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
6: Nový rytmus života. Legendárna hlásateľka Nora Beňačková zažila zlatú éru televízie. Prečo začínala odznova? Jána Koleníka už potlesk netrápi, aký sen sa mu splnil? Kedy máte nárok na vyšší invalidný dôchodok a kedy vám hrozí pokuta? Preč s dietami, ako môže chôdza zlepšiť vaše zdravie? Nový rytmus života už dnes.
7: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
8: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
9: Ja!
8: Ja!
9: Jipi, jipi!
8: Hornbach, s nami to zvládnete. Zažite neopakovateľnú predvianočnú atmosféru s legendou. Prvá dáma českého soulu, nezabudnutelná Marie Rotrová, prichádza do Bratislavy. Vychutnajte si jej najväčšie hity naživo s orchestrom Septet plus Orchestra. Už 19. decembra v Peugeot Aréne Bratislava. Marie Rotrová, vianočný gala koncert. Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal. Nenechajte si ujsť tento výnimočný hudobný večer.
10: Rok 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznajte ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v bratislavskom Autogrande a na autogrand.sk.

0: Hold the Line od skupiny Toto, počúvate z rádia Vlna, o chvíľu pripravujeme ich teraz, ale o chvíľučku prídu ďalšie aktuálne správy s Kristinou.
1: No, a to, že počúvate rádio Vlna, je veľmi dobré, lebo si tým môžete veľmi pekne zarobiť.
2: Vyhraj 90 000 eur v rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Projekt spaľovne v areáli rafinérie Slovnaft získal právoplatnú EIA. České tenistky postúpili po 8 rokoch do finále pohára Billie Jean Kingovej. Zajtra bude slnečno, teplota vystúpi do 23 rokov. O stupňov pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Lacechová. Projekt novej spaľovne v areáli bratislavského Slovnaftu získal právoplatné posúdenie vplyvov na životné prostredie, takzvanú EIA. Oznámil to minister životného prostredia Tomáš Taraba. Podotkol, že Slovnaft nezískal stavebné povolenie, ale vďaka právoplatnej EIA on môže požiadať. Nové zariadenie má spaľovať nerecyklovateľný komunálny a priemyselný odpad a vyrábať z neho teplo a elektrinu. Ministerstvo stanovilo pre projekt 70 dodatočných podmienok. Patrí medzi nie je požiadavka na zníženie celkových emisí v areáli a ukončenie prevádzky starej spaľovne. Projekt má kapacitu 220 000 tón odpadu ročne. Proti jeho výstavbe však naďalej vystupujú niektoré samosprávy, organizácie a opozičné strany. Cestujúci na bratislavskej hlavnej stanici už môžu využívať nové toalety na prízemí. Železnice ich sprístupnili po niekoľkomesačnej rekonštrukcii. Informoval o tom minister dopravy Jozef Ráš.
4: Po veľkom boji sa nám podarilo jeden milník splniť tejto rekonštrukcie, nazvem to havarijného stavu. A síce dnešným dňom odostávame do užívania veľmi pekné, veľmi by som povedal nádherne spravené toalety na prízemí hlavnej stanice v Bratislave.
3: Rekonštrukcia toaliet v súteréne sa však predĺží približne o 6 týždňov. Podzemné toalety navyše nebudú bezbariérové. Hlavné bezbariérové toalety sú už na prízemí, kde pribudla aj špeciálna miestnosť pre ľudí s pohybovým obmedzením. Minister ďalej informoval, že hotový je aj nový priechod medzi vstupnou halou a chodbou k nástupišťam.
4: Toto veľmi pomôže, si myslím, v rámci bezbariérovosti, ale aj tým, že môžete suchou nohou z jedného vlaku v podstate, keď sa musíte vrátiť naspäť do stanice a ísť ďalším vlakom, tak viete použiť tento prepoj. Myslím si, že veľmi dobrý nápad projektanta.
3: Pripomenul, že už v auguste pribudla aj klimatizácia v čakárňach. Maďarsko by ešte do konca roka mohlo zlacniť úvery. Centrálna banka totiž zvažuje zníženie úrokov. Rozhodne sa podľa toho, ako sa bude dariť ekonomike a či vláda predstaví dôveryhodný plán na zníženie dlhu a prijatie eura. Úroky sú teraz v Maďarsku na úrovni 5,5%. Centrálna banka ich tento týždeň nezmenila. Maďarská vláda chce splniť podmienky na prijatie eura do roku 2030. Podľa Centrálnej banky by Maďarsko mohlo euro prijať najskoro v roku 2032. Ideme aj na šport. České tenistky postúpili po 8 rokoch do finále pohára Billie Jean Kingovej. V semifinále v čínskom Šenčene zdolali Španielsko 2-0. O prvý bod sa postarala Karolína Muchová a postup potom spečatila Linda Nosková. Češky tak ani v semifinále nepotrebovali rozhodujúcu štvorhru. Vo finále sa predstavia prvýkrát od roku 2018, keď súťaž vyhrali. O svoj 7. titul zabojujú v nedeľu. Ich súper vzíde zo semifinále medzi Ukrajinou a Talianskom. Nočná teplota klesne na 9 až 2 stupne. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 16.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekné popoludnie želám aj za volanty. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom zo Stupavy. Tam sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. Počkajte si 20 minút. Zrážku štyroch aut hlásite na výjazde z Teliniec smerom na Vráble. Tento úsek je neprejazdný. Kolóna sa tvorí na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Počkajte si tam 20 minút a smerom z Ivachnovej 15 minút. Cestári pracujú na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Slovensku Ľubču, kde stojí nájdete 20 minút. A radar vás môže namerať na R1 pri Nitre smerom na Dolnú Stredu. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Martinou a Milanom, áno, pozdravujeme takto po 16. Ja tu, ty tu, dnes ešte tu, ale zajtra si tam. Tak pochopil si.
0: Konkrétne Mikuláši asi myslíš, že? Kde sa v útorok začal najväčší mestský pivný festival na Slovensku, Oktobernafest. Áno, a v rámci neho aj Oldies Party Rádia Vlna.
1: Kde teda budeš určite aj ty. Mm-hmm. Nepotrebujeme Mníchov, nie stačí Liptov.
0: Úplne stačí, no. A my tam teda ideme už myslím tretí alebo štvrtý krát. A to sú inak ľudia, ktorí sa motali okolo Mníchovského Oktoberfestu, čiže oni to vedia robiť a celú tú atmosféru naozaj parádne preniesli aj do tohto podtatranského mesta.
1: No, ale nie len tam, pozreli sme sa aj na ďalšie pekné miesta, kde teda nuda nehrozí počas nie. Toho víkendu a povieme o nich o chvíľu.
0: V rámci typov na víkend, tak aby ste si to všetko vedeli užiť, aby ste tie informácie mali dopredu, tak zostaňte s nami, naladení na vlnu, na hity overené časom.

0: Veľkosť niektorých umelcov je aj v tom, že sa dokážu parádne prispôsobiť dobe, v ktorej tvoria pesničky. Keď si spomenieme na koniec 70-tych rokov, tie nahrávky ako Off the Wall, ktoré robil Michael Jackson, Vere Diska, to je niečo naozaj fantastické. Potom prišli 80-tky, mimoriadne úspešné albumy Thriller, aj Beat It, no a v 90-tkách Dangerous.
1: No a dokážeme tvrdiť, že keby žil do dnešných dní, tak bol by v tých rebríčkoch aktuálnych hitov aj dnes.
0: Asi by stále vedel priniesť niečo nové.
1: Ale my si vážime aj tú starú muziku, ktorá nám robí náladu už dlhé, dlhé roky, a to je aj prípad Bananarámy a pesničky Winners.
0: Výborné hity overené časom vyťahujeme aj od Cranberry. Inak ostrá gitara toto v nahrávke Zombie.
1: A bude aj chraplák Dalibora. Tisíckrát krásnejší a Dalibor Janda.
0: Áno, páči sa ti, ja viem.
1: Áno.
0: Aj ako spieva, aj to sa ti páči. A vám ostatným tiež samozrejme, hity overené časom vám ponúkneme aj o chvíľu.
2: Planeo Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
3: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,80 euro alebo liter nafty za 1,94 euro z DPH. Ponuka platí do 27. septembra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
4: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leap Motor. Značku novej generácie 100% inteligentnú, s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leap Motor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
5: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
6: Presvedčí vás o tom stolové hrozno biele bezkôstkové 500 gramov za euro 15 a hamé nátierky vybrané druhy za 45 centov.
5: Billa. V kvalite sa vyznáme.
7: Oldies Party. Rádia Vlna.
0: Oldies Party Rádia Vlna na Liptove. V sobotu 26. septembra roztancujeme námestie osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši v rámci 13. ročníka pivného festivalu Oktober na Fest. DJ Martin Válko vám namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Viac info na radiovlna.sk.
8: Shake.
9: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M Balticovo 10 kusov len za 1,75 euro. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 euro. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 euro. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: často počasie zajtra čaká? Do koľko stupňov?
1: Do 24 typujem, nepočul som. Áno, aj to sa. Ale na druhej strane má byť celkom pekné babie leto v najbližších možno 7-8 dňoch, tak o to ľahšie sa bude uvažovať, čo s tým, na čo tým víkendom.
0: No, počasie nám tie víkendové plány naozaj nepokazí, akékoľvek budú.
2: Tip na víkend.
0: V bratislavských Rusovciach v dávnom sídle vojenského tábora Gerulata sa zajtra vrátia o niekoľko storočí do minulosti. Konať sa tam bude historický festival Rímske hry. No a ten prinesie historické ukážky bojov, antické remeslá a aj dobovú hudbu. Chýbať nebude ani slávnostný sprievod rímskej armády. Mm-hmm. A deti sa budú môcť zapojiť aj do gladiatorského výcviku. Premeniť sa na malých archeológov alebo si vyrobiť vlastný rímsky štít.
1: No to je pekné. Takže zajtra kde? Gerulata. Rímsky tábor Gerulata v Rusovciach. Pre deti dokonca tie najmenšie je určené aj podujatie, ktoré bude zajtra v Košiciach. Lezme všetci. Slovenský pohár v lezení detí dokonca s medzinárodnou účasťou.
0: Uh-huh, tak dúfajme, že Slováci to vyhrajú. Lezúni. V Dome tradičnej kultúry v Rožňave bude zajtra v poradí už 17. ročník medzinárodného festivalu paličkovanej čipky. A zámerom tohto festivalu je prezentovať slovenské regionálne čipky, aj tie práce zo zahraničia a podporiť tradície tejto kultúrnej hodnoty na Slovensku.
1: Áno, a gemerská čipka bude hrať asi prím v tom celom.
0: Presne
1: slnko
0: tak.
1: Máme od meteorologov sľúbené, tak snáď aj trošku zafúka, lebo v Košiciach na Šarkaniade to bude dosť potrebné. Štartuje sa o 10. predpoludním na Hrešnej.
0: No a v znamení jarmokov a hodov bude aj tento víkend v bratislavskej Karlovej Vsi, aj v Ružinove s atraktívnym programom.
1: Áno, čo tam bude v Ružinove?
0: Už sme ho spomínali, no Drupy a aj Michal David.
1: Je na parádu.
0: Zastúpení takýchto hviezd.
1: V Myňave sa tešia na Michalský jarmok, ktorý oslávi 20. výročie.
0: No a dobre z nás smeruje pozvanie pre nadšencov astronómie na akciu Vesmír tisíc očami, podujete pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu.
1: To sme hovorili o sobote, ale aj nejaké nedeľné typy tu máme k dispozícii. V Martine majú svoj Michalský jarmok takisto avizovaný už na túto nedeľu.
0: Rovnako v druhý víkendový deň vás čaká aj kapustová nedeľa vo Vychylovke.
1: Mňam. Na Sliači nezabudli na Svetový deň srdca, v rámci ktorého sa dá porozprávať s kardiológom alebo prijať výzvu na beh za zdravé srdce.
0: No a v nedeľu popoludní v Šali súťaž o najlepšiu šaľačinku.
1: Šmakocinku.
0: Šaľačinku. Vieš, čo je šaľačinka?
1: Neviem, čo je, asi palacinka zo šale.
0: Presne tak.
1: Fakt?
0: Mm-hmm.
1: Uhadol som. No tak sa nechajte pozvať.
2: Tip na víkend z Rádia Vlna.

0: Speváčka Dolores O'Riordan a skupina Cranberries v nahrávke Zombie takto krátko po pol piatej z rádia Vlna. Sledujeme samozrejme aj situáciu na piatkových cestách, aj tieto informácie ponúkneme k informáciám o počasí a k tomu krátke správy, to všetko od Kristýny Lacekovej.
1: Premiér Robert Fico žiada SNS a ministra Tomáša Tarabu o garancie udržania koaličnej väčšiny v parlamente. Je pripravený v prípade potreby stiahnuť žiadosť o odvolanie Tarabu z funkcie. V Prahe na Čechovom moste zrazilo auto dvoch ľudí na chodníku. Záchranári ich aj s vodičkou odviezli do nemocnice. Jeden z zranených je v umelom spánku. Lístky na reprezentačnú rozlúčku Lionela Messiho sa vypredali za približne 2 hodiny. Argentína privíta Benina 7. októbra na štadióne Monumental v Buenos Aires. Nočná teplota klesne na 9 až 2 stupne. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 16.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom zo Stupavy, kde sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. Stojíte tam pol hodinku. Kolóna sa tvorí na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, tam si počkáte 20 minút a smerom z Ivachnovej 10 minút. Cestári pracujú na vjazde z Banskej Bystrice smerom na Slovensku Ľupču. Zdržanie odhadujete na 20 minút. A radar vás môže namerať na R1 pri Nitre smerom na Dolnú Stredu. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Vyhraj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Romina Power a ich Felicita z Rádia Vlna, ale dnes by sme ten talianský pozdrav a všetko najlepšie mohli inému velikánovi talianskému odovzdať, Cukerovi. No, dneska má.
1: Ale ja že drupí mu. To bol ten najspomínanejší Talian dnes.
0: Ale preč teda z Talianska, že nie je leto, už to nechajme tak. Backstreet Boys, I Want It That Way, toto vám zahráme ešte do 17.
1: Parádna pesnička, k tomu Hanka Zágorová aj v spojení s Petrom Kotfaldom a Stanislavom Hloškom. Je ťažké vrátiť si tak,
0: jaké sú, jenom že inak to nejde, si budeme pohmukávať, pospevovať a rovnako aj Queen a Bohemian Rhapsody. Mamma mia, mamma mia. Táto pesnička pesničiek odznie.
1: Zložená z mnohých hudobných štýlov a napriek tomu sa nerozpada, drží pekne pohromade a my držíme tiež do 17.
0: Podobne ako tvoj jazyk.
1: Tak, tak.
2: Fero, videl si toho nového?
3: To je korba, čo?
4: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
2: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
4: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
5: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
6: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
7: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
8: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Incheba Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú realitné kancelárie Vymeň suseda, RK Spirit a All Seasons Residence.
9: Oldies Party Rádia Vlna.
10: Oldies Party Rádia Vlna v novej dedinke. V sobotu 3. oktobra vám DJ Peter Huraj namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Nová dedinka, sobota 3. oktobra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
11: A toto?
12: Áno.
11: A toto?
12: Áno.
11: A tieto?
12: Áno.
13: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
14: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
15: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
16: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
15: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
17: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
18: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
19: Minus 1
20: Minus 2
21: Minus 1400
22: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
0: Rok 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznajte ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v Bratislavskom Autogrande a na autogrand.sk.

0: No užili sme si to, čo si budeme hovoriť, aj celé popoludnie, aj túto pesničku od skupiny Queen, Bohemian Rhapsody.
1: No kiež by bol taký pestrý, aj celý ten víkend, ktorý nás aj vás čaká. Užite si ho maximálne, to vám želáme. Počasie bude tip-top.
0: Tie tipy na víkend ste dostali, bude tu aj náš kolega Rastev cez víkend, aj v sobotu, aj v nedeľu. A bude tu aj dnes večer po 17. Teší sa na vás na Jukebox Rádia Vlna na čísle 0908 704 704.
1: Martina s Milanom vám želajú naďalej, nech tento piatok plynie pekne a pohodovo.

0: Inak to nejde, aj naďalej si budeme hrať hity overené časom piatkové z večerného jukeboxu. Ich mám už nachystané pre vás, predtým sú tu ale čerstvé správy s Kristinou Lacekovou.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Generálny prokurátor aj premiér dostali vyhrážky. Minister Tomáš Taraba je pripravený odísť z vlády do parlamentu. Zajtra bude slnečno, teplota vystúpi do 23 stupňov. Pekné neskoré popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a jeho manželke sa niekto vyhrážal bombovým útokom. Výhražnú správu dostal dnes ráno aj premiér Robert Fico. Oboma prípadmi sa zaoberá polícia, bližšie informácie zatiaľ nezverejnila. Výhrážky odsúdili prezident Peter Pellegrini, predseda parlamentu Richard Raši aj minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Zdôraznili, že spory treba v demokracii riešiť argumentmi a nie vyhrážkami. Minister životného prostredia Tomáš Taraba je pripravený odísť z vlády do parlamentu a pôsobiť tam ako nezávislý poslanec. Hovorí, že chce podporovať dobré zákony, no nebude automaticky hlasovať podľa dohôd koalície. Premiér Robert Fico preto žiada SNS a Tarabu o záruky, že koalícia si udrží väčšinu v parlamente. Ak ich nedostane, tak je pripravený stiahnuť návrh na Tarabovo odvolanie z funkcie ministra.
3: Slovenská národná strana má ako koaličný partner požiadala o výmenu svojho ministra životného prostredia pána Tarabu. Na čo má? Podľa koaličnej dohody právo. Toto personálne rozhodnutie však vedie k strate parlamentnej väčšiny. Ako predseda vlády nemám právo zasahovať do vnútorných pomerov u koaličných partnerov. Rovnako je prirodzené, že urobím všetko pre zachovanie parlamentnej väčšiny.
1: Prezident Peter Pellegrini sa chcel situácii začiatkom budúceho týždňa stretnúť s premiérom. Hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
4: Pán prezident zobral na vedomie vyjadrenie predsedu vlády, že riešenie personálnej výmeny vo vláde nepovažuje za uzavreté a bude postupovať tak, aby bol garantovaný riadny chod ústavných orgánov a aby navrhované personálne rozhodnutia mali definitívny charakter.
1: O ďalšom postupe tak podľa prezidenta zatiaľ rozhodnuté nie je. Volkswagen zvolá do servisov približne 4 milióny aut. Dôvodom je riziko hrdzavenia skrutky v systéme riadenia. Problém by mohol časom ovplyvniť jeho fungovanie. Ide o preventívne opatrenie. Výmena skrutky má podľa Volkswagenu trvať najviac hodinu. A ideme na šport. George Russell z Mercedesu vyhral kvalifikáciu na veľkú cenu Azerbajdžanu Formuly 1. V Baku bol rýchlejší než druhý Charles Leclerc na Ferrari. Tretí skončil Oscar Piastri z McLarenu. Russell získal už piatú pole position v sezóne. Jeho tímový kolega a líder šampionátu Kimi Antonelli pritom kvalifikáciu nedokončil po náraze do múru a odštartuje až z chvosta štartového poľa. Max Verstappen odštartuje z 8. miesta. Štvrtú priečku obsadil Isaac Hadjar. Nočná teplota klesne na 9 až 2 stupne. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 16.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 17. pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom zo Stupavy. Tam sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. Počkajte si 15 minút. 10 minút stojíte na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Tvorí sa tam kolóna. Cestári pracujú na vjazde z Banskej Bystrice smerom na Slovensku Ľupču, kde stojíte 10 minút. A radar vás môže namerať v Bratislave na Trnavskej ceste smerom von z mesta. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Niekedy je dobre tešiť sa z maličkosti. Po ceste do rádia som dnes pustil asi dvoch vodičov na križovatke. A to nie, nechcem sa chváliť, ale ide o to, že mi naspäť poďakovali bliknutím štyroch smeroviek. Toto je vec, ktorá teda vodičov vie mimoriadne potešiť na cestách. Na tých piatkových obzvlášť, takže nervozita bokom, aby ste prišli bez problémov do vašich cieľov. Hity overné časom nasmerujeme tak na cesty, ako aj vašim blízkym kolegom, kamarátom, rodinným príslušníkom, komu len budete chcieť. Je tu totiž váš večerný jukebox. Budeme čakať už len na vaše odkazy a pozdravy, ktoré môžete poslať ako SMS-ku na 0908 704 704 alebo sa ozvíte aj hlasovkou cez WhatsApp Rádia Vlna. A teraz už Spice Girls a Viva Forever.

0: Príjemný piatkový podvečer z rádia Vlna, počúvate hity overené časom a v tejto hodine ich budeme hrať aj k vašim odkazom a pozdravom. Je tu večerný jukebox.
1: Večerný jukebox rádia Vlna.
0: Vladislave alebo Vladislavovi vieme poslať expresne meninové prianie. Potešíme aj narodeninových oslavencov, ak nám dáte o nich vedieť. Niečo pekné odkážeme vašim polovičkám, možno aj kolegom, pretože vieme, že v piatok večer ste s nami aj na pracovnej vlne. Pozdravíme aj rodinných príslušníkov, koho len budete chcieť. Odkazom a pozdravom pripojíme hity overené časom, ktoré ponúka večerný jukebox. Krátko pred 18. to bude aj Rod Stewart. Skladba číslo 2 Banket a Richard Miller Po schodoch. Tak dajte vedieť, kam nasmerujeme hity overené časom a komu spríjemníme večer. Tu sú kontakty do štúdia.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
4: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
5: Biedronke teraz kúpite biele hrozno len 1,49 € za 1 kg. Koktejlové paradajky 400 gramov len za 1,19 € a mleté bravčové meso Krajina mesa 500 gramov len za 1,59 € a ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate na vlne s Rasťom Orto.

0: Never Gonna Give You Up, Rigesty z Rádia Vlna, počúvate piatkové hity overené časom. Síce už niektorí rozmýšľame, čo pomaly aj s načetým víkendom, ale vieme, že nás počúvate aj na pracovnej vlne. Tak sa inak volá aj rubrika, v ktorej sa naši kolegovia Dominika s Martinom zoznamujú s vami, s vašou prácou, s vašimi kolegami a vieme, že si to veľmi užívajú. Napríklad od Mirky sa nedávno dozvedeli, že by pokojne mohla mať perníkovú chalúbku, keby chcela. A možno už aj má.
1: Ja som oficiálna Ježipatka na Liptove a ešte aj so živnosťou.
2: Aha, to znamená, že pečieš deti v peci?
1: Deti v peci nie, ale vyrábame doničky.
3: Ó, také tie krásne, maľované, s dušou, že ti je až ľúto ich spapať, že?
1: Mne nie, ale ostatným áno, aj keď ja vždy im poviem, že treba sa potešiť a treba to zjesť, pretože stále je to pečivo, ktoré vybledne, stvrdne a vyhodíte.
3: To je sezónne, že ty to robíš, ja neviem, na Veľkú noc, na Vianoce, alebo to robíš celoročne?
1: No, medovníky majú ľudia zafixované s Vianocami alebo so zimou. Častokrát sa ma pýtajú, keď už vedia, že som medovníkarka, že a čo robí celý rok? No, medovníky. Pretože my máme Valentín, Mrdž, Deň Matiek, potom už sú rôzne oslavy, príjmania, birmovky, svadby, narodeniny, meniny a všetko dookola.
0: Taký dobrý medovníček na večeru hneď by sme si dali. Všetky rozhovory z rubriky aj tento na pracovnej vlne si môžete vypočuť kedykoľvek na našom webe radiovolna.sk/ráno. A ak by ste sa náhodou chceli prihlásiť so svojou prácou, tak to je veľmi dobrý nápad, lebo pri tej príležitosti ešte môžete potešiť a pozdraviť aj svojich kolegov.
4: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie, vaša pracovná náplň a pozdravte vašich kolegov priamo v éteri.

0: Veľmi veselá pesnička od Cyndi Lauper z Rádia Vlna, hráme hity overné časom, pozdravujeme aj na piatkové cesty, dopravný servis už o chvíľu, k tomu aj ďalšie krátke správy s Kristínou Lacekovou.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. Predseda SNS Andrej Danko chápe postoj Roberta Fica, no SNS naďalej trvá na odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Upozornil, že SNS má v parlamente 7 stabilných poslancov, pričom po Tarabovom návrate ich bude 8. Litva a Poľsko pripravujú plán evakuácie civilistov pre prípad krízy. Umožniť má presun obyvateľov Litvy, Lotyšska a Estónska cez poľskú hranicu. Anglický klub Manchester City uznali vinným zo 114 zo 115 obvinení z porušenia finančných pravidel Premier League. O treste zatiaľ nerozhodli a klub sa plánuje odvolať.
3: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
2: Nočná teplota klesie na 9 až 2 stupne. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude okolo 16.
3: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Krátko po pol šiestej pozdravujem aj vodičov na cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, kde si počkáte 10 minút. Cestári pracujú na vjazde z Banskej Bystrice smerom na Slovensku Ľubču, tam stojíte taktiež 10 minút. A hlásite aj radary. Merajú v Bratislave na Trnavskej ceste smerom von z mesta a taktiež na vjazde z Oravskej Lesnej smerom na Zakamenné. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Power of Love, Jennifer Rush z Rádia Vlna, počúvate hity overené časom. Už o chvíľu sa dostaneme aj k vašim odkazom a pozdravom k meninovým či narodeninovým prianiam. Pozdravíme aj vaše polovičky, kamarátov, rodinu. Keď sa k tomu dostaneme, tak máme pre vás aj Dolly Parton s pesničkou Jolene, predvečerným juboxom aj Sandra. Pesničkou In the Heat of the Night, toto sú piatkové hity overené časom, tak nech sa vám dobre počúvajú z Rádia Vlna. Rádio
1: Vlna. Čokoľvek. Trasa prepočítaná. Kamkoľvek. Kedykoľvek. Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, braučové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, ryža Bask, kilo len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.

0: In the heat of the night, Sandra z Rádia Vlna, počúvate piatkové hity overené časom krátko pred 18. nachystané. Už máme odkazy a pozdraví z večerného Čuboxu, ktoré ste poslali k nám do štúdia.
1: Večerný Čubox Rádia Vlna.
0: Tak poďme potešiť Miroslava a jeho manželku Vierku. Sme spolu 20 rokov, mali sme výročie svadby a stále sa milujeme. Rovnako, tak ako na začiatku. Mirko a Vierka, my vám želáme aj naďalej veľa zdravia, šťastia, lásky, pokojný život, plný krásnych chvíľ, ktoré teda spolu strávite a budeme radi, ak Rádio Vlna bude toho celého súčasťou. Aj Zdenke zablaho želáme veľa zdravia, šťastia. Mamina Mária pozdravuje a posiela pesničku z Juboxu. Pozdravíme aj svokra Milana od najlepšieho zaťa, od Andreja. Andrej, tak to máš šťastie.

a najlepšieho svokra, lebo svokor má najlepšieho zaťa a zať má najlepšieho svokra. Tým pádom celá rodina bude fungovať ako hodinky, tak to má byť. Pekný večer želáme aj do Ivanky, pozdravím a zaželáme pekný piatkový večer. Rada by som dala zahrať manželovi, cerke a zaťovi do Miloslavova, kde momentálne pracujú okolo novostavby. Nech im ide práca od ruky. To im želá mamina Marika. Toto sú krásne chvíle, keď si mladí ľudia budujú svoje budúce hniezdočko lásky, v ktorom budú teda potom spoločne zdieľať rôzne krásne príbehy, ktoré život bude písať. Želáme vám všetko dobré a nech sa potom dobre býva. Dajte vedieť, kedy bude kolaudačná party, keby sme náhodou išli okolo. Pozdravím aj do Rakúska. Odtiaľ sa nám ozvali takisto naši poslucháči. Pošlite pesničku z Juboxu pre dcerku Klaudiu, ktorá dnes oslavuje svoje 14. narodeniny. Prajeme ti, aby si bola zdravá, šťastná a plnili sa ti tvoje nesplnené sny. Prajú rodičia Igor a Vladimíra a bratia Matias a Christian. Tak pekný večer do Tyrolska, konkrétne mesto Vrgl. Neviem, či som to správne vyslovil, ale vieme, že to je Rakúsko, to je dôležité. Hity overné časom z Juboxu posunieme už o chvíľu, ešte predtým zahráme aj sestričke Zuzke do Prešova a oslavíme spoločne s ňou jej dnešné jubileum 40 rokov. Prajme jej všetko naj veľa splnených snov. Podpísaná sestrička Monika s rodinou. Ďalšie vaše odkazy, pozdravy, želania a priania a zdieľania vašich rodinných záležitostí a možno nám dáte vedieť aj o tom, kde počúvate rádio Vlna, tak to pred víkendom SMS-ku stačí poslať na 0908 704 704.

0: that's what you do.
1: Vyhraj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Po schodoch, po zvukoch, Banket a Rišo Miller. Počúvate hity overné časom. V piatok krátko po 18. sú to aj ďalšie čerstvé informácie, správy a Kristýna Laceková.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Rezort dopravy rokuje so samosprávami o znížení cien v autobusovej doprave a MHD. Vakcín proti chrípke bude túto sezónu na Slovensku viac ako vlani. Zajtra bude slnečno, teplota vystúpi do 23 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Ministerstvo dopravy rokuje s krajmi a mestami o zlacnení cestovania autobusmi a v MHD. Vláda už schválila polovičné cestovné vo vlakoch druhej triedy. Zľava začne platiť od 1. októbra na 30 dní. Dôvodom sú vysoké ceny pohonných látok. Pokračuje minister dopravy Jozef Ráš.
3: Hľadáme možnosť, koľko nás bude stáť, aby sme znížili aj lístok na autobusovú prepravu. To znamená, tá naša predstava je od 30-50% na prímestské autobusy v týchto mesačnom období, aby sa to predĺžovalo, a 50% na MHD. Zatiaľ vyzerá, že sa nám to riešenie darí nájsť, lebo tie náklady sú pre štátny rozpočet akceptovateľné.
1: O konkrétnom riešení má vláda rokovať budúcu stredu. Minister zatiaľ nechcel opatrenie sľubovať. Čaká na výpočet nákladov pre štátny rozpočet. Vakcín proti chrípke bude túto sezónu na Slovensku viac ako vlani. Prvé dávky už dorazili a v lekárniach by mali byť dostupné na budúci týždeň. Ministerstvo zdravotníctva očakáva približne 315 tisíc injekčných vakcín a 55 tisíc nosových vakcín pre deti. Ministerstvo zároveň uvádza, že vakcíny by mali byť dostupné aj v lekárniach, ktoré ich vopred neobjednali. Spojené štáty navrhli Spojené arabské emiráty ako miesto možných rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou. Oznámil to ukrajinský prezident. Rokovania by mali byť na technickej úrovni a zúčastnili by sa na nich zástupcovia USA, Ruska a Ukrajiny. Kyjev teraz čaká na Washington, ktorý má navrhnúť konkrétny termín. Možnosť obnovenia trojstranných rokovaní nevylúčil ani Kremeľ. Podobné rokovania sa naposledy konali vo februári v Ženeve. Ešte správa zo športu. Slovenskí vodní slalomári Marko Migorocký a Dominik Egyházy postúpili v Taliansku do finále disciplíny C1 na majstrovstvách Európy. Migorocký bol v semifinále v 8. Egyházy postúpil z posledného 12. miesta. Medzi najlepšiu 12 sa dostala aj Zuzana Paňková, ktorá skončila v semifinále 10. a zajazdila bez trestnej sekundy. Matej Beňoš ani Emanuela Luknárová do finále nepostúpili. Nočná teplota klesne na 9 až 2 stupne. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno. Miestami môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 16.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Kolóna sa tvorí na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, kde si počkáte 10 minút. Cestári pracujú na vjazde z Banskej Bystrice smerom na Slovensku Ľubču, zdržíte sa tam približne 10 minút a radar meria na vjazde z Oravskej Lesnej smerom na Zákamenné. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Dobrý večer, v piatok večer, krátko po 18. Pred nami je posledný septembrový víkend, ktorý bude opäť v znamení zábavy, hudby, tanca. Chystáme sa na ďalšiu Oldies Party Rádia Vlna, tentokrát pri príležitosti festivalu Oktoberfest, ktorý sa koná už od útorka v Liptovskom Mikuláši, no a ten program vyvrcholí práve zajtra v sobotu 26. na námestí v takom veľkom stane. Bude to tam vyzerať ako na Mníchovskom Oktoberfeste a súčasťou bude teda aj Oldies Party Rádia Vlna. Milan Švikruha, DJ Martin Valko vám tam prinesú hity overené časom, tak budeme radi, ak sa zastavíte aj vy, naši poslucháči. Lebo vieme, že máte radi tanečné hity overené časom a preto si jeden z nich dáme aj hneď teraz. Coco Jumbo.

0: večerného Juboxu. Pekný piatkový večer, ktorý môže byť pokojne ešte krajší. Opäť tu bude priestor odovzdať vaše odkazy a pozdravy. K tomu samozrejme hity overené časom. Krátko pre 19. aj tento. Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cose della Vita. Tuto pesničku poznáme hlavne teda ako duet Erosa Ramazzottiho a Tiny Turner. Ale zaujímavé na tom je, že pôvodne vznikol bez Tiny Turner už v roku 1993 a až potom neskôr môj charakteristický hlas pomohol dobiť celý späť a tak sa v podstate stala z toho jedna z najúspešnejších medzinárodných spoluprác 90. rokov. Ďalšou skladbou nepôjdeme ďaleko. Petr Kotfalt, Stanislav Hložek, Bílá královna, toto sú hity overené časom z Juboxu, no a už len počkať na vaše odkazy a pozdravy, ktoré potom spolu odovzdáme pred 19. Posielať ich môžete buď formou SMS-ky, správy cez WhatsApp, alebo pokojne aj hlasovkou.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný Jukebox Rádia Vlna.
2: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie. Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
3: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské chladené kurča 1 kg teraz len za 2,49 €.
4: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
5: To je značka mamičkine dobroty.
3: A kryštálový cukor za super výhodnú cenu 75 €.
4: A táto?
5: To je značka dobrá cena.
3: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Sú a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6 500 €. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
7: A toto?
6: Áno.
7: A toto?
6: Áno.
7: A tieto?
6: Áno.
8: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
9: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
10: Cześć! V Biedronke vás tento týždeň čakajú tradičné poľské chute. Kúpte napríklad pyrohy, zapiekanky, cukríky, krovky, sušienky, ježiky, perníky či pivo u Omza. Alebo plávkový syr krúlevsky, 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Rok 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznajte ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v bratislavskom Autogrande a na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Niekto nespí preto, lebo sa musí pripravať do školy a niekto nespí preto, lebo tancuje na Oldies Party Rádia Vlna. Napríklad zajtra tako chystáme už v sobotu, teda zajtra je sobota, Oktober na Fest v Liptovskom Mikuláši a súčasťou bude aj Oldies Party Rádia Vlna s Milanom Švikruhom, s DJom Martinom Valkom. Všetky informácie sú inak aj na našom webe radiovlna.sk.
1: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám na slovenské cesty aj krátko po pol siedmej. V kolóne aktuálne stojíte na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, počkajte si tam hodinu. Cestári pracujú na vjazde z Banskej Bystrice smerom na Slovensku Ľupču, kde stojíte 10 minút. A radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. To je z ciest na teraz všetko, v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na nich deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Overené časom.

0: Hráte iba hity overené časom a to je naozaj balzam na dušu. Takáto pekná SMS-ka prišla od nášho verného poslucháča Ruda z okresu Sobrance, tak aj tam nasmerujeme hity overené časom a ďakujeme za pekné slová. Balzam na dušu už o chvíľu aj v ďalších skladbách z piatkového playlistu ABBA SOS. Cestujeme na východ za rodičmi, aktuálne stojíme v kolónach na Ružomberok, počúvame vás a chcem povedať môjmu Vladkovi, že ho ľúbim a želám mu všetko najlepšie. Janka podpísaná, no tak milí naši vlňáci, aj všetci tí, ktorí ste zaseknutí v týchto tradičných kolónach, nech sa čoskoro rozbehnú, zatiaľ vám to budú spríjemňovať hity overené časom.
1: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
2: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
3: Oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Budeme najkamošky?
5: Cool.
4: Tak si to potvrdíme. Na večné veky.
6: Od režisérov kinohitu Kocúr v čižmách Posledné želanie.
7: Niečo sa deje!
8: To snad nie.
7: Nie!
8: Kde to sme?
9: Zabudnutý ostrov je nebezpečné miesto. Čím dlhšie ste tu, tým viac zabúdate na minulosť.
10: Zabudneme na všetko, aj jedna na druhu?
6: Zabudnutý ostrov so slovenským dabingom iba v kinách od 24. septembra.
7: Dochádza nám čas!
11: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
12: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz.
13: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 štvrtej generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
14: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
15: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu. Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Večerný jukebox.
1: Rádio Vlna, pekný večer aj tam, kde sa pracuje neustále, napríklad do Centra sociálnych služieb Lipovec, Horné Srnie. Rasto sa odtiaľ ozval, že by chcel takýmto spôsobom spríjemniť pracovný večer všetkým, celému centru, samozrejme zamestnancom, aj klientom, a poslal by tam rád peknú pesničku. Rasto, pozdravujeme aj teba. Eros Ramazzotti, Tina Turner, dúfam, že môže byť. Koze de la Vita už o chvíľu. Z jukeboxu, kým si zahráme do Horného Srnia, tak ešte pozdravíme do Malého Raja. Tam sa totiž stretla celá veľká 5D, majú spoločnú opekačku a chceli by pozdraviť pani učiteľku Pastorákovú aj celý kolektív detí aj rodičov. S odkazom ďakujeme za všetko, pani učiteľka. No tak je vynikajúce sa takto stretnúť so svojimi spolužiakmi, s pani učiteľkou, a užiť si jeden krásny piatkový večer. Pozdravujeme teda celú 5D. Aj vám zahráme hity overné časom, ale myslíme aj na všetkých motoristov, ktorí sa dnes večer presúvajú, či už teda za víkendovými povinnosťami, alebo oddychom. Jožko napísal, že cestujú autom, je nám dlho, počúvame Rádio Vlna a chcel by takto prekvapiť aspoň maminu Marcelku peknou pesničkou. No tak dúfam, že táto aktuálna z jukeboxu poteší aj Marcelku a aj teba, Jožko. Šťastnú cestu a nech hlavne prídete bez problémov do vašich cieľov takto v piatok večer. Eros Ramazzotti, Tina Turner, Koze de la Vita z večerného jukeboxu.

0: Veľmi pekne sa doplňajú Eros Ramazzotti a Tina Turner v pesničke Cosa della Vita. Počúvate hity overené časom, k tomu samozrejme aj ďalšie aktuálne čerstvé informácie, správy Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Projekt spaľovne v areáli rafinérie Slovnaft získal právoplatnú EIA. Slovenskí futbalisti vstúpia v pozícii favorita do C divízie Ligy národov. Zajtra bude slnečno, teplota vystúpi do 23 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Projekt novej spaľovne v areáli bratislavského Slovnaftu získal právoplatné posúdenie vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA. Oznámil to minister životného prostredia Tomáš Taraba. Podotkol, že Slovnaft nezískal stavebné povolenie, ale vďaka právoplatnej EIA oň môže požiadať. Nové zariadenie má spaľovať nerecyklovateľný komunálny a priemyselný odpad a vyrábať z neho teplo a elektrinu. Ministerstvo stanovilo pre projekt 70 dodatočných podmienok. Projekt má kapacitu 220 tisíc tón odpadu ročne. Proti jeho výstavbe však naďalej vystupujú niektoré samosprávy, organizácie a opozičné strany. Opozičné hnutie PS kritizuje rozhodnutie ministra Tarabu. Pokračuje poslankyňa Tamara Štolová.
3: Napriek tomu, že Tomáš Taraba je už jednou nohou preč z ministerstva, na poslednú chvíľu robí zásadné, drahé a mimoriadne škodlivé rozhodnutia. Včera podpísal obrovský tender čistenia Dunaja za 85 miliónov eur. Dnes vydal súhlasné stanovisko EIA pre projekt megaspalovne Slovnaftu.
1: Demokrati rozhodnutie tiež kritizujú a avizujú žalobu na správny súd. Bratislavská mestská časť Podunajskej Biskupice naďalej nesúhlasí s plánovanou spaľovňou v areáli Slovnaftu. Ministerstvo zdravotníctva pripravuje nové pravidlá pre organizovaný screening rakoviny. Týkať sa má rakoviny hrubého čreva, konečníka, krčka maternice, prsníka, pľúc a prostaty. Vyhláška má určiť, kto bude na vyšetrenia pozvaný, aké testy a vyšetrenia absolvuje a ako často. Zdravotné poisťovne by mali ľudí na screening pozývať. Ministerstvo chce zároveň zlepšiť sledovanie výsledkov screeningu. V súčasnosti sú totiž údaje o jeho úspešnosti len čiastočné. Rusko by v prípade čiastočného prímeria s Ukrajinou mohlo rýchlo obnoviť približne 80% kapacity svojich obilných terminálov v Čiernom a Azovskom mori. Vyplýva to z analýzy agentúry Reuters. Tri hlavné terminály boli pri útokoch vážne poškodené a ich oprava môže trvať niekoľko mesiacov. Pre bezpečnostné rizika je v súčasnosti mimo prevádzky kapacita približne 53 miliónov tón ročne. Pred útokmi sa cez Čierne more prepravovalo až 70% ruského vývozu obilia. Rusko je najväčším vývozcom pšenice na svete. A ideme aj na šport. Slovenskí futbalisti vstúpia v pozícii favorita do C divízie Ligy národov. Zajtra nastúpia v Prešove proti Moldavsku. Pre trénera Vladimíra Vajsa bude duel súťažnou premiérou po návrate na slovenskú reprezentačnú lavičku. Slovensko chce podľa neho vyhrať a úspešne začať cestu za postupom do B divízie.
4: Na zápas sa tešíme, samozrejme prvý je vždycky najdôležitejší. Chceme ho vyhrať so superom, ktorý je dobre organizovaný v defenzívnej činnosti, ale ja verím, že ukážeme takú dobrú formu a takú kvalitu hráčov a taký kvalitný výkon, že zvíťazíme. Je to dôležitý zápas.
1: Slovákov povedie ako kapitán Milan Škriniar. Zápas bude zároveň rozlúčkou s reprezentačnou kariérou Patrika Hrošovského. Zápas v Prešove začína zajtra o 20:45, pričom štadión je vypredaný. Nočná teplota klesne na 9 až 2 stupne. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude okolo 16.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite len jeden radar. Ten merie na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Dnes je piatok 25. septembra, na budúci týždeň bude tiež piatok, ale už 2. októbra a vy, ktorí nás počúvate pravidelne, veľmi dobre viete, čo sa bude v tento deň diať. Pokúsime sa odozdať vo vysielaní krásnu sumu 90 000 eur. Zavolať vám môžeme len v prípade, ak ste zapojení v súťaži Zarábaj ušami. Je to jednoduché, ako sa zapojiť, stačí poslať SMS-ku v pare Zarábaj, medzera, krstné meno a poslať ju na číslo 7010. Následne vám teda musí prísť spätná SMS, ktorej cena je euro 20. No a čo ešte potrebujete vedieť? Aktuálnu otázku a odpoveď, pretože iba vtedy máte nárok na výhru a ešte treba dvihnúť ten telefón do 10 sekúnd. Všetky informácie pokope nájdete na zarabajušami.sk. A s tou SMS-kou sa aktuálne neoplatí čakať, lebo teraz sa to oplatí viac ako inokedy ju poslať.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Shakin' Stevens o Julie, toto sú piatkové hity overené časom z Rádia Vlna. Nasledujúca pesnička bude presne táto, volá sa I Just Call To Say I Love You a spievajú Stevie Wonder, nevznikol teda pre album tento hit, ale pre romantickú komédiu The Woman in Red, teda Žena v červenom z roku 1984. Stala sa najväčším hitom kariéry Stevieho Wondera, dostala sa na prvé miesto. V desiatkach krajín a získala dokonca aj Oscara za najlepšiu pôvodnú filmovú pieseň. Vy si ju vychutnáte už o chvíľu. Lietam v tom tiež, lietam v tom ráda, lietať v tom budeme aj spolu, lebo si užijeme aj túto skladbu od skupiny Týmu už o chvíľu. Do tretice budú aj Bad Boys Blue so skladbou You Are A Woman, tak nech sa vám dobre počúvajú piatkové hity overené časom.
1: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
2: Osvieš svoj šatník novými kúskami. Iba tento štvrtok a piatok platí na Lidl.sk skvelá zľava 20% na celú módu. Klikaj na náš online Lidl shop a nakupuj ešte lacnejšie. Nezabudni, táto štýlová akcia platí výhradne online. Online, vždy viac.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Baltikovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na Vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Bad Boys Blue, You Are Woman, počúvate piatkové hity overné časom. Boli by sme radi, keby sme ich nikdy nestretli. Na druhej strane sme radi, že ich tu máme a že na nás dávajú pozor.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Zachraňovať životy je náročné. Aké je to zachraňovať tých najmenších, ako pracuje vzdelávacie tréningové centrum záchrannej zdravotnej služby, ale aj o tom, kto zachraňuje záchranárov, bude reč v nedeľnej talkshow na vlne s Didianou, ktorú pre vás pripravujeme aj so záchranárkou Silviou Slobodovou. Čo je základ teda prvej pomoci?
2: Základom prvej pomoci je vlastná bezpečnosť. Asi to je taká prvá zásada a základ prvej pomoci, neohroziť sám seba. Chcem poskytnúť prvú pomoc, ale musím myslieť na seba a na svoje zdravie.
3: Ako rozpoznáme mŕtvicu alebo infarkt?
2: Keď sa jedná o mŕtvicu, väčšinou si všimnete slabosť končatín a väčšinou to postihuje tak polovičku tela. Môže tam byť porucha reči, slabosť končatín pravých alebo ľavých končatín, pravá horná, pravá dolná.
3: Čože neviem zdvihnúť ruku?
2: Neviete zdvihnúť, neviete stisnúť, uchopiť niečo, vypadne vám lyžička z ruky. A to sú také varovné signály, že teraz neviem uchopiť pohár, neviem chytiť pero, neviem sa podpísať, lebo to pero vôbec neviem udržať. Takže toto sú také varovné známky, ktoré by vám vedeli napovedať o tom, že niečo nie je v poriadku. Takže môže to byť tak porucha hybnosti, porucha reči, môže to byť, že máte ovisnutý ústny kútik, to si všimnete tak vizuálne na tom človeku, že mu
4: ovisa. To po 50-ke mám v pohode. Teda vlastne ešte nemám 50, dobre.
2: Tak, ale sa poznáme, hej, a že teda, že možno mám také kútiky, ale keď to je niečo výnimočné, alebo viacej jedna strana, tak je to, môže sa jednať o túto mŕtvicu alebo mozgový infarkt. Plus to môže byť v tom horšom štádiu aj s bezvedomím.
3: A ako sa prejavuje infarkt?
2: Väčšinou sú to bolesti, úporné bolesti na hrudníku, môžu byť zvyžerovaní, môžu vyžerovať do krku, do sánky, do zubov, do chrbta, môže to byť atypická bolesť ako keby od žalúdka. Ale treba na to myslieť, že keď tá bolesť trvá stále rovnako dlho, nejakých 10, 15, 20 minút, není viazaná na pohyb a stále to rovnako bolí, tak v takom prípade sa jedná väčšinou o ten srdcový infarkt.
0: Ako zachrániť život, nové poznatky o prvej pomoci a ďalšie potrebné veci sa dozviete už túto nedeľu v talkshow na vlne s Didianou a záchranárkou Silviou Slobodovou. Pozývame počúvať.
1: Počúvajte talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Ešte prichádza sem k nám do dopravného servisu úplne tá posledná aktuálna informácia. Tým pádom my sme chceli takto verejne poďakovať aj motoristom, ktorí informujú aj ostatných motoristov na bezplatnom čísle 0800 800 200, čo sa deje na piatkových večerných cestách. Kristina Laceková má ďalšie aktuálne informácie.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer, želám za volanty a minútku po pol v 8. Aktuálne hlásite na cestách jeden radar. Ten vás môže namerať na tej jednotke pri Voderadoch smerom do Trnavy. Z dopravy je to všetko. Ak máte ďalšie informácie, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Piatkový večer aj znamení takýchto tanečných hitov z rádia Vlna Give It Up, Casey and the Sunshine Band, už o chvíľu aj Patti Smith Group. S pesničkou Because the Night do 20. aj Hana Zagorová, Ja se vznáším. Či už máte motyliky v brúšku z toho, že ste čerstvo zamilovaní, alebo to máte z toho, že vám zahráme do vášho hudobného vkusu, tak si užívajte s nami jeden pohodový piatkový večer na spoločnej vlne. Toto sú vaše hity overené časom.
1: A toto?
2: Áno.
1: A toto?
2: Áno.
1: A tieto?
2: Áno. V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
4: Kúpite biele hrozno len 1,49 eur za 1 kg. Koktejlové paradajky 400 gramov len za 1,19 eur. A mleté bravčové meso Krajina mesa 500 gramov len za 1,59 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.
6: Počúvate hity overené časom.

0: Je to tu opäť a vždy sa na to teším. V piatok večer pre vás totiž pravidelne hráme tanečné hity overené časom. O pár minút štartuje Oldies Party, Rádia Vlna a tam si na svoje príde každý. Aj chalupári napríklad, ktorí ešte len cestujú na chalupu. Ľudská Pali, pekný víkend a šťastnú cestu želáme. Maťo už dorazil na chalupu, už aj grilovať stihol s priateľmi.
1: Ahoj Rasťo, zdravíme ťa všetci z dediny Lučka pri Rožňave. Prišli sme z Košic, z Dorožňavy na našu chalupu, takže potrebujeme nejakú oné chalupárskú pesničku poriadnu zahrať. Ďakujeme.
0: Nejakú oné chalupársku by sme našli po 20. v rámci teda piatkovej oldisky. Karol Duchoň, môže byť ten roztancuje aj chalupárov?
2: Tancujem s tebou rád, všetky tance viem.
0: Cítim sa ako kráľ v rukách kráľovnej, ak tam máte aj nejaké dievčatá, myslím si, že celkom sa to hodí. Maťo, pozdravujem. Nech vás to tam roztancuje, pekný víkend do Rožňavy. Máme aj hity overené časom do vašich večerných aj tých nočných pracovísk. Gajsen, Miňo, bratia, H a H, Paťo, Adam a najväčší makač, Cibo, chalani, izolatéri, tunelári. Nech vám to tam nekvapká, pozdravuje Aďo. Že tam musí byť celkom slušná akustika v takom tuneli, tak dajte si to potom hlasnejšie. Po 20. vám tam zahráme Master Boy, Mr. Feeling z našej Oldies Party. Máme hity overné časom pre vašich kamošov, nielen do dažďa, ale aj do slnečných dní, alebo na Oldies Party. Erika pozdravuje kamoša Jurka. Sweet Dreams, Labuš. Počkajte si na vaše tanečné piatkové hity overné časom, ktoré zahráme už o chvíľu v rámci našej Oldies Party Rádia Vlna.

0: Povznášajúce hity hovorené časom z rádia Vlna. Ja si létam, ja sa vznáším. Hana Zagorová, tak majte aj taký príjemný, ľahký, ničím nerušený piatkový večer. Iba ak skvelou hudbou tanečné hity hovorené časom nachystané v našej Oldies Party už o chvíľu štartujeme. Predtým si ešte vypočujte večerný prehľad udalostí, ktorý pre vás pripravila Kristýna Laceková. Pekný víkend na spoločnej vlne.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Andrej Danko trvá na odvolaní ministra Tomáša Tarabu. Veková hranica na prirážku za kúpolístka vo vlaku by sa mohla znížiť. Zajtra bude slnečno, teplota vystúpi do 23 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Predseda SNS Andrej Danko trvá na odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Zároveň pripúšťa, že o jeho odvolaní by mohol hlasovať parlament.
3: Ešte stále máme dosť poslancov, ak raz ministra odvolať chceme, nášho ministra, tak to urobím s kýmkoľvek. A vyhlasujem, že pán Taraba budúci týždeň, ak nebude akceptované jeho odvolanie, bude odvolaný materskou politickou stranou, že budem hlasovať za zmenu programu na najbližšom hlasovaní a že budem hlasovať za svoje právo.
1: Danko opätovne zdôraznil, že ak nesúhlasí s tým, čo robí minister v rezorte, za ktorý má zodpovednosť SNS, tak má právo, ale aj povinnosť žiadať jeho výmenu. S premiérom Robertom Ficom sa chce stretnúť v pondelok. Taraba dnes vyhlásil, že je pripravený odísť z vlády do parlamentu a pôsobiť tam ako nezávislý poslanec. Chce podporovať dobré zákony, no nebude vraj automaticky hlasovať podľa dohôd koalície. Fico preto žiada SNS a Tarabu o záruky, že koalícia si udrží väčšinu v parlamente. Ak ich nedostane, tak je pripravený stiahnuť návrh na Tarabovo odvolanie z funkcie ministra.
4: Slovenská národná strana ma ako koaličný partner požiadala o výmenu svojho ministra životného prostredia pána Tarabu. Na čo má? Podľa koaličnej dohody právo. Toto personálne rozhodnutie však vedie k strate parlamentnej väčšiny. Ako predseda vlády nemám právo zasahovať do vnútorných pomerov u koaličných partnerov. Rovnako je prirodzené, že urobím všetko pre zachovanie parlamentnej väčšiny.
1: Prezident Peter Pellegrini sa chce o situácii začiatkom budúceho týždňa stretnúť s premiérom. O ďalšom postupe zatiaľ rozhodnuté nie je. Opozícia chce, aby sa o Tarabovom odvolaní rokovalo už v utorok. Hnutie PS plánuje navrhnúť jeho okamžité prerokovanie a KDH žiada hlasovanie o dôvere vláde. Veková hranica, od ktorej cestujúci vo vlaku neplatia prirážku za kúpolístka u sprievodcu, by sa mohla znížiť. Minister dopravy Jozef Ráš už dal železničnej spoločnosti pokyn, aby zmenu pripravila.
5: Dlho sme sa bavili s kolegami, že ktorý je ten moment, kedy už človek naozaj pravdepodobne nemá smartfón. A tá hranica dneska je tuším 65 a hovoríme, že mala by ísť možno na 60.
1: Dôvodom je snaha zohľadniť starších cestujúcich, ktorí nemusia používať smartfón a nemôžu si kúpiť lístok cez aplikáciu. Ministerstvo však chce naďalej motivovať ľudí, aby si lístky kupovali elektronicky. Bieloruská opozičná líderka Sviatlana Ciechanovská požiadala ministra zahraničia Juraja Blanára, aby Slovensko vydávalo viac víz pre bieloruských občanov. Na valnom zhromaždení OSN hovorili aj o vojne na Ukrajine, zapojení Bieloruska do vojny a sankciách. Ciechanovská zároveň poďakovala Slovensku za podporu vyhlásenia, ktoré vyzýva na prepustenie politických väzňov v Bielorusku a ukončenie represií. A ideme aj na šport. George Russell z Mercedesu vyhral kvalifikáciu na veľkú cenu Azerbajdžanu Formuly 1. V Baku bol rýchlejší než druhý Charles Leclerc na Ferrari. Tretí skončil Oscar Piastri z McLarenu. Russell získal už piatú pole position v sezóne. Jeho tímový kolega a líder šampionátu Kimi Antonelli pritom kvalifikáciu nedokončil po náraze do múru a odštartuje až z chvosta štartového poľa. Max Verstappen odštartuje z 8. miesta. Nočná teplota klesne na 9 až 2 stupne. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude okolo 16.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj za volanty. Začíname nehodou. Dve autá sa zrazili na vjazde do Stankovian smerom z Kraľovian. Obojsmerne si tam počkáte 10 minút. 20-minútová kolóna sa tvorí na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. A radar vás môže namerať v Bratislave na Einsteinovej smerom do Auparku. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Z Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do -30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
4: Pripravte sa na nálož skvelej hudby. Prichádza festival, na ktorom nesmiete chýbať. Queen's Fest 2027. Legendárna Tublatanka, obľúbený Adam Ďurica, fiktívny Ventil, Andy Low a ďalší. A po koncertoch party pokračuje z Oldies Party Rádia Vlna. Zapíšte si dátum sobota 5. júna STC Arena Púchov. Vstupenky na predpredaj.sk. Zabávame sa za každých okolností. Queen's Fest 2027. Váš zážitok s Rádiom Vlna.
5: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
6: 8 hodín nie je ideálna dĺžka spánku a už vôbec nie pre každého. Podľa najnovších informácií stačí dospelému človeku aj menej ako 6,5 hodiny spánku. Ale pôjdeme mi demonštrovať rannej show. Ja už mám podpísanú petíciu. No, ja verím, že si spoznala tieto príznačné tóny. Čo by to podľa teba mohlo byť? Spevák, spevačka, kapela.
7: Asi to je kapela.
6: Nie úplne, ale nie je v tom ten človek sám.
8: Možno by som na samotný vrchol dala aj to, že tu teraz sedím, lebo to bol jeden z takých mojich najväčších snov.
6: Aha.
8: Do druhého miesta by som zaradila asi to, že mám parťaka psíčka a trojka bude asi so skok padákom.
6: A nikdy som nepočula o frajerovi, ale to bude hneď šorka, chápem.
8: O tom nemôžem snívať, to on si splnil sen.
6: Presne tak. Ak ste ešte nestretli lásku svojho života, každý deň je priemerná šanca, že sa vám to podarí 1:562. Budem vám držať palce, ale ešte predtým sa opýtajte samého seba alebo samej seba, že je mi takto zle? Potrebujem sa ja zoznamovať? To by som sa pýtala ja.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom.

0: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Bodies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke dusená výberová šunka iba €69 za 300 gramov. Kráľovský sír 250 gramový bloček len €79 z Lidl Plus. A relax 100% džús liter iba 99 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Zažite neopakovateľnú predvianočnú atmosféru s legendou. Prvá dáma českého soulu, nezabudnutelná Marie Rotrová, prichádza do Bratislavy. Vychutnajte si jej najväčšie hity naživo s orchestrom Septet Plus Orchestra. Už 19. decembra v Peugeot Aréne Bratislava. Marie Rotrová, vianočný gala koncert. Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal. Nenechajte si ujsť tento výnimočný hudobný večer.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

a big disgrace, waving your banner all over the place.

zapadá dážď. Iba ja to bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ.

ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať.